0: Skottland. Hetebølgen I Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det spesielt mange dødsfall blant eldre I Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig I leiligheter uten aircondition I den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd I hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned I 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker I Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi I Lund kommune I Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen I Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo I perioder vært svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon I andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil I starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av en bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more I forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører I Lund kommune Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen tiår, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer 2 dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Här är NRK Nyheter klockan 4. USA och Iran har blivit samda om att stansa angreppen mot varandra. Det skriver flera amerikanska medium som citerar högtstående amerikanska tjänstepersoner. USA och Iran har utfört flera angrepp mot varandra de sista dagarna, trots i vapenkvilavtalen parterna skrev under på tidigare i juni. De två länderna ska ha planlagt att mötas i Qatar på tisdag för nya samtal. En kvinna i 30-åra omkom i en badulycka i Skien i Telemark sent igår kväll. Pårørende er varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles saknet ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det ventet at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensarvingen Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremdeles likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det er all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt. Så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når man har sett litt nærmere på elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott i etterkant av det kraftige jordskjelva for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker. Var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Mo seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, så er direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det jo flott det å starte mandagen og uka med litt krem, eller cream da, som Prince sang her. Og det Nils Hagen Ostad som på plass her i Tidlig Morgen-studioet. Riktig god morgen.

har jeg dette We Never Knew, og for det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen. Og I dag skal jeg hylle en artist fra Stovner I Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her I NRK P1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt I hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

0: Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund var sammen om Marit Ailu. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner. Og han bruker nok erfaring fra alle tre I musikken sin. Og det Abdul Hakim Hassane, eller bare Hakim, jeg snakker om. Vi oppdaget jo han ja, våren 2017, sa han omtrent, med låta Fy faen. Og etter det kom det flere slagere som har gitt Hakim to spillemannpriser. Og vi har jo sett han I hver gang vi møtes, og som dommer I norske talenter. Og siden det bursdag så må vi jo bare høre Hakim med det som ble årets låt I Petre Gull I 2023. Sammen med Mokasir sing Hakim danser videre I livet.
1: Se på deg, du danser videre I livet.

Hakim og Mokasir danser videre I livet, og den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og etter nyheteren 17:30 så skal jeg hylle dagens andre bursdagsbarn, en dame som har vært med både I Stjernekamp og representert Norge I Eurovision.

Shania Twains vakre stemme var det, og før det var det Benedikte Narums vakre stemme som sang Jeg vet et stelle. Og nå det Jonathan Floyd som tar oss fram til nyheterne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som reddet ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig attgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går føre seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg i Dallas i USA. Kampen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det norske bandet The South var dette som åpnet andre runde av tidlig morgen denne mandagsmorgen. 29. juni skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen.

Lover, det som syng bit av meg, det klokka 05.43 snart, og vi hørte Mabel synge Don't Call Me Up for det. Og I dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt I Akershus, som vi jo har sett I Idol, I Stjernekamp, som hun nesten vant I 2021, og hun har vært med flere ganger I Melodi Grand Prix, og I 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag I den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre faktisk fortsatt aktive, med konserter både her hjemme og I Sverige, Danmark og I Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

Taste heter låten til Sabrina Carpenter. Ja, det noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der, men en gang så slo de jo igjennom og var ferske, og dagens dato 29. juni tilbake I 2003 var nok litt spesiell for Beyoncé, for da gikk hun til topps på listene både I USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevd suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største på egen hånd. Og låten hun slo igjennom med I hele verden, det var denne.

Fool to your crown, sang Sivert Heiem her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen onsdag skal straks overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare til å starte morgensending. Og den kan du kose deg med, og frem til nyheteren klokka 6 det Synne Bo som synger for deg. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av drifta, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd I etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass I at partene nylig gikk inn I en våpenhvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten, og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som I byen El Fashir, tidligere I borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan delt I to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn I en stor by I El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter I denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell I dag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke ved Bakkestranda I Skien sent I går kveld. Det bekrefter operasjonsleder Inge Omli Landsrød ved Sør-Øst politidistrikt, som opplyser at kvinnens pårørende varslet. Det var ved 23-tiden at nødetatene rykket ut til den populære friarealet ved Gjellevannet, etter meldinger om at en person var observert I vannet. En mann I 80-årene døde I en sykkelulykke I Sandefjord I går ettermiddag. Politiet opplyser at det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet viser undersøkelser på stedet at det var helsemessige årsaker til ulykken og dødsfallet. En person ble funnet død I et hus I Porsgrunn I går ettermiddag. Politiet så langt ikke kjent med hva som forårsaket dødsfallet, og kjenner heller ikke til den avdødes identitet. Politiet opplyser at de ikke har holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart og jobber ut ifra flere hypoteser, og det var en nabo som varslet politiet. Politiet ikke fornøyd med resultatene etter helgens storkontroll av båter I Langesund og Kragerø. Det sier seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon. Han viser særlig til resultatet I Kragerø der 3 personer ble anmeldt for promillekjøring. I tillegg fikk 10 personer forelegg for manglende bruk av flytevest eller for ikke å bruke lanterne. Totalt kontrollerte politiet 27 båter I Kragerø, og I Langesund ble 49 båter kontrollert, men her ble det skrevet ut noen færre forelegg enn I Kragerø. Og Jan Helge Kaiser blir brandsjef og daglig leder for Vestfold Brann og Redning, som etableres fra årsskiftet. Kaiser har vært brandsjef I Vestfold interkommunale brandvesen siden 2023, og fortsetter altså I stillingen når det blir 1 felles brandvesen for hele Vestfold. Det var nyheter fra Vestfold Telemark, I studio André Kolve.
6: God sommer på NRK P1.

Da man hørte denne sangen første gang, så tenkte man kanskje, oi, jæsja meg, det var store hender, hele Kina I hendene. Men dette jo engelsk, og China kan jo både bety landet, Kina, eller rett og slett porselen. Og det var nok til Pau's tanke at det noe skjørt, eller eventuelt hardt, som porselen de tenkte å bruke metaforen der. God morgen! Vestfold og Telemark, det mandag, folkens. Så fort kan en helg gå, det føles som det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så det mandag igjen. Plutselig altså arbeidsdag for... Men, nei, vent, har du ferie? Ja, men da kan du jo egentlig bare slumre videre da. Og så skal heller de som må på jobb være på jobb. I dag det Amalie Straume, Robert Hansen, André Kolve og Ken Willy Wilhelmsen som skal sørge for at kringkastingen gir deg et morgentilbud for våre to fylker. Hvor det kommer til å bli fint vær I dag. Det meldt lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Bris, men merk deg at på kysten så kan vinden komme opp I liten kuling fra I formiddag. Så det fine sommerværet det fortsetter det, selv om det kanskje meldt litt lavere temperaturer utover I uka enn det vi har hatt de siste dagene. Det ikke merkbart på dagens temperaturliste. Hør nå, 19 grader en rekke steder, både I Kragerø, Skien, Tønsberg, Horten, Nøtterøy og Revetal. Altså på morgenen, 19 grader klokka 6. Det lukter sommer nå. Treungen, Gvarv, Jomfruland, Holmestrand, Færder, Fyr, Kjømme, Stavern, Larvik, Sandefjord, Sande rett bak med 18. Porsgrunn, Notodden, Stokke, Hoff, 17. Andebu, Varnes, 16. Bø, 15. Vågsli, 14. Og Høydalsmo, 13. Møsvatten og Frøystul, 12. Sandhaug, 9. Og Gaustatoppen, 6 grader. Stort sett greit I trafikken, altså ingen meldinger om UL på veiene tidlig på morgenen. Og så kan vi jo ta med at på Bratsbergbanen så det nå stengt for togtrafikk mellom Skien og Valbø, fordi solslyng skaper problemer, så Bane NOR jobber med å rette feilen der, forventer at denne strekningen ble åpnet igjen klokka 10.00.

Det trenger vi alle faktisk, en god venn på en dårlig dag, noen å ringe til eller ta kontakt med og kanskje få snakke litt ut med. Tom Roger Odland heter artisten som har laget sangen kvart over seks i God morgen Vestfold og Telemark. Om noen få minutter så skal vi møte Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Hun hadde altså en kreditkortgjeld som hadde vokst seg til 200 000 kroner og var ganske frustrert og visste ikke hvor hun skulle starte for å løse problemet. Så var det altså moderne teknologi, kunstig intelligens, som hjalp 26-åringen. Hvordan hun har gjort dette her får du også vite mer om straks. Hetebølgen har vi nå vært igjennom, vi kan begynne å se utgangen på det, og det får også konsekvenser at det har vært varmt og tørt i mange dager nå, mange steder, for nå er det kommuner som innfører vanningsforbud. Jeg var selv ute på sjøen i helgen, og så jo da hvor lett det er å finne gamle sjøulker som kommer kjørende i store båter, uten vest. Politiet har sett det samme, og det er en rekke andre ting som båtfolket synder mot. Det viser kontrollene i løpet av helgen. Det blir mer om det om en times tid. Vi skal også snakke om Vinmonopolet, som selger mindre varer under fotball-VM. Hvordan henger det egentlig sammen? Og så skal vi møte bakeren, som satser på steinovnsbakte godsaker. Og vi skal innom en ny helt, for brannvesenet har jo fra før av Bjørnis, men nå kommer Ambulotta sterkt etter. Og det kan jo være nyttig for ambulansetjenesten, som skal ha kontakt med barna. Det er litt av det vi har på programmet, så lurer vi fælt på hva som er på ditt program i dag. Kan du ikke sende oss en melding i NRK Radio? Hva blir dagens høydepunkt for deg? Her kan du jo skryte hvis det er noen store ting på gang, eller eventuelt bare legge til en sånn hverdagsrapport. Altid hyggelig å høre hva som er på gang både i Vestfold og Telemark og utenfor fylkene våre hvis du hører på sendingen akkurat nå. Logg på NRK Radio og send melding.

0: The Germans kan også skru sammen popmusikk. Det finnes det flere eksempler på gjennom musikkens historie. Dette var et litt ferskere eksempel fra 2010. Lena med Satellite, sangen som gjorde at hun vant Eurovision Song Contest. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av gjeld? Det gjorde I hvert fall det for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Hun nå bare uker unna å være gjeldfri. Etter en lang tid der økonomiske bekymringer har preget livet hennes.
1: Det jo helt grusomt. Det jo det.
2: Siden hun fikk sitt første kreditkort som 18-åring har Victoria Alvegg hatt forbruksgjeld. En gjeld som har gitt henne konstant angst. På det meste skyldte hun 200 000 kroner.
1: Det ødelegger jo livskvaliteten din på en måte, fordi uansett hva du gjør, om du på konsert eller om du med venner, så har du det I bakhodet.
2: Da pandemien gjorde hverdagen mer ensom, fant Victoria glede I netthandel.
1: Og da var jo den eneste sånn positive endorfinene man fikk, var jo hvis man hadde en pakke på vei. Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria ikke alene. Nordmenns usikrede gjeld på rundt 175 milliarder kroner. Dette et usynlig folkehelseproblem som krever politiske tiltak, ifølge økonom Silje Sandmæl.
3: Økonomi det går utover både den fysiske og den psykiske helsa, og til slutt så slår det den helt ut. For det første så må man begynne med forebygging. Man nødt til å få privatøkonomi inn på skolen. Og så det en del andre lovverk som må på plass, sånn at det blir enklere å komme seg ut av betalingsproblemer.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
4: Men I utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom, økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak I engang, og jeg hadde I hvert fall ikke råd til å betale for liksom, en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen. Da. Så det hjalp veldig, å bare ha en person til å bare fortelle meg akkurat hva å gjøre som da var KI.
2: Men det lurt å legge inn all økonomien sin I KI?
5: Det kan være god hjelp I en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen.
2: Det sier KI-ekspert Eirin Larsen.
5: Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
2: I juli blir Victoria gjeldfri. 7 år med gjeldsmareritt over, og nå håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
1: Rett og slett unngå det hvis du kan. Jeg har sagt til alle I livet mitt som på min alder og yngre, ikke få kreditkort. Ikke gjør det.
0: Det var altså oppfordringen fra en som har lært hvor vanskelig det kan være, Victoria Alvegg, og reporter I saken var Vesle Møy Preus.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Først Madden I NRK P1, og så R.E.M. sistnevnte med sangen Drive. I de lokale nyhetene om tre minutter så handler det blant annet om badeulykka I Skien, der en kvinne omkom, men først skal vi til Jon Brannes og situasjonen I Venezuela.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verst rammede områdene av jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt. Det gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene I dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har I hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
1: Vi skal hjem igjen I nyhetene. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier partiene med forslagene kan markere egen politikk selv om mange blir stemt ned.
3: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det jo en gang sånn Stortinget fungerer.
1: En kvinne I 30 år har mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Politiet sier nødetatene ble varslet og rykket ut like før klokka 23. Det var vittner som var bekymret for en person de ikke lenger så I vannet. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen I Midtøsten, det får nyhetsbyrået AFP opplyst av en amerikansk tjenesteperson. Landene har angrepet hverandre på nytt I helga etter en time våpenhvile. Og president Vladimir Putin innrømmer at Russland mangler drivstoff etter flere ukrainske angrep I landet. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men det ikke kritisk, sier presidenten I et intervju som den russiske regjeringen publiserte I går. Myndighetene som Russland har satt inn på den annekterte Krymhalvøya har erklært nødsituasjon på grunn av drivstoffmangel og strømbrudd etter droneangrep. Ukraina kaller disse angrepene gjengjeldelse. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Som vi hørte omkom en kvinne I 30-årene I en badeulykke I Gjellevannet ved Bakkestranda I Skien sent I går kveld. Innsatsleder Terje Lunden I Sør-Øst politidistrikt sier at nødetatene raskt kom til stedet.
5: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet på Bakkestranda I Skien, to personer, og plutselig så de bare en av de. Nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person I vannet.
4: Og operasjonsleder Inge Omli Landsrød ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at kvinnens pårørende varslet. En mann I 80-årene døde I en sykkelulykke I Sandefjord I går ettermiddag. Politiet opplyser at det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet viser undersøkelser på stedet at det var helsemessige årsaker til ulykken og dødsfallet. Politiet ikke fornøyd med resultatene etter helgens storkontroll av båter I Langesund og Kragerø. Totalt ble nesten 80 båter kontrollert, og flere båtførere fikk forelegg for ulike forhold. Tre personer ble også anmeldt for promillekjøring. Det sier seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon, som synes tallene for høye.
6: Nei, jeg tenker at resultatene tegner fortsatt å være nedslående. Det for mange reaksjoner på ulike forhold, som manglende vest, manglende lanterne og for høy promille.
4: En person ble funnet død I et hus I Porsgrunn I går ettermiddag. Politiet så langt ikke kjent med hva som forårsaket dødsfallet, og kjenner heller ikke til den avdødes identitet. Politiet opplyser at de ikke har holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, og etterforsker dødsfallet videre utifra flere hypoteser. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

0: Artisten Tones and I, Dance Monkey, populærsang som vi tar fram I God Morgen Vestfold og Telemark. Om noen minutter så skal det handle om konsekvenser av varmen og den tørre perioden vi inne I. For nå innføres det altså vanningsrestriksjoner I enkelte kommuner. Vi ikke på tropenatt, for da må jo da temperaturen ikke synke under 20 grader gjennom hele natta. Men vi har absolutt vært I nærheten når jeg ser temperaturoversikten tatt fra rett før klokka 6. Altså Kragerø, Skien, Tønsberg, Horten, Nøtterøy, Revetal hadde alle 19 grader. 19 altså! Treungen, Gvarv, Jomfruland, Holmestrand, Færder, Fyr, Tjøme, Stavern, Larvik, Sandefjord og Sande med 18. Porsgrunn, Notodden, Stokke og Hoff 17. Andebu, Varnes 16. Bø 15. Vågsli 14. Vi synker til 13 I Høydalsmo. 12 ved Møsvatn og Frøystøl. Og så har vi med Gaustatoppen med bare 6 grader I dag. Og denne mandagen så blir det en blanding av litt sol og noen skyer, men det altså oppholdsvær. Bris de fleste steder. Og et lite opps til deg som skal ut og ferdes ved kysten. Der kan vinden friske på til liten kuling nå utover formiddagen. Det jo kanskje seilvær det da. At det ikke blåser alt for mye, men nok til at du får litt fart med seilbåten. Solsling høres jo nesten hyggelig ut, fordi det har ordet sol I seg. Men hvis du driver med jernbane, så det trøbbel. For det skaper altså problemer for togtrafikken på Bratsbergbanen. Mellom Skien og Valbø så det solsting, og det betyr at da må man også sette opp alternativ transport på noen av avgangene I dag. Apropos det, vi på sommeren, og det får også konsekvenser på andre måter for togtrafikken. Amalie har vært på perrongen I dag tidlig og møtt en som har fått kjenne på konsekvensene av det.
1: Hva gjør du her på togstasjonen nå, Stian?
2: Nei, nå venter jeg på toget egentlig til jobb, som skulle gå til jobb. Og så gikk det litt tidligere enn det skulle, siden det var sommerruter.
1: Så nå det en time med venting på deg, eller går det bra?
2: I utgangspunktet så det vel enten en time venting et sted, eller å dra hjem en tur, da. Enn så lenge.
1: Og hva gjør det med starten på dagen når man mister toget klokka 6 om morgenen, liksom?
2: Nei, det et godt spørsmål. Jeg ikke helt sikker.
1: Setter det standarden for dagen, eller tror du at du kommer til å komme deg ut av det her?
2: Nei, det går nok bra etter hvert.
1: Men det jo I hvert fall helt nydelig vær da, hvis du skal vente en time. Kan du beskrive været for de som hører på radioen?
2: Det I hvert fall sommerens varmeste morgen, det helt sikkert. Det jo nesten allerede for varmt og står.
1: Det sier litt når det tidlig på morgenen. Men hva skal du bruke dagen på utenom jobb da, nå I finværet?
2: Nei, nå på morgenen så blir det vel bare å sitte ute og kose seg litt. Og samme I ettermiddag så blir det vel kanskje å ta en litt tidligere dag og se om det blir tid til å dra og bade eller noe sånt da.
1: Det fortjener man på en dag som her. Har du noen siste ord til de der ute som hører på?
2: Ha en fin dag.

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bille og Mark Ribault. Og akkurat den historien der litt fin, for Mark Ribault jo en kjent gitarrist som har spilt med mange kjente artister verden over, blant annet Tom Waits og Elvis Costello. Og det var vel ikke sånn at Stein Torleif Bille tenkte at dette her vel noe han kaster seg på, men så har det seg sånn at noen ganger I verden og livet så plutselig så klaffer alt. Og da Mark Ribault fikk høre om Stein Torleif Bille og fikk høre på musikken hans, så ville han gjerne samarbeide. Og dette jo en av de fire sangene som han har bidratt til på Stein Torleif Billes ferskeste plate. Sunderberget heter altså denne sangen. Vi skal snakke om den tørre tida, for på grunn av høyt vannforbruk så forbyr nå Bamble kommune vanning med spreder I hager. Det gjelder abonnenter og hytteeiere som da tilknyttet kommunalt vannverk. Og kommunalsjef André Lindtjen Olsen sier at det har vært mye hagevanning I det siste. Denne restriksjonen ble innført på fredag og et tiltak kommunen av og til har når man bruker for mye vann.
1: Nei, det ganske vanlig når vi ser at forbruket blir høyt. Det nok ikke hvert år, men det henger jo sammen med fint vær og god sommer, så kommer dette gjerne som en bivirkning. Det rett og slett for at vi ønsker å ha et lavere grunnforbruk, sånn at hvis det skulle skje hendelser som medfører ekstremt forbruk, type lekkasjer, boligbrann, skogbrann, sånne type ting, så ønsker vi å ha litt mer tid på oss da.
2: Hvor lenge kommer det til å ha dette vannforbudet med spreder?
1: I utgangspunktet så ønsker vi ikke vanning med vannspreder I det hele tatt, så det ønsker vi å opprettholde så lenge det behov.
2: Og hvor lenge kommer det til å være behov for det, tror du?
1: Nei, det avhengig av vannforbruket, men vi kommer nok ikke til å gå ut offentlig og si at nå det bare vann med spreder igjen. Vi ønsker ikke å ha det forbruket. Vi ønsker at vannet som blir produsert til drikkevann brukes til drikkevann og sanitærvann, og ikke til vanneplen som ikke har behov for det.
2: Så dere kommer til å oppfordre folk til å ikke vanne med spreder resten av sommeren?
1: Ja, det riktig.
2: Men har dere mindre vann enn normalt nå?
1: Nei, ikke mindre. Det kun av beredskapsmessig hensyn dersom det skulle skje noe. Så ønsker vi ikke å ha et forbruk som så høyt opp under det vi skal produsere. Da.
2: Har du fått noen reaksjoner på vanningsforbudet deres?
1: Nei, jeg tror de fleste skjønner dette og forholder seg til det, og det, når de ser forklaringen så tror jeg de innfinner seg om at sånn det.
0: Det sa altså kommunalsjef André Lindtjen Olsen, og han legger også til at vanning med kanne og håndholdt slange det I orden. Kragerø kommune innfører for øvrig forbund mot vannspreder hele juli. Hege Therese Holtung var det som hadde snakket med kommunalsjefen I Bamble.

Stilig dame og god stemme, Anastasia fra USA, Not That Kind. Tidligere på morgenen så sa jeg at vi vil gjerne høre fra deg om dagens planer. Har du noen høydepunkt? Er det noen topper I løpet av dagen? Eller er det litt mer hverdagsliv? Uansett, så del gjerne med oss. Hva det som skal skje I dag der du Tore har brukt appen NRK Radio og sendt oss melding, og det veldig glad for. Det den metoden du bruker. Og Tore skriver at jeg med I Tunsberg Leikaring, og vi har egentlig tatt sommerferie nå, men skal til Larvik I dag og danse for et spansk ungdomsorkester. Forklaringen denne. Vestfold Ungdomsstrykorkester har vært på tur til Spania og besøkte dette ungdomsorkestret da. De fikk også se spansk folkedans, og nå som de da får gjenvisitt, så ville de at spanjolene også skulle få se litt norsk folkedans. Og de tok da kontakt med Tunsberg Leikaring, så nå gleder vi oss til I dag. Så gøy da! Altså, fint med sommerferie, men hvis den kan tromme sammen dansetruppen, holdt jeg på å si, I Tønsberg Leikaring, og få vist frem norsk folkedans til spanjolene, så må jo det være helt prima. Takk for at du deler, Tore, og gjør det gjerne du som hører på også. Bruk appen NRK Radio. Hva det som dagens høydepunkt for deg? Del med oss. Du sa du skulle bli her.

0: det livet vi planla, Thea Malene, og hun synger der at, at hun har hatt sine planer. Jeg skal bli produsent for de store i bransjen. Og hun er jo musikkprodusent, låtskriver og artist fra Hvaler, riktig nok basert i Oslo da, og begynte altså å produsere som 14-åring. Så en driftig, ung ung talent, får hun få lov til å kalle Thea Malene, med norsk pop. Vi har et nyhetstilbud på nett, nrk.no VT, der kan du sjekke vårt nyhetssenter. Du kan også lese om en sak som vi skal innom i radioen i neste halvtimen, nemlig politiets reaksjoner etter at det har vært storkontroll på sjøen i Telemark i løpet av helgen. Dessverre, resultater som fortsatt tegner til å være nedslående. Det nrk.no VT, og er du i appen NRK Radio, så kan du også få med deg en kjapp oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: I Venezuela så jobbes det fortsatt på spreng med å redde ut folk fra ruiner. I Iran så har USA og Israel utført flere angrep mot sivile de siste månedene, ifølge NRK sin kartlegging. Og her hjemme så skjer det noe med språket vårt, for er det egentlig innenfor å si lik, eller tjukk, eller stryka på eksamen? I dag så får du din kjappe oppdatering av Jesper, og episoden den finner du i appen NRK Radio.

0: Mindre og mindre, less Elise Eriksen sammen med Shoffi.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10 000 er fortsatt savnet, mens om lag 1 500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El-Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmond Aukrust frykter at det samme skjer der som med byen El-Fashir tidligere i borgerkrigen.
2: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El-Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrette nedslakting av folk.
3: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El-Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
4: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
1: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Innbyggere i de to fylkene våre følger trenden for resten av landet og har kjøpt mindre alkohol på Vinmonopolet etter at sommerens fotball-VM startet. Samfunns- og myndighetskontakt Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet tror det kan ha sammenheng med at mange foretrekker øl til fotballkampene, og at mange velger å se VM-kampene ute på byen. Lorentzen sier også at Vinmonopolet generelt sett har merket en nedgang i alkoholsalget etter koronapandemien. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Gjellevannet ved Bakkestranda i Skien sent i går kveld. Innsatsleder Terje Lunden i Sør-Øst politidistrikt sier at nødetatene raskt kom til stedet.
6: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet på Bakkestranda i Skien, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funn av en livløs person i vannet.
5: Og politiet bekrefter at kvinnens pårørende er varslet om dødsfallet. Nordmenns usikrede gjeld økte med 1,7 milliarder kroner i mai. Det viser tall fra gjeldsregisteret. KI-ekspert Eirin Larsen sier kunstig intelligens kan være et nyttig verktøy for å få oversikt over økonomien, men advarer samtidig mot å dele sensitive personopplysninger med chatbotene. Og politiet er ikke fornøyd med resultatene etter helgens storkontroll av båter i Langesund og Kragerø. Totalt ble nesten 80 båter kontrollert, og flere båtførere fikk forelegg for ulike forhold. 3 personer ble også anmeldt for promillekjøring, det sier seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon, som synes tallene er for høye.
7: Nei, jeg tenker at resultatene tegner fortsatt å være nedslående. Det er for mange reaksjoner på ulike forhold, som manglende vest, manglende lanterne og for høy promille.
5: I studio, André Kolve.
8: Morgen I Vestfold og Telemark.

0: Årgangspodd fra Fleetwood Mac. Dette var Little Lies. Om noen minutter så handler det om hvordan kunstig intelligens kan hjelpe deg I livet. Og vi skal møte hun som hadde økonomiske problemer, men klarte altså å snu situasjonen ved hjelp av KI. Først til dagens trivielle ting, og det kan jo være noe så enkelt som været. Bente Wahl på morgenvakt ved Meteorologisk institutt og forteller dette om situasjonen på starten av dagen I Vestfold og Telemark.
1: Det ser veldig bra ut, litt sånn smått. Tynne skyer her og der, men I store hele så det en egentlig veldig fin morgen, høye temperaturer. Det har ikke vært noe tropenatt I natt. Høyeste temperaturen I natt det var ferder, eller laveste minimumstemperatur, det Hva som blir det? Høyeste av minimumstemperaturene var ferdig med 18,4. Nei, det der litt komplisert. Men flere stasjoner nå som oppe I 18 grader. Gvarv og Jomfruland, Porsgrunn, Ferdefyr, Galleberg, Melsons, Venner, Horten. Så selv om det har vært litt lavere da I natt, så temperaturen allerede godt på vei oppover. Og en fin morgen. Litt vind blir det I dag. Vestavind var nok frisk bris, kanskje liten kuling I fjellet, og så vil det øke på. Det nok mange som nå på kysten og småbåt og vil ut I finværet. Kommer til å bli en del vind utover ettermiddagen. Tror nok det kan komme helt opp mot stiv kuling på kysten I ettermiddag, og det ganske mye vind midt på sommeren.
0: Mm. Ja, det jeg tror jeg kan være en liten advarsel til noen. Men blir det noe nedbør?
1: Ikke noe nedbør I dag, det måtte I så fall være I de vestligste fjelltraktene, om man skal fra Telemark over mot Vestlandet, at man kan komme på noe når man kommer over på vestsiden, men på denne siden av fjellet så skal det holde seg bra I dag. Litt lavere temperatur enn I går, var vel oppe I nesten 30, 29,6 var vel den høyeste. I går blir nok litt lavere I dag, det kjøligere luft på vei nå, men samtidig får vi jo en del sol, så vi kommer nok opp I 27-28 grader enkelte steder, sånn litt inn fra kysten I dag også.
0: I trafikken så går det stort sett greit, men det altså solsling som skaper problemer på Bratsbergbanen, altså mellom Skien og Notodden, og nærmere bestemt mellom Skien og Valebø, så inntil man har fått fikset opp I dette, så det altså enkelte innstilte avganger. Følg med på appen eller nettsidene om det gjelder planene dine, om du kanskje må kjøre minibuss eller buss I stedet for. Reporter Robert har vært ute og truffet folk som har vært på farta tidlig på morgenen, blant annet på bensinstasjonen ved 18 på Nykirke, og der folk tidlig ute.
2: Ja, nå på kysten så det altså 18-19 grader på morgenen. Det ikke vanlig på morgenen.
3: Nei, det godt og varmt det. Det jo litt sånn, det sånn det blitt.
2: Du, hvor du på vei nå?
3: Jeg på vei på jobb.
2: På jobb, ja. Så du ikke ferie enda?
3: Ikke enda. To uker til.
2: Hvor jobber du?
3: Akkurat nå jobber jeg I Drammen, skatteetaten.
2: Ok, så du kjører frem og tilbake?
3: Ja.
2: Og hvor du skal på ferie da?
3: Nei, det blir bare litt grann I Norge. Jeg egentlig fra Karmøy, så da blir det en tur hjem og litt sånn forskjellig. Mm.
2: Og du skal nyte finværet da, men på jobb?
3: Ja, sånn blir det.

0: Telemarksartist Ingvild Homme på sangen «En sommer som varer». La oss håpe det. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av gjeld? Altså hvis man har økonomiske problemer og desperat, så forsøker man vel kanskje det man kan. Og det gjorde også 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå hun faktisk bare uker unna å bli gjeldfri etter det som har vært mange år i et gjeldsmareritt.
1: Det jo helt grusomt. Det jo det.
2: Siden hun fikk sitt første kreditkort som 18-åring har Victoria Alvegg hatt forbruksgjeld. En gjeld som har gitt henne konstant angst. På det meste skyldte hun 200 000 kroner.
1: Det ødelegger jo livskvaliteten din på en måte, fordi uansett hva du gjør, om du på konsert eller om du med venner, så har du det i bakhodet.
2: Da pandemien gjorde hverdagen mer ensom, fant Victoria glede i netthandel.
1: Og da var jo den eneste sånn positive endorfinene man fikk, var jo hvis man hadde en pakke på vei. Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria ikke alene. Nordmenns usikrede gjeld på rundt 175 milliarder kroner. Dette et usynlig folkehelseproblem som krever politiske tiltak, ifølge økonom Silje Sandmæl.
3: Økonomi det går utover både den fysiske og den psykiske helsa, og til slutt så slår det den helt ut. For det første så må man begynne med forebygging. Man nødt til å få privatøkonomi inn på skolen. Og så det en del andre lovverk som må på plass, sånn at det blir enklere å komme seg ut av betalingsproblemer.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
4: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg hadde i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig, å bare ha en person til å bare fortelle meg akkurat hva å gjøre som da var KI.
2: Men det lurt å legge inn all økonomien sin i KI?
5: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen.
2: Det sier KI-ekspert Eirin Larsen.
5: Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
2: I juli blir Victoria gjeldfri. 7 år med gjeldsmareritt over, og nå håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
1: Rett og slett unngå det hvis du kan. Jeg har sagt til alle i livet mitt som på min alder og yngre, ikke få kreditkort. Ikke gjør det.
0: Det sa altså Victoria Alvegg, og reporter var Veslemøy Preuss.

0: Daniel Powter synger You Had a Bad Day. Jeg føler at av og til når vi synger om dårlige dager, så bør vi egentlig ha Alf Prøysen som neste låt med at du skal få en dag i morgen. For sånn er det jo. Har du slitt den ene dagen, så kan det være greit å tenke på at det kommer en ny dag, og kanskje det hjelper bare å få sovet på det, hvis man får sove da, etter en dårlig dag. Vi skal snakke om båtvette i Vestfold og Telemark, for det skorter litt akkurat der. Det er mange som er ute i båt nå, men ifølge politiet så er det også for mange som ikke følger loven. Og i helgen har det vært storkontroll på sjøen i Langsund og i Kragerø. Seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon forteller at til sammen så ble 76 båter kontrollert natt til lørdag og søndag.
1: Nei, jeg tenker at resultatene er tegner fortsatt å være nedslående. Det er for mange reaksjoner på ulike forhold. Som manglende vest, manglende lanterne og for høy promille.
2: Hvor synes du det har vært verst i helgen?
1: Sånn resultatmessig så har politiet gitt ut flest reaksjoner i Kragerø. Det betyr ikke at det nødvendigvis er verst der, men det har vært mest båttrafikk da i Kragerø.
3: Politiet måtte avbryte kontrollen fordi de måtte rykke ut på andre oppdrag. I Kragerø var det 13 reaksjoner etter 27 kontrollerte båter. Der fikk 9 personer forelegg for manglende bruk av flytevest eller for ikke å ha lanterne. I tillegg ble 3 personer anmeldt for promillekjøring.
1: Alle reaksjoner er en reaksjon for mye i våre øyne. Politiet er satt til å håndheve de lover og regler som gjelder, og de lovene og reglene som gjelder er nedsatt av en grunn, og det er jo for å beskytte samfunnet. Så her handler det om at vi unngår ulykker, at vi unngår dødsfall på sjøen, og at alle kan ferdes trygt på sjøen.
3: For andre helga på rad var politi og kystvakta i Kragerø og Langesund for å sjekke at båter hadde det utstyret de skulle, og at de fulgte regler i henhold til promille og fart.
1: Ja, det er en større kontroll, en planlagt kontrollaktivitet som vi har med kystvakta, og vi valgte å legge den tidlig i denne sesongen, rett og slett for å kunne være litt forebyggende og kunne sette litt fokus på sjøsikkerhet tidlig i sesongen, sånn at vi forhåpentligvis unngår ulykker gjennom sesongen.
3: Natt til søndag ble 49 båter kontrollert i Langesund. Der fikk 8 personer reaksjoner, 6 av dem for ikke å bruke lanterne eller kjøre for fort. Politibåten fortsetter å være på sjøen i sommer, og Fredriksen håper på bedre resultater.
1: Vi opplever at resultatene så langt i år

0: har vært nedslående, og vi håper at de som ferdes på sjøen også tar et ansvar for at dette gjøres sikkert.
1: En oppdragende effekt kan jo politiet ha når de ute på sjøen. Vi hørte Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon intervjuet av Hege Therese Holtung.

CC Cowboys som er ute og rir nå om dagen. De er på sommerturné og spiller sikkert denne her også. Det magiske ordet unnskyld. Hvem var verdens mest kjente brudepar fredag kveld? Jo, i noen sekunder så var det Sofie og Jonas fra Bø. Det blir altså prat om kyss, ring og roing. 7:50. Mens i Dagsnytt 7:30 skal vi høre hvordan fotball-VM preger norsk musikksmak. Nå Emma Jensen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i live etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelp av dem. Det er å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsningen ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
3: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
5: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
6: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
7: Denne forslaget er forkastet.
6: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
5: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
1: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
7: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Sudan delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
7: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan.
10: Kjefo Berg, skal de sikte nå inn på Promise David? Justakio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden i ferd med å renne ut!
0: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå det slutt på kladdinga. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det også på hitlistene, mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere lei.
12: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
13: Å høre på norske hitlister for tiden, det jo litt samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
12: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som musikkanmelder i NRK P3.
13: Det jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
12: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
14: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Dette måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
12: Men musikkanmelderen tror...
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes takker for følget.

0: Norsk og svensk pass på de to karene der, Vidar Jonsen og Peter Nordberg med På Vift 743. God morgen Vestfold og Telemark. Vi skal straks høre fra folk som på farta på morgenen. Men først til Bente Wahl, som sitter godt i stolen på Blindern og Meteorologisk institutt og har sett på hvordan været starter i Vestfold og Telemark i dag.
1: Det ser veldig bra ut, litt sånn smått tynne skyer her og der, men i store hele så det en egentlig veldig fin morgen, høye temperaturer. Litt vind blir det i dag. Vestavind var nok frisk bris, kanskje liten kuling i fjellet, og så vil det øke på. Det nok mange som nå på kysten og småbåt og vil ut i finværet. Kommer til å bli en del vind utover ettermiddagen. Tror nok det kan komme helt opp mot stiv kuling på kysten i ettermiddag, og det ganske mye vind midt på sommeren. Litt lavere temperatur enn i går, var vel oppe i nesten 39,6 var vel den høyeste i går. Blir nok litt lavere i dag. Det kjøligere luft på vei nå, men samtidig får vi jo en del sol, så vi kommer nok opp i 27-28 grader enkelte steder, sånn litt inn fra kysten i dag også.
0: Ja, og i trafikken så går det uten større problemer, men det kan være greit å få med seg når tog og ja, for så vidt også fly går, for det lett å bomme nå på sommeren. Tidligere i sendingen så har vi hørt Stian, som ikke hadde fått med seg at det var sommerruter for Vy, kom litt for sent til sitt tog. Og vi vet også at det problemer på Bratsbergbanen på grunn av solslyng på jernbanelinjene, som gjør at det enkelte innstilte avganger og alternativ transport der. Om noen minutter så skal vi høre mer om VM-kampen mellom Frankrike og Norge, som gikk litt sånn traurig sportslig sett, men norske fans så ikke ut til å være spesielt deppa av den grunn. Og på tribunen så var det altså to telemarkinger som strålte mer enn de aller, aller fleste, og som havna på TV. Det blir mer om det straks. Men først en tur ut til noen som på farta på morgenen.
2: Kari, hva skal du i dag?
3: Oslo.
2: Hva skal du i Oslo?
3: Kos meg.
2: Og hvorfor skal du kose deg akkurat i dag da?
3: Ja, ferie og fint vær.
2: Ja, det ferie og det nydelig vær. Kan du beskrive været til de som hører på i dag? Hvordan det? Ja,
3: deilig og varmt og vind som gjør at det veldig behagelig.
2: Ja, for klokka jo bare litt over 7 og det ganske så varmt. Varmere enn en vanlig sommerdag vil jeg si allerede. Hva synes vi om det?
3: Herlig.
2: Hvordan har du taklet den hetebølgen som har vært nå i det siste da?
3: Ja, det
2: har vært
3: veldig bra. Vind og deilig, ja.
2: Og hva det dere skal gjøre som gjør at dere skal kose dere ekstra mye i Oslo i dag da?
3: Det vet jeg ikke enda. Bare kose oss og gå i byen og ja, nyte vær og.
2: Så deilig. Og har du noen visdomsord som de der ute kan ta med seg inn i den nydelige dagen her?
3: Gled over dagen i dag. What's

0: sett Spending My Time 10 på 8, og vi skal snakke om det som skjedde under VM-kampen mellom Frankrike og Norge på fredag. Det virker jo lenge siden nå, men det skjedde jo ting der som har vært å snakke om, tenker jeg kanskje ikke mest det sportslige, for det har vi nå lagt bak oss, det tapet. Og så har det vært mye snakk om den norske roinga under VM fra supporterne. Det fikk vi jo også se, men det var akkurat i det øyeblikket der, da kameraene fanget norske supportere som rodde, at det dukket opp to telemarkinger. Sofie Nygaard Lia og Jonas Skåland Lia fra Bø. Nygifte. Og de stoppet brått opp med alle planer om roing. Så ble det kyss, og så ble det vist fram to hender med ringer på fingrene i kamera til hele verden som så på. Vi kan høre hva Sofie og Jonas sier selv om hvordan dette her foregikk.
1: Vi så vel at vi havna på skjermen midt i roinga der, og så uten å tenke så bare klinte vi til.
0: Jeg følte det var Sofie som tok styringa der.
2: Ja, det var kanskje jeg som spotta det kamera. Og tenkte at nå har vi muligheten til å vise oss.
1: Så har vi jo lært litt av Solbakken nå, hvordan det skal gjøres. Så det var nok litt inspirert derfra.
0: Hadde dere planlagt å kysse og vise fram ring hvis dere skulle komme på skjermen?
1: Nei, vi hadde jo ikke det egentlig. Det skjedde veldig fort. Det var bare et litt øyeblikk eufori.
0: Og la oss ta bakgrunnshistorien. Dere er nygifte og dere er på bryllupsreise nå.
1: Stemmer. Nå har vi vært gift i en uke og vært på tur i en halv uke.
0: Hvordan har responsen vært fra folk etter at de så dere på skjermen da?
2: Du, det har vibrert godt. Det har vært mange meldinger og telefoner og alt mulig overalt.
1: Ja, mange som har fått det med seg og synes det gøy.
0: Hva sier folk?
1: Det en blanding av latter og glede egentlig. Det var jo... fikk jo noen meldinger i forkant, blant annet fra tanta mi, at vi må huske å komme på skjermen. Og så skjedde jo det, så det var veldig gøy at... Hun fikk det hun ville.
0: Dere er altså på bryllupsreise. Få med dere VM og Norge. Hvordan har dere opplevd VM så langt da?
2: Nei, det er helt fantastisk. Det er magisk.
1: Ja, det er helt rått å være med en del av Norge-fansen over. Det er jo det er flere lokaler her som sier at, at Norge-fansen er det råeste. Kanskje og skottene, men nordmenn og skottene er liksom de beste fansen i VM. Går rykter om det.
0: Og selv om stemninga var god mellom dere på tribunen, så var det jo litt sånn traurig resultatmessig mot Frankrike. Hvordan opplevde dere den kampen da?
1: Nei, det var jo det. Men når vi så lagoppstillingene, så tenkte vi at det her kunne bli tøft. Så vi var jo forberedt på en tøff match, men det syntes jo ikke på Norge-fansen resultatet da, for det sang jo gjennom 90 og helt enorm støtte. Så det var bare å ri på den bølgen der.
0: Og nå er dere i Dallas. Hva tenker dere om kampen mot Elfenbenskysten?
1: Nei, der har vi litt høyere forventninger til at det skal trykkes litt til da, fra start med de beste fra start. Så der tror vi det blir litt annen kamp.
0: Mm. Tipp resultatet?
1: Mm. Jeg tror det blir 4-0 da, til Norge.
2: Ja, 4-0.
0: Da blir det mer klining.
1: Ja. Jeg farer for det.
2: Farer for det.

0: Det er nok kjærligheten og ikke gravitasjonen som har tatt taus når hun synger «Trur egg fell». Passer bra, det heter en prat med to nygifte lykkelige i Dallas.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Jeg sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 er fortsatt savnet, mens om lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa er ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene. Det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne i 30-årene har mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Vitnene varslet politi da de ikke lenger så en person i vannet. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen i Kristiania.
3: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Innbyggerne i de to fylkene våre følger trenden for resten av landet og har kjøpt mindre alkohol på Vinmonopolet etter at sommerens fotball-VM ble sparket i gang. Halvor Bing Lorentzen, som er samfunns- og myndighetskontakt i Vinmonopolet, tror det kan ha sammenheng med hva folk drikker og hvor de nyter alkohol.
5: Vi ser at salget går ikke noe opp, det går heller litt ned faktisk. Det er egentlig mer sånn en generell trend som vi ser i hele landet, at salget ved Vinmonopolet går litt ned. Ikke mye, men en sånn 2-3%. Folk drikker gjerne øl når de sitter på fotball, og mange drikker ølen sin ute da på byen, så da går ikke salget på Vinmonopolet særlig opp.
4: En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke ved Bakkestranda i Skien sent i går kveld. Det bekrefter operasjonsleder Inge Omli Landsrød ved Sør-Øst politidistrikt, som opplyser at kvinnens pårørende varslet. Det var ved 23-tiden at nødetatene rykket ut til det populære friarealet ved Gjellevannet, etter meldinger om at en person var observert i vannet. Nær 80 båtførere ble sjekket av politiet under en storkontroll i Kragerø og Langesund i helgen. Seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon er ikke fornøyd med resultatet.
6: Nei, jeg tenker at resultatene tegner fortsatt å være nedslående. Det er for mange reaksjoner på ulike forhold, som manglende vest, manglende lanterne og for høy promille.
4: Nordmenns usikrede gjeld økte med 1,7 milliarder kroner i mai, det viser tall fra gjeldsregisteret. KI-ekspert Eirin Larsen sier kunstig intelligens kan være et nyttig verktøy for å få oversikt over økonomien, men advarer samtidig mot å dele sensitive personopplysninger med chatbotene. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Det er kanalen du hører på, NRK P1, God morgen Vestfold og Telemark. Vi har hørt Katy Perry som synger ut at hun har tigrens øye, men får vi si at det kanskje viktigste er brølet da, og dette handler vel litt om selvtillit også. En strålende sommerdag venter også denne mandagen, selv om det litt mer skyer, så får vi nok en god del sol. Temperaturen skyter fart, det kan fort se 27-28 grader litt inn fra kysten i dag også, og det holder seg tørt hos oss i Vestfold og Telemark. Du må over mot Vestlandet og over fjellet for å treffe på skyene som inneholder regn. Det har jo plusser og minuser, for den som liker å holde seg tørr så er jo det greit, men med tanke på både brandfare og at det kanskje skulle vært vannet her og der, så er det litt kjedelig at det ikke kommer nedbør, og enkelte kommuner har også innført vanningsforbud i og med at det har vært hete og tørt lenge. En viktig advarsel også til deg som har tenkt ut på sjøen i småbåt, for i dag så kommer vind til å øke kraftig utover dagen. I ettermiddag så kan vi få opp i stiv kuling på kysten. Ikke så hyggelig å være ute i liten båt da. Så kan vi høre med Bente Wahl om hvordan det fortsetter. Dette er morgendagens varsel.
1: Litt mer skyer tror jeg det blir i morgen. Alltid litt vanskelig med skyer sånn, på sommeren. Blir det litt, hvor mye skyer blir det? Men generelt så trekker det inn mer av disse, både av disse høye, tynne skyene, men også litt av de litt mellomhøye skyene, som vi sier. Så litt mer skyer i morgen. Blir nok merkbart kjøligere i morgen. Da er vi nok ned rundt 23-24 grader. Men også i morgen en grei dag, med litt større mulighet for at det kan dukke opp en og annen byge, i hvert fall i indre strøk utover ettermiddagen.
0: Det er altså været, altså når det gjelder trafikken, så er det altså solskylling som gjør at trafikken ikke går på på Bratsbergbanen som planlagt, for der må man få rydda opp i de problemene med toglinjene først. Ellers er det ikke meldt om noen større problemer i trafikken. Snart skal vi ut og møte en 18-åring som har tatt grep for å starte sin egen bedrift. Hva han driver med og hva han selger skal du straks få vite. Og så skal det også handle om drikkevanene våre. Men først til det som var tema i Dagsnytt 7.30, nemlig VM-sanger og hvordan det preger musikksmaken vår for tiden, altså vi i Norge. Dette er et av eksemplene.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, og så den gjengen som har vært med på å lage denne sangen her, bare kreditert som stjerner for Norge, for det ganske mange som ble med på akkurat denne VM-sangen. Det jo ikke så ofte at man hører om en 18-åring som selger bilen sin for å starte bakeri, men Otta Rygg satser altså alt denne sommeren og åpner et V-fyrt steinomsbakeri fra 1700-tallet. Og Robert har prøvd å snuse seg fram til rett sted i dag.
1: Nå jeg på et utrolig vakkert og historisk sted, nemlig Eidsfoss, helt nord i Vestfold. Her var det et gammelt jernverk fra 1697, og akkurat nå jeg på hovedgården, Eidsfoss hovedgård, som altså en flott, stor, grå bygning, og så det en sidebygning her. Den rød, og her det et bakeri som akkurat har åpnet, og da banker vi på døra. Hallo, ja. Hei, hei. Her møter vi Otta Rygg, hei, hei.
2: Hallo, ja.
1: Du baker du her på hovedgården?
2: Ja, jeg blitt det nå, vet du.
1: 18 år gammel.
2: Yes.
1: Og jeg må jo si det helt fantastisk her inne. Dette her jo som å komme tilbake i tid da. En kjempestor ovn her.
2: Ja, det en original ovn fra dette bygget fra 1700-tallet da. Så her blir det bakt med V-fyrt steinovn.
1: Og så lukter det godt her, for nå står brødet klart. Det en 15-20 former med brød, og så det noe kanelsnurrer og greier her. Så du fullt i gang med å bake.
2: Ja, det begynner tidlig for at vi skal rekke å heve nok.
1: Du, denne ommen, den tar jo halve rommet her. Du, jeg får bare høre litt på den. Det her du putter inn og skraper da.
2: Det det.
1: Skal vi skrape litt her?
2: Nå skal snart brødet bli sett inn.
1: Ja, brødet skal snart inn her. Og dette her den største ommen jeg har sett, tror jeg, noen gang. Og hvor mange brød er det plass til inne her da?
2: Her det plass til 40 cirka brød.
1: Ok. Og nå det bare glør, men snart skal det sikkert brukes til å varme brua. Ottar, du 18 år. Du jo egentlig fra Rauland, og så du flyttet til hit, og så du flyttet tilbake til Rauland, og så du tilbake hit igjen.
2: Ja, vi har flyttet litt rundt da, og så jeg bodde jo her i Eidsfoss når jeg var liten i 7 år, og så flyttet vi tilbake til Rauland når jeg gikk i andre klasser da. Men vi har jo hatt hytte her siden jeg gikk i 5.
1: Du telemarking, eller du Vestfolding da?
2: Jeg vil si at det en god blanding.
1: Hva får en ung gutt som deg til å starte bakeri på denne måten her?
2: Det egentlig bare tilfeldigheter som jeg hadde. Så jeg hadde en grevla mulighet når jeg var 16 til å få ta over et bakeri og så bli lært opp av en som hadde drivet bakeri i 25 år. Veldig dyktig person. Og så har jeg likt det, så jeg har bare fortsatt med det siden jeg var 16.
1: Du, vi går bort her til, kanelsnurren? Er ikke det du aller mest kjent for, det kanelsnurren her, har jeg hørt riktig om?
2: Ja, det riktig det. Det liksom kanelsnurren som har blitt perfeksjonert da. Og så når det blir stekt i V-fyrt steinom, så gjør det noe veldig spesielt med skorpa og smaken da.
1: Du må stå tidlig opp da når du baker, eller?
2: Ja, det varierer jo på så mye man lager da, men kvart på 5 vel standarden på en måte da.
1: Og nå skal du holde på her i sommer da, i Eidsfoss. Hvem som kunden din da?
2: Nei, her har det vært egentlig lite av hvert. Nå har det jo vært Eidsfoss-festivalen, så det har jo vært helt pangstart egentlig, og det har vært veldig mye god respons egentlig, så det kommer litt folk fra hele området rundt Eidsfoss da.
1: Og hva det gøyeste med å baker?
2: Det egentlig å møte folk da, for folk blir jo ganske sjokka når de ser at en ung person driver og baker, for det jo kanskje ikke helt normalt det, men
1: men det ikke noe bedre da enn fersk brød da?
2: Absolutt ikke, det det beste som finnes.
1: Ok, da skal Ottar snart begynne å laste inn brødene i den gigantiske ommen her på Eidsfoss hovedgård. Og ok, god sommer da.
2: Jo, god sommer.
0: Her var brødene på plass i ommen. Ottar Rygg altså, som du også kan lese om i Jarlsberg Avis. Det var der vi så den 18-åringen først.

0: det går på engelsk og tysk underveis her, og jeg må jo si at noen sanger jo også forbløffende og ganske velsignet med enkle titler, for hvis du bare ikke kommer på titlen på den sangen og sier til en person, det den, du vet den da, da, da, så har du titlen der fra gruppa Trio. Vi kjøper altså mindre alkohol på Vinmonopolet etter at sommerens fotball-VM ble sparket I gang, og Halvor Bing Lorentzen, som samfunns- og myndighetskontakt I Vinmonopolet, tror det kan ha sammenheng med hva folk drikker og hvor de nyter alkohol.
1: Folk drikker gjerne øl når de sitter på fotball, og mange drikker ølen sin ute da på byen, så da går ikke salget på vinmonopolene særlig opp.
2: Og om ikke det hele sannheten, har Vinmonopolet I hvert fall registrert en endring I salgstallene etter at fotball-VM startet I USA.
1: Vi ser at salget går ikke noe opp, det går heller litt ned faktisk. Det egentlig mer sånn en generell trend som vi ser I hele landet, at salget ved Vinmonopolet går litt ned. Ikke mye, men en sånn par 3%.
2: Samfunns- og myndighetskontakt Halvor Bing Lorentzen I Vinmonopolet forklarer at salget har variert så langt under VM.
1: I de dagene som har vært nå siden fotball-VM startet, det vel 13 dager da, så har salget gått ned I området I 9 av dagene, og så har det vært en liten økning I 4 av dagene da. Så det liksom, det ikke store nedganger, men det litt grann.
2: Lorentzen ser en klar forskjell fra koronaperioden.
1: Salget ved Vinmonopolet gikk veldig mye opp under pandemien, når grensen var stengt og folk ikke reiste eller fløy og handlet I utlandet. Og nå etter pandemien så har det gått gradvis litt nedover da. Fortsatt høyere enn før pandemien, men litt ned.
2: Polkundenes handlemønster har også endret seg når det gjelder valg av produkter.
1: Ja, stort sett. Altså det vi ser at det sånn skiftet mot mer sånn lysere og lettere produkter. Altså folk handler mer muserende vin og hvitvin og rosévin nå mer enn før, og rødvin går litt ned. Og det klart, særlig nå på sommeren, når det varmt og godt vær, så øker jo de lysere og lettere produktene enda mer. Da. Men også alkoholfritt jo en varegruppe som øker langt mer enn, som faktisk øker. Hvis det meste går ned, så går den kategorien opp da.
0: Og det blir stadig mer I alkoholfritt I hyllene til Vinmonopolet også, så sånn det når kundene kommer etterspør ting, så fylles det opp. Det var André Kolve som hadde snakket med Halvor Bing Lorentzen I Vinmonopolet.

fra Marte Wulf, Morgensorgen. I det klokka blir 8.28. Om noen minutter så er det klart for nyhetsoppdatering her i NRK P1. Fra før så har vi Bjørnis, nå kommer altså Ambu Lotta, og vi skal snakke mer om henne i neste halvtime, kvart på ni. Men først, One Republic.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er redda ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar i morgen. Partene har skutt på hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Færre norske studenter tar graden sin i utlandet. Ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en markant nedgang til at 13 000 har fått støtte i dette skoleåret. Utenlandsstudenter har i snitt flere 100 000 mer i lån fra lånekassen enn de som studerer i Norge. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland er fersk bachelor i psykologi fra London, med 900 000 i studielån.
3: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
4: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
3: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner også er svak, og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
0: En tredel av lånet blir gjort om til stipend når det britiske studiet blir godkjent i Norge. Intervjuer var Rosa Irene Villalobos. Og organisasjonen Mental Helse har døgnåpent i sommer. De venter 80 000 henvendelser på telefon og nett, og både faste medarbeidere og vikarer er på jobb i hele ferieperioden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nordmenns usikrede gjeld økte med 1,7 milliarder kroner i mai. Det viser tall fra gjeldsregisteret. Victoria Alveg fra Porsgrunn hadde 200 000 kroner i kredittkortgjeld, men ved hjelp av kunstig intelligens er 26-åringen nå bare én innbetaling fra å bli gjeldfri.
6: Så jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig, å bare ha en person til å bare fortelle meg akkurat hva å gjøre som da var KI.
5: Og KI-ekspert Eirin Larsen sier at kunstig intelligens kan være et nyttig verktøy for å få oversikt over økonomien, men advarer samtidig mot å dele sensitive personopplysninger med chatbotene. Innbyggere i Vestfold og Telemark følger trenden for resten av landet og har kjøpt mindre alkohol på Vinmonopolet etter at sommerens fotball-VM ble sparket i gang. Halvor Bing Lorentzen, som er samfunns- og myndighetskontakt i Vinmonopolet, tror det kan ha sammenheng med hva folk drikker og hvor de nyter alkohol.
7: Vi ser at salget går ikke noe opp, det går heller litt ned faktisk. Det er egentlig mer sånn, en generell trend som vi ser i hele landet, at salget ved Vinmonopolet går litt ned. Ikke mye, men en sånn par 3%. Folk drikker gjerne øl når de sitter på fotball, og mange drikker ølen sin ute da, på byen, så da går ikke salget på Vinmonopolet særlig opp.
5: Bamble kommune forbyr vanning med spreder resten av sommeren på grunn av høyt vannforbruk. Dette gjelder fastboende og hytteeiere som er koblet til det kommunale vannnettet. I Kragerø innføres det forbud mot vannspreder i hele juli. Kommunalsjef André Lindkjenn Olsen i Bamble sier forbudet blant annet er innført av beredskapshensyn.
8: Nei, det ganske vanlig når vi ser at forbruket blir høyt. Det nok ikke hvert år, men det henger jo sammen med fint vær og god sommer, så kommer dette gjerne som en bivirkning. Det rett og slett for at vi ønsker å ha et lavere grunnforbruk, sånn at hvis det skulle skje hendelser som medfører ekstremt forbruk, type lekkasjer, boligbrann, skogbrann, sånne type ting, så ønsker vi å ha litt mer tid på oss da.
5: I studio, André Kolve.

0: For en fabrikk Queen har vært, ikke den forstand at det har vært standardvarer som har kommet fra den kanten, men en rekke klassiske hits, og dette jo en av de, The Show Must Go On. I NRK P1 og Godmorgen Vestfold og Telemark, som har registrert at været har startet brukbart i Vestfold og Telemark de aller fleste stedene. Så det ligger kanskje litt sånn tynt skylag, så har det vært varmt og godt mange steder. Og det jo varslet bra vær utover dagen også, men dog med en liten advarsel, særlig for folk som I fjellet og på kysten, forteller Bente Wahl.
1: Litt vind blir det I dag. Vestavind var nok frisk bris, kanskje liten kuling I fjellet, og så vil det øke på. Det nok mange som nå på kysten og småbåt og vil ut I finværet. Kommer til å bli en del vind utover ettermiddagen. Tror nok det kan komme helt opp mot stiv kuling på kysten I ettermiddag, og det ganske mye vind midt på sommeren. Litt lavere temperatur enn I går, var vel oppe I nesten 30, 29,6 var vel den høyeste. I går blir nok litt lavere I dag, det kjøligere luft på vei nå, men samtidig får vi jo en del sol, så vi kommer nok opp I 27-28 grader enkelte steder, sånn litt inn fra kysten I dag også.
0: Jeg har lyst til å komme med en liten beklagelse, for tidligere I sendingen så har jeg hevdet at Stian, som vi møtte på togperrongen ja, litt etter klokka 6 I dag, kom for sent for at han ikke visste at det var sommerruter på Vestlandsbanen, men det stemmer ikke, for Stian har sagt at det visste jeg, men jeg var ikke klar over at det var disse tidene som gjaldt, og sånn sett så det jeg som har fått feil, så det beklager jeg også. Men sjekk tidene, for det altså sommerruter, og det kan være litt rare avgangstider.

Jeg gikk inn på spillelistene til Spotify og hva det som trender rundt omkring I verden, og da var det altså Olivia Rodrigo og Michael Jackson som preget listene, og det siste har nok sammenheng med at det har kommet en film om nettopp Michael Jacksons liv. Du hørte The Way You Make Me Feel fra Michael. Om noen minutter så skal vi snakke om det som fort vekk nå blir den store nye helten for ambulansepersonell som skal møte barn. Men først en liten historie fra Sandefjords Blad, fordi avisa forteller om Zelda, som 5 år gammel og 2 meter lang. Og forklaringen altså at Zelda en boaslange som har vært på rømmen. Forsvant fredag fra sitt terranium, og det var hjemme hos Mia Michelle Urdal Aasen. Zelda kom seg rett og slett gjennom et luftehull som var ganske godt tettet, altså, men ut av huset fordi det var en verandadør som sto på gløtt I og med at det har vært så varmt I Sandefjord. Eierne var ute og lette først inndørs da, og så utendørs, og uten hell varslet både naboer og politiet og la etter hvert også ut en melding I sosiale medier, selv om de egentlig var litt bekymret for eventuelle negative reaksjoner siden det da et reptil det snakk om. Men heldigvis da, for både Zelda og Mia Michelle, så kom det en oppdatering til Sandefjords Blad på søndag, var det vel, at denne slangen da ble funnet. Kan du se bildet av Zelda og lese hele historien hos Sandefjords Blad nå på nett?

0: Fryd heter sangen til Hilde Selvikvåg. Det godt det finns hjelp å få, både for tobente og for de som fylt med vatt når uhellet ute. Og i helgen så var altså Handelstorget Skien fylt opp med plaster, bandasjer og kosedyr med akutte hjertevonter. For da var det altså Bamsesykehus med ambulansekaninen Ambulotta. Og bak denne maskotten står altså 6 ansatte ved sykehuset Telemark. Reporter Amalie har tatt turen til Bamble ambulansestasjon hvor alt startet, og så har jeg spørsmålet hvordan står det til med alle bamsene etter helgen?
1: Nå står jeg altså på Bamble ambulansestasjon, eller hva heter det? Ja. Og I går ja, så var det altså Bamsesykehus med Ambulotta. Og jeg står her sammen med Kim André Forsberg, som styreleder I stiftelsen, og Lotte Helene Hansen, som ambulansemedarbeider. Og altså, dere har startet stiftelsen Ambulotta, og dere jobber jo selv I helsevesenet her I Telemark. Hva var det dere så som gjorde at dere skjønte at vi trenger en maskot til ambulansen?
2: Nei, vi opplevde jo det når vi var ute og traff på barn, enten de var skadde eller pårørende, at de ble veldig sånn, skeptiske. Og så tenkte vi, så har vi jo sett alt det Bjørnis har gjort med den jobben som har gjort der. Her må vi jo ha noe også I ambulansen. Det for å trygge barn, at de får en sånn trygghetsfigur som de møter da ute. Og det ser vi også nå, at når barn, når vi treffer på barn, at ja, jobber dere med Ambulotta? Ja, vi jobber med Ambulotta. Det gjør da at det blir litt tryggere I den situasjonen vi I der og da. Da.
1: Hvordan var responsen fra barna når dere var på Bamse sykehus, når de får møte Ambulotta?
2: Jo, responsen veldig bra når vi ute og treffer barn ytterslikt. Da det plutselig, de danser med sangen vår, og de ser de har lest bøker, og ja, de synes det veldig gøy, og det jo det vi har jobbet med nå for å trygge de. At de skal vise figuren ute blant folk.
1: Dere nevnte jo Bjørnis. Hvordan visjonen for Ambulotta videre?
3: Tanken jo at hun skal treffe flest mulig barn, sånn at som Kim André sier, at barn vi treffer ute I jobben vår opplever at de kjenner oss og treffer noen som de føler seg trygge på. Så hovedvisjonen rett og slett å skape trygghet og gjøre at barn føler at de kjenner oss da, når de treffer oss en dag. De plutselig står I en situasjon, enten som pasient eller pårørende eller tilskuer.
1: Og dere har jo allerede gitt ut flere bøker om Ambulotta, og nå skal det bli tv-serie også. Kan dere fortelle litt om det?
2: Ja, det blir jo tv-serie her. Vi har jo fått med oss både NRK og Fenomen, lokalt firma her I Grenland. Så nå skal vi spille inn tv-serie her I Grenland, og vi begynner innspillingen nå I august, som kommer på tv da til høsten 2027.
1: Så da det maskotten som skal ut og spille på ekte?
2: Maskotten skal ut og spille på ekte, så det blir mye som skjer da fremover. Jeg kan ikke røpe for mye av hva som skjer I episodene, men det litt spenning, og så det litt det der at barna skal lære seg det med førstehjelp, hvordan, når de skal ringe til 113, og hvordan de skal gjøre det hvis de kommer opp I en situasjon. Da.
1: Har du lagt merke til noe forskjell fra før og etter Ambulotta på hvordan barn reagerer på dere og I ulike situasjoner?
3: Ja, det vil jeg si. For det første så merker vi veldig tydelig at de har lært seg 113. Så det kjempefint å se og høre og oppleve. Og så merker vi jo at de, som Kim sa I sted, de spør om vi jobber med Ambulotta. Så det tydelig at de føler på en måte at de kjenner oss, og det I seg selv jo trygghetsskapende. Så det synes jeg veldig fint å se.
1: Og helt til slutt, hvordan kan foreldre og barnehager bruke Ambulotta for å lære om førstehjelp og helse fremover?
2: Nei, vi kan jo lese bøkene. Vi har jo kommet ut med Ambulottas førstehjelpsbok, for eksempel, hvor de kan trene hjemme sammen med mor og far. Vi har et aktivitetsheft som har kommet ut nå, hvor de kan tegne og finne veier til hvordan de skal bruke Ambulotta da.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Joakim Solbakken med Ragged før det Lucky Lips Girl with the Gold in Her Hair. Reiseradioen klar etter en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og andre varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
3: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
4: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land. Flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
3: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
4: Alf Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
5: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
1: Du kan se mer om hvordan kameraene virker på nrk.no, og reporter var Lars Eie. Det var NRK Nyheter, og nå gjør vi klart for Reiseradioen med Solveig og Thomas.

0: God morgen til deg som har din aller første feriedag I dag, som ikke har en eneste plan for dagen annet enn å spise is, klappe katta og kanskje rydde I rot under trappa. Men bare kanskje. Nyt den blanke dagen.
1: Og god morgen til deg som har sittet oppe hver eneste natt siden 11. juni. Slapp av, sove kan du gjøre I kveld. Nei, forresten, da spiller Brasil Japan. Tyskland, Paraguay og Nederland og Marokko begynner ikke før klokka 3 I natt.
0: Ei.
1: Sove kan du gjøre 20. juli når fotball-VM over.
0: Ja, og god morgen til deg som aldri har hatt en god morgen I hele ditt liv. Kanskje det I dag det skjer.
1: Du hører på Reiseradion. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal hjelpe å gjøre alt vi kan for at dette skal bli en god morgen. Og vi begynner med Bruce Springsteen og låta Girls in Their Summer Clothes.

0: Det var altså selveste Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og her i Reiseradio-studiet så sitter to stykker som også har sommerklærne på. Ja. Og her skal vi sitte en hel uke. Og for en uke det skal bli!
1: Vi har overtatt god sommerstemning I stafettpinnen fra Marte og Kåre Magnus. Uten særlig kluss I vekslinga, vil jeg si. Og har fylt opp ballkortet med nydelige folk denne uka. Vi kan jo begynne med dagens gjester.
0: Ja.
1: Vi får besøk av NRK Leseklubbens klubbformann, Kristine Lossius Torin, og klubbens medleser den sommeren her, nemlig Else Kåss Furuseth. Og de har jo allerede da grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens vidunderlige Brødrene Løvhjerte, og kom til oss for å snakke om både boka og lesing og sommeren.
0: Dessuten så skal vi ta en prat med låtskriver, produsent, artist og The Voice-dommer Espen Lind. Han pakka forrige uke hatt og frakk og gitar og la ut på sommerturné.
1: Ja.
0: Eller hva pakker man egentlig I kofferten når man drar på turné? Og pakker man I koffert?
1: Ja, pakker man I koffert.
0: Nei, jeg vet ikke. Hvilken turné sommer husker han best? Kan man sove godt på en turnébuss? Altså, dette noe av det vi skal snakke med Espen om litt senere I sendingen.
1: Ja, men nå lurer jeg på, Thomas, da du slo øynene opp I morges, hva var din første tanke?
0: Min første tanke var, det sant? Må jeg virkelig stå opp nå? Men det tenker jeg nesten hver morgen, uansett når jeg våkner. Altså. Og din da?
1: Min første tanke var, flasan. Nå glemte jeg de klærne.
0: Flasan?
1: Flasan, ja, sier du ikke flasan?
0: Flasan? Aldri hørt før. Fy fasan har jeg hørt med flasan.
1: Ja, flasan.
0: Ja,
1: okay. Ja, men det litt sånn koselig banneord.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Jeg tenkte I hvert fall flasan, nå glemte jeg de klærne, fordi at rett før sønnen min la seg I går kveld, så sa han nemlig, det masse klær I vaskemaskinen som ikke ferdig, som jeg trenger når jeg reiser til Spania I morgen. Orker du å putte dem I tørketrommelen før du legger deg? Spurte Albert. Ja, sa jeg. Skal jeg skrive lapp og legge på badegulvet, sa Albert. Altså, hvor gammel og rørete tror du jeg blitt, svarte jeg. Klipp til, altså, flasan. Og full panikk, selvfølgelig, løp inn på badet, slengte de våte klærne I tørketrommelen, og så jeg at klokka heldigvis bare var 03.28. Så sovna jeg igjen.
0: Ja, ok. Men hva var din første tanke da du våknet I morges? For det der var jo strengt at din første tanke da du våkna I natt.
1: Det helt sant. Mm. Min første tanke da jeg våkna I morges var flasan. Jeg glemte å ta ut brød fra fryseren. For det, og det må jeg innrømme at jeg sjelden våkner med tanken ny dag, nye muligheter. Det jo stort sett med en tanke om at det noe jeg har glemt eller noe jeg nødt til å huske på.
0: Men det en ny dag med nye muligheter, og nå har vi lyst til å spørre deg, kjære lytter, hva var det første? Det, hva var din første tanke da du våkna I morges?
1: Ja.
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send in-knappen øverst til høyre og fortell.
1: Ja, vi blir veldig glad for meldinger fra dere kjære lyttere.
0: Men nå, vår reporter denne uka her Vebjørn Svensen Espeland. Og Vebjørn, du kom fra USA I går, du. Har du rodd, eller?
2: Hei. Ja, jeg måtte bite, jeg skal ikke si bite I det sure eppet, men jeg sier som Martin Ødegård, det har vært en utvikling med det rogreiene. Jeg var litt skeptisk og rodde veldig halvhjertet I starten oppe på tribunen. Og
0: ja, litt sånn som Kong Harald under Ole på Lillehammer, var litt sånn følelse?
2: Akkurat som den bølga han tok, akkurat sånn var det. Så tok jeg ferie på Long Island, bittelite sånn Huckleberry Finn ferge, 7 båter, så ser fergemannen at vi har noen norske artefakter I bakruta, og da sier han, oh guys, are you from Norway? Whoa, get out of here! That rowing, that's the coolest thing I ever saw! Og da, ok, dette stort globalt, dette, og Jürgen Klopp likte, ok, jeg en roer.
1: Men Vebjørn, I dag skal du drive undersøkende journalistikk fra Molde.
2: Ja, jeg starter en roadtrip her, nedover mot trivselsfylke Sogn og Fjordane, som det fortsatt heter. Og på gateplan I dag så skal vi undersøke litt hva feriedrømmene, ferieplanene til folk, og legger deg opp disse ferieplanene da I samsvar med Norges VM-kamper, hva grad tilpasser deg ferien VM-kampene. Og så skal jeg også møte det litt spesielt, en dame som har gjort noe, eller som skal gjøre noe I sommer som ingen før har gjort I verdenshistoria.
1: Wow!
0: Spennende!
1: Jeg gleder meg!
0: Jeg også!
2: Jeg også!
3: financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Åh, det der altså en låt etter min smak, Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo 100% lagenskrekk, og spesielt om sommeren. Ja,
1: jeg har kjent deg nærmere 30 år, Thomas, og jeg har til dags dato aldri hørt deg si «Nei, det på tide å komme seg hjemme, det en dag I morgen nå». Det har ikke skjedd.
0: Det kommer jeg sannsynligvis aldri til å si heller, men derfor var min første tanke I morges. Det sant? Må jeg virkelig stå opp?
1: Ja, for det det vi har stilt følgende spørsmål til dere lyttere. Hva var din første tanke I morges? Og jeg har fått masse svar. Men aller først må jeg ta litt selvkritikk, for jeg fortalte om min første tanke var «Oi, jeg glemte å putte klær I tørketrommeren, løp inn på badet, la klær I tørketrommeren». Og så det jo selvfølgelig veldig mange som påpeker «Solveig og alle andre bør ikke sette på tørketrommeren med deg da I søv».
0: Nei,
1: det blir ekstra strengt når man sier det på nynorsk.
0: Ja, det gjør det faktisk, og jeg må innrømme at jeg har syndet på det jeg også.
1: Ja.
0: Tørketrommel, okay. Ikke tørketrommel på natta.
1: Andre skriver, Elisabeth skriver, ikke like høflig som Solveig, tenkte satan, klokka bare 04.50, har som regel å ikke stå opp før klokka 5, har koset meg med kaffe, PN og hekling av VM-bøttehatt. Og Annette skriver, første jeg tenkte, dette alt for tidlig første feriedag, 05.15. Jeg sulten.
0: Ja.
1: Ja. Men nå det klart for skippermøte. Å seile på en grunne og slå hull I båten kan fort utvikle seg til en dramatisk situasjon, og det derfor viktig å vite hva du kan og bør gjøre hvis det skulle skje.
0: Og hva et par pakker med margarin har å gjøre I denne sammenheng, det kan du jo lære mer om når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg, Einar Helsing Uni I Haugesund og Inge Stensland I Arendal.
1: Ja, og hvem var Inge Stensland igjen, tenker du kanskje?
0: Det tenkte jeg faktisk.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Inge Stensland, han var norsk skipsmegler og motstandsmann under 2. Verdenskrig. Opererte med flere dekknavn under krigen, men kanskje mest kjent for kallenavnet Askeladden. Hvis du hadde vært motstandsmann under krigen, Thomas, hva tror du kallenavnet ditt ville vært?
0: Jeg tror det ville vært Kula, men litt for trang stikkjakke.

0: Hjerte, NRK Leseklubbens klubbformann Kristine Lossius Torin og klubbens medleser denne sommeren Else Kåss Furuseth, velkommen til Reiseradion.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva var det første dere tenkte på da dere sto opp i Marissa?
1: Jeg tenkte, hvor lang tid tar det å kjøre fra Hurum til NRK, for at jeg var på hytta og kjørte hit.
2: Oi.
1: Gikk inn på Google Maps, det tok 1 time og 12 minutter. Jeg satt meg i bilen og kjørte.
2: Og var det fasit også?
1: Det var fasit,
2: ja.
1: Ja.
0: Hva med deg, Else?
3: Mannen min sa, jeg tror ikke du skal kjøre bil om morgenen, fordi ikke vi fornærmer deg, Thomas, men vi har liksom like øynene om morgenen. Ja. Så ser mer som vi kommer. Ja, vi kommer fra dyrerike, ja. Ja, ja, ja. Det er smalt. Så jeg så litt ut som en hoven hamster. Så jeg har smågrått meg litt igjennom da. Jeg holder jo på med brødene i løvhjertet på Skienstoget fra Sandefjord.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Mm. Ok, men aller først, det kan være noen der ute som ikke har hørt om eller hørt på leseklubben. Kristine, klubbformann, som driver denne sammen med Kristoffer Olsen. Hva er leseklubben?
1: Altså, leseklubben er en podcast der hvor vi velger ut bøker, og så leser vi bøkene over en periode, deler dem opp, og så snakker vi om det i en episode i uka. Så nå har vi da vært sammen med Else i 2 episoder, vi har lest de 2 første kapitlene, og er på vei til å lese neste ukes kapitler, og skal snakke om dem på onsdagen.
2: For hvor mange medlemmer har dere nå i klubben?
1: Hva skal jeg si?
2: Ja. Men du skal si det som er sant.
3: 15 000.
2: Eller du kan finne på.
3: Ja, nå høres ut som en ekte sånn jugende manager. Det var 70 000 som så på deg.
1: Ja, ja. Det er bare det at det er mulig å melde seg inn, ja. Og få et klubbnummer. Men det er jo flere som hører på leseklubben. Alle er ikke så immer opptatt av det nummeret, sånn som Kristoffer Olsen er veldig opptatt det med nummer og gi folk nummer.
0: Skjønner.
1: Men jeg mener jo at alle som hører på leseklubben, det er ikke sant, da er vi jo 70 000 medlemmer da, men
2: sier at vi er 1 million.
1: Men 1 million lyttere da,
2: ja.
0: Er
2: wow.
0: Det.
2: Det
0: er veldig bra da. Men hvorfor har dere valgt Brødrene Løvehjerte nå i sommer da?
1: Ja, vi hadde veldig lyst til å gi en bok til alle barnefamilier der ute, og jeg tenker jo, de trenger det jo ekstra mye nå, når alle ser egentlig på VM, og så tenker man sånn, kanskje man skal gjøre noe koselig med barna, det er bare å sette på lydboka til Brødrene Løvehjerte, den finnes i NRK radioappen.
2: Nydelig lest av Svein Tindberg.
1: Å, så varmt og nydelig lest av Svein Tindberg. Og så kan du bare ligge og slumre og lade opp til neste VM-kamp, mens man sitter og hører på litt Astrid Lindgren.
2: Men det er jo spesielt med Astrid Lindgren, altså, som treffer nye generasjoner av barn. Altså, hva er det med Astrid Lindgren, Else?
3: Det er jo en, det glemmer jo litt vi som er voksne glemmer det, for vi snakker om at det er en sånn veldig trist og følsom bok om brødre og håp og sånn. Men det er også en veldig spennende bok. Så det er på en måte sånn, jeg tenkte, å faen, jeg liker fantasy, ja. Altså, den sier at alt er mulig, og jeg tror for veldig mange så er det en liksom, første gang du får kontakt med noen litt vanskelige følelser.
2: Ja.
3: Altså, så det er jo litt sånn, hvis du er et kjærestepar som nettopp har blitt kjent, så noen ganger så får man sånne kort, pratekort, ja, for å bli kjent. Men denne boken fungerer jo litt sånn i familien, for eksempel det å alle skal dessverre i banken miste noen. Og så handler det jo veldig mye om brødre, og det å ikke klare seg uten noen. Og også, håper jeg da, som jeg husker litt da jeg var liten, at det går bra til slutt.
0: Ja. Jeg syntes den boka, altså, jeg hadde en lærer, Jan Arel Jansen, i 3. klasse på barneskolen. Han var uttalt ateist, men hadde også i kristendom. Hvordan løste han det? Jo, han leste, så akkurat som den leseklubben, fra Brødrene Løvehjerte. Så det var den timen vi gledet oss til hver eneste uke.
1: Men nå må jeg si faktisk en sånn fantastisk melding vi fikk inn fra en av lytterne, for det er jo et av store tingene i leseklubben, at vi leser jo sammen med lytterne, og det er en som har skrevet inn, de var ateister, men hadde et sykt barn, som dessverre døde, men da leste altså sykehuspresten 1. kapittel av Brødrene Løvehjerte for dem. Og det er liksom at man kan bruke en bok på den måten, og det var jo sikkert det også din lærer tenkte, at den boken har en sånn kraft som, og noen sånne trøstende ord i seg.
2: Ja, men det var jo kontroversielt at Lindgren skrev om død i barnebøker, var det ikke det?
1: Jo, og jeg merket nå at når jeg tok

0: Camilla Cabello med Havana. Og vi har jo stilt spørsmål til dere. Hva var det første du tenkte da du våkna i morges? Ja. Og det renner inn i innboksen
1: her. Ja, altså, det så hyggelig. Og Joakim skriver, våkna klokka 06.35, og det første jeg tenkte var at nå gikk flyet mitt i Cannes for 5 minutter siden.
0: Au.
1: Men her ligger jeg på sofaen med kansellerte billetter etter at jeg brakk beinet i mitt eget bryllup.
0: Nei!
1: Jo, heldigvis fint vær hjemme i Norge. Nå blir jeg altså så nysgjerrig. Hva skjedde, Joakim?
0: Ja, det må
1: og
0: vi høre om.
1: Jeg lurer også på kona di. Er hun på det flyet til Cannes?
0: Ja, ja.
1: Eller er hun hjemme med deg?
0: Men det høres ut som et noen sånn voldsom bryllupsvals, da. Ja. Men her er det Lene som skriver, jeg tenkte da jeg våkna i dag tidlig at nå må jeg ut og jage det rådyret ut av jordbæråkeren igjen.
1: Ah.
0: Det gjør jeg mange ganger om dagen. Hun har en liten unge i nærheten, men den får nok jordbærmelk nå.
1: Oh, men nå ja, fortsett å sende inn din første tanke, dagens første tanke til oss. Da går du inn i appen NRK og Reiseradioen, og så er det en liten knapp øverst til høyre. Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og denne her konkurransen, den er veldig enkel å forstå. Vi stiller 3 spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da 3 bokstaver. Dette ordet, det melder inn i appen NRK Radio og Reiseradion. Og i dag så starter vi med en låt dere sikkert har hørt mye det siste. Hør her.

0: Ja, her hørte dere litt av en sang med Petra Marklund. Hun ga den ut I 2012, men den har blitt spilt hyppig I den norske garderoben inn mot fotball-VM. Mm-hmm. Vi vil ha første, altså forbokstaven I det første ordet I titlen.
1: Ja, og så det spørsmål to. Vi skal fram til en ganske så vanlig tilstand som særlig rammer eldre og gravide.
0: Den kjennetegnes ved at blodårene I beina buler ut og blir synlige som sånne blåaktige, slingete kuler under huden.
1: Ja. Jeg tenker på mormoren min, tenker på den tilstanden.
0: Ja, jeg tenker på meg, ja.
1: Hva forbokstaven I det norske navnet på denne tilstanden?
0: Og spørsmål nummer tre, vi skal frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne I alpint. Hun kommer fra Molde og la opp I 2024.
1: Ja, og I løpet av karrieren så tok hun blant annet to sølv under OL I Pyeongchang I 2018, og har også to bronsemedaljer fra VM. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Og så sender du altså svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion, sendingknappen, den helt øverst til høyre. Og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hva du holder på med akkurat nå, eller hva din første tanke var I morges.
0: Mm. Ja. Nå så skal vi til artisten Gail med låta ABCDEFU, som en forkortelse for de fem første bokstavene I alfabetet, etterfulgt av et lite, unnskyld språket, fuck you. Mm. Handler om et brudd, og Gail og hun sint, ass, og skjeller ut ekskjæresten, svigermor for også huden full, og resten av familien, vennene hans, bilen, jobben, kunsten hans, alt Absolutt og alle alt. Blir bedt om å dra til helvete, unntatt hunden hans, Kyla. Av rasen Shih-Po, en blanding av Shih Tzu og Puddel, den hun visst nok fortsatt veldig glad I. God fornøyelse.

0: Here Comes the Sun med The Beatles. Klokka 10, og USA og Iran skal møtes til nye forhandlinger, Terje Tobias Tønne.
1: Det til tross for at landene har angrepet hverandre I helga. Likevel skal USA og Iran møtes I morgen for å fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen I Midtøsten. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
1: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som det viktigste etter et jordskjelv, det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet I Venezuela raste før helga og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. Titusener I Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet I Kongo nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet over 1270 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Før helga advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå om at utbruddet enda ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de fem første ukene, ifølge NTB. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingevild Kvernmo I Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni med at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Og I Reiseradion Solveig og Thomas fortsetter den gode sommerstemningen, og dere skal snakke med en artist på sommerturné.
0: Det stemmer. Vi straks I gang med Espen Lind.

0: Det fortsatt reiseradion du hører på, og det fortsatt Solveig Kloppen og Thomas Numme som sitter her. Og vi lurer fortsatt på hva din første tanke var da du våkna I morges.
1: Ja, blant annet skriver Anne, min første tankedag, hva klokka? Det søndag? Det mandag? Skal jeg på jobb? Har jeg fri? Og fri har jeg! Ah. Yippie! Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på sendingknappen og gi oss svaret på hva du tenkte på da du slo opp I morges.
0: Snart så skal vi snakke med en turnerende Espen Lind, men først denne nydelige låta her, jeg tror det yndlingslåta til mutteren faktisk. Stevie Wonder med Isn't She Lovely?

0: Yes, hva var det første du tenkte da du slo opp øynene i morges? Det har vi spurt det litt om i dag. Vi har, det kommer stadig inn nye meldinger. Anna skriver, det første jeg tenkte var, hvorfor ringer alarmen min på en søndag? Men så var det mandag.
1: Helene skriver, min første tanke var at det blir indre tjenester i heimen, men været er svært ustabilt her i Sunnfjord. Mens Lise, vet du hva hun skriver?
0: Nei.
1: Min første tanke var, har jeg blitt mormor i natt?
0: Lise!
1: Oi,
0: spennende.
1: Tenk om hun har blitt mormor i natt. Oi, oi, oi. Eva skriver, min første tanke, hun bjeffa 7:45. Ok, opp og hopp, dro gardinene fra, og det regnet. Sol i går, skuffelse i dag, men heldigvis hadde nordavinden gitt seg bløtt og friskt å gå morgentur med hunden. Ha en god dag, fine folk der ute. Det var altså Eva Anne i Gullesfjord.
0: Yes, du hører på Reiseradion. Vi skal ha en liten låt her med Ruben og Miriam. Den heter Der du brente vår bro.

0: Yes, for noen uker siden så ble det kjent at Linn Nilsen Fuentes Holm skulle ha en 20-års reunion, men nå Espen Linn ute på soloturné. På lørdag satte han fyr på Foynhagen I Tønsberg, på torsdag står han på Kongsberg Jazzfestival. Hei Espen, hvor du nå?
1: Du, god dag, akkurat nå
0: sitter du der, Espen?
1: I min egen stue.
2: Han ikke med oss,
0: hvertfall. Hallo?
1: Hallo?
0: Nei. Da kanskje han... Har han sånn silent-turné?
2: Vet du hva? Jeg foreslår da at jeg leser en melding fra en av våre eminente lyttere. Vil du høre hva første tanken til?
0: Ja.
2: Skal vi se her nå? Jo, Jorunn skriver. Jeg våkna på hytta og tenkte, jeg frisk? Etter skikkelig magesjau I går kveld og I natt.
0: Ja.
2: Jeg frisk I dag, og det blir tur I fjellet.
0: Tore Lill? Tore Lill faktisk, da har jeg lesebrillene litt feil på. Tove Lill, hun vurderte, blir det basseng, eller blir det strand I dag? Det ble strand.
2: Ja. Ja. Det sånn at vi skal rett og slett høre om vi liksom jobber litt med Espen Linn, og så tar vi en låt så lenge?
0: Kan ikke da?
2: Jo.
0: Ja, vi kan jo rett og slett smelle I gang.

0: var Sarah Brightman og Paul Stanleys versjon av Where the Last Ones Go, en låt Espen Lind har skrevet. Og Espen, jeg veldig spent når vi har deg med oss. Hallo?
1: Det har du.
0: Ah, så deilig. Nydelig.
2: Det viser seg at du var med hele tiden. Det var bare vi som ikke hørte deg. Men lytterne hørte deg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det bra. Det teknikken, det sånn det.
0: Ja, sånn det. Men du, denne låten her, den jo helt spesielt. Jeg husker at jeg møtte deg, og du sa, hør på det her, Thomas. Hva det som så spesielt for deg at Paul Stanley og Sarah Brightman gjør denne låten her?
1: Jo, altså, Paul Stanley var jo et av mine aller, aller største idoler når jeg var barn. Han liksom en av grunnene til at jeg ville stå på en scene og synge og spille gitar. Og så... I 2000 så skrev jeg denne låta som en duett for meg og Sissel Kyrkjebø, og vi ga den ut, og det var flott nok det. Og så plutselig, et par år senere, så fikk jeg bare beskjed fra managementet mitt om at Paul Stanley og Sarah Brightman skulle spille inn sin egen versjon av den samme låta. Og jeg bare husker det at det var liksom, for det første bare å få beskjed om at Paul Stanley skulle synge i låt jeg hadde skrevet, det var svært. Og når jeg da til syvende og sist hørte det ferdige resultatet, og hørte liksom min barndoms store helt, både synge låt jeg hadde skrevet, og liksom synge min stemme da. Det må jeg innrømme at ja, det var ganske svært, altså.
0: Er det oppe og nikke med at du fikk en nummer en hit med Beyoncé, liksom? Er vi oppe der?
1: Altså, i kroner og øre er det nok ikke det, men for min egen, for liksom den 8 år gamle gutten inni meg, så er det her, tror jeg, det er det største jeg har opplevd.
2: Men du, Espen, akkurat nå befinner du deg i din egen stue, stemmer det?
1: Det stemmer.
2: Ja, men du er egentlig også ute på turné, og nå har du jo turnert noen år. Når du pakker for turné, hva har du med deg i kofferten, og pakker du i koffert?
1: Nei, altså, jeg prøver å pakke litt lett. Jeg har egentlig ikke så mye med meg. Jeg prøver å ha med meg tannbørste og litt sånn de klærne jeg skal ha på meg på scenen, og truse og sokker, ellers ikke så veldig mye. Jeg prøver å reise lett.
0: Ja. Men altså, jeg vet ikke om du gjør det akkurat nå, men enhver som musikerspire drømmer om å reise rundt i en såkalt nightliner, altså turnébuss med senger og PlayStation og velfylt kjøleskap og det hele tatt. Er det like fett som man drømmer om?
1: Der er det delte mening, altså. Jeg er nok en av dem som synes at nightliner-livet er litt oppskrytt. Altså, du må ligge og sove i en sånn litt da, sånn køyeseng inn i en buss når turnébussen kjører på natta på Vestlandet, sånn små svinger til veier i 60 km i timen. Det er ikke det glamorøse artistlivet som folk kanskje ser for seg.
2: Og er det ikke også gjerne fest et eller annet sted i den bussen?
1: Det er det som er problemet, vet du. I en sånn nightliner så er det ofte liksom 10, 12, 13, 14 mennesker, og alle har jo kanskje på litt forskjellig schedule, og noen har lyst til å sove, og noen har lyst til å feste. Sånn at det er et helt lite samfunn inni en sånn buss, så må man liksom prøve å finne en slags fredelig sameksistens. Noen liker det livet. Jeg personlig foretrekker å fly.
0: Ja, så bra. Men du, hvordan er det? Har du et sånt turnéminne gjennom alle disse årene som har stikker seg ekstra fram?
1: Altså, når du har, alle som har turnert en del år har noen, de har en eller annen sånn Spinal Tap-historie, som vi kaller det. Jeg husker at vi er og Kurt og Askel og Alejandro skulle spille i Stavanger en gang på 2000-tallet. Da skulle vi spille i et sånt der gammelt, en av de bygningene nede på brygga i Stavanger, øverste, liksom tredje etasje i et sånt gammelt tre, sånn

0: Og da sto vi liksom gode 5 meter over bakken, og kranen gikk hverken opp eller ned, og, da, og så husker jeg at jeg bøyde meg ned for å se på han som styrte kranen, og da hadde han funnet fram bruksanvisninger. Så det endte med at vi var nødt til å bare klatre ut av denne kurven, og så da måtte du henge i bunnen av kurven og dingle for å slappe seg ned i asfalten, og da skjønte vi at i etasjen under konsertlokalet, akkurat innenfor der vi hang og dingla, der var Stavangers fineste gourmet-restaurant med panoramavindu ut mot fjorden. Så plutselig så sa de, faen, det en Kurt Nilsen som henger og dingler i en kurve?
1: Nydelig.
2: Men du, og disse Gustav skal du jo spille med senere i sommer, men nå du ute på soloturné, som sagt. Hvilken låt gleder du deg mest til å spille når du ute sånn alene?
0: Altså, det jo nå jeg ute og spiller liksom veldig mange av de gamle låtene mine. Det jo mange sånne gamle fans fra 30 år siden som har dukket opp for å høre på dem. Så det, generelt sett så synes jeg det ganske stas å spille de gamle låtene. Men det klart at en låt som da, for eksempel When Susanna Cries, det jo sånn, jeg har spilt den 1 million ganger, men det liksom, man begynner å føle at den har fått en eller annen slags plass hos publikum, som gjør, den betyr et eller annet for veldig mange der ute, sånn at det, hver gang jeg spiller den, så det, får en veldig sånn tydelig reaksjon fra publikum, så jeg må si at det, jeg synes det er ganske fint, altså.
2: Ja, da trenger du kanskje ikke å synge det helt, da tar publikum
0: seg av. Nei, jeg bruker den låta som en sånn liten pause for stemmen i setet. Jeg lar publikum ta over.
3: Det blir mye spilling i sommer, blant annet på Kongsberg Jazz Festival, allerede nå på torsdag, men du får vel litt ferie også, eller?
0: Ja, jeg har litt ferie innimellom. Jeg har kona mi og sønnen min, de drar ned til Frankrike, og så kommer jeg til å pendle litt frem og tilbake mellom turnéet her i Norge og Frankrike. Sånn at jeg får litt ferie i år, altså. Mm.
2: Det høres ut som et greit liv.
0: Det kunne vært verre.
2: Hvis du tenker på sommer, hva er din favorittlukt? Hva lukter sommeren for deg?
0: Ja, altså, når man tenker på noen sommerminner, så altså, de aller første somrene i livet mitt, sikkert de første 7-8 somrene, så tilbrakte jeg ute på, familien har en hytte utenfor, en time utenfor Tromsø, og der nede ved sjøen, så jeg brukte liksom all tiden min der, og da liksom, den lukten der jo sånn blanding av sjø og tang og tare, og så litt sånn olje fra den gamle brygga som går der nede. Mhm. Så det liksom, når de synger om bilsjant på kaja og lukta til olje og sjøen, det min barndoms sommerlukt.
3: Nå skulle jeg ønske jeg hadde den klar, men vi spiller den en annen gang. Lykke til videre, Espen.
2: God tur
3: rundt,
2: både hit og dit.
3: Ja, til Frankrike og til Kongsberg og til overalt.
0: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
3: Veldig hyggelig.
2: Ha. Veldig hyggelig.
0: Ha det godt.
4: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå imot rekt om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

Misliš stele ti medno to lato, sem vek i uno. For dobret nek laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy hjemme.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Sven Olav Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: ABBA og Dancing Queen, og det er liksom stressende, men gode minner for deg.
1: Ja, det er det, for jeg spilte jo i Mamma Mia musikalen for noen år siden, og da Dancing Queen, det var den låten vi hadde å skifte på før vi gikk inn i latex Eagle suits med platåsko foran 1400 publikummere hver kveld. Det var et fantastisk øyeblikk hver kveld. Alle skjønner at vi ser ut som idioter, men de behandler oss som rockestjerner likevel.
0: Men tar det ikke mer enn 3,47 å få på seg en latex
1: Nei, faktisk, det er, og vi var nede 1,17. Jeg er rekord på 1,17, så det var bra.
0: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han går ikke rundt i latexdrakt, så vidt vi vet, men i stad så hørte vi deg snakke med 16 år gamle Mali, som har laget en egen bedrift hvor hun selger både menneske- og hundekjeks. Hva ser du rundt deg nå, Vebjørn?
2: Du, nå er det en haug med unger. Jeg går ikke i latexdrakt, jeg går med en vanlig poloskjorte og shorts, ja. Nei, nå strømmer det til unger her. De er jo gode på forventninger om sommeren og sånt nå. Skal jeg høre med noen av de da? Hallo? Hva heter du?
3: Johannes.
2: Hva du gleder deg aller mest til i sommer?
3: Bade.
2: Og du da?
4: Jeg skal dra til syden. Hellas i Rodos. Nei, Rodos i Hellas.
2: Rodos i Hellas, ja. Det er god. Og så dere to, hva heter du?
5: Marken.
6: Vega.
2: Hva blir høydepunkt i sommer?
6: At Norge vinner VM.
2: Hva sier du?
6: Enig med Vega.
2: Ja, de gjør det, ja. Og hvem er de slår i finalen?
6: Portugal.
2: Nettopp, og hvem skårer hat-trick i finalen?
6: Vet ikke.
2: Hvem skårer mest mål i finalen?
6: Haaland.
2: Yes, det hørtes veldig riktig ut. Er det sånn at dere små troll sitter opp om natta og ser på fotball-VM, eller?
6: Ja.
5: Ja.
2: Blir du trøtte, da?
6: Ja.
2: Ja, bra. Deilig med ferie nå, da.
6: Ja.
2: Ok, ellers da, som feriemessig, hva er planene da? Høydepunktet?
5: Jeg skal bade masse. Samme her.
2: Ja. Men du sa noe om en husbåt?
5: Ja, jeg skal bo på husbåt i Sverige.
2: Husbåt har jeg alltid drømt om, aldri opplevd. Hørtes jo helt fortryllende ut. Hvordan er det å drive på med husbåt? Har du gjort det før?
5: Nei, jeg har ikke gjort det før.
2: Hva ser du for deg, da?
5: Bading.
2: Ja, det blir det. Og du da? Du skulle til Frankrike?
6: Nei, jeg skal til Danmark.
2: Ja, Danmark, ja. Ja, det blir godt. Ok, nei, men dette er bra, jenter. Nå skal jeg fortelle dere om en dame som jeg skulle møtt i dag. Men så, for hun skulle gjøre noe som ingen før i verdenshistorie har gjort. Men så var det så god vind at hun måtte bare kaste seg rundt, dra til England der hun kommer fra. Hun bor egentlig i området her. For hun, ja, det kan høre det. Dere og Thomas og Solveig og lytterne og sånt.
1: Ja, jeg får høre.
2: For jeg bare fisket, for hun måtte kaste seg rundt. Hun skal gjøre noe spektakulært, verdens råeste flygging, kanskje. Så jeg måtte rett og slett ta og ringe hun, mens hun drev og forberedte noen greier på stranda i England. Hallo, Amber. Hva er det du skal i sommer?
7: I sommer skal jeg fly fra England til Frankrike.
2: Ja, det høres jo ikke så spektakulært ut, men kan du fortelle litt om hvordan?
7: Ja, jeg skal fly over kanalen med å hoppe ut og fly med vingsuten min, og så skal jeg fly hele veien over og så lande i Frankrike.
2: Og en vingsut er altså da en vingedrakt, altså litt sånn Leonardo da Vinci-aktig sak der du bare kan fly med kroppen din og den drakta i løse lufta. Og det er 30 kilometer, cirka, litt mer.
7: 33 kilometer.
2: 33 kilometer. Mm. Er det noen som har flydd over kanalen på den måten før?
7: Det er ingen som har gjort det før, nei. Så det blir spennende.
2: Ok, fortell kort hvordan du blir flydd opp med et fly da, til hvor stor høgde?
7: Jeg blir flydd opp til 35 000 fot med et fly. Og så må jeg ha oksygen i flyet, og så i tillegg oksygenflaske som er i vingsuten min. Og så hopper jeg ut over kysten i England, og så flyr jeg 33 kilometer, eller kanskje litt mer, kommer litt om på vindretning og sånt. Og så åpner jeg skjermen min over den franske kysten og lander på strandene der og spiser noe god fransk mat.
2: Og hva skjer da om du detter ned midt I kanalen?
7: Ja, det skal forhåpentligvis ikke skje. Vi har jo planlagt veldig grundig, og vi har veldig mange båter på vannet. Og så hopper jeg med en GPS-enhet som de følger med, så hvis det skjer at jeg faktisk havner I vannet, så vil jeg bli plukket opp innom ett minutt.
2: Ok, det såpass da. Det ganske mange båter da, som passer på.
7: Jeg tror det minst 10.
2: Minst 10. Tøft. Ok, her på tampen, Amber. Når satser du på å kaste deg ut over kanalen?
7: Jeg håper at vi kan bare kjøre på og få det gjort så tidlig som mulig, men alt må være perfekt. Så.
2: Vi krysser fingrene for deg. Reiseradion eier på deg.
7: Tusen takk.
2: Ok, ha det. Det hørtes rått ut.
1: Det var jo helt vilt, Weber.
0: Helt vilt. Det noe lignende du skal prøve på I morgen?
2: Når jeg skal til Nordfjordeid, så tenkte jeg egentlig bare kjøre bil.
1: Men... okay. Kan ikke du rigge opp en liten zipline da, I hvert fall?
2: Jeg blir jo veldig inspirert, jeg må jo si det. Så jeg skal se, det høye fjell her I Romsdalen, så jeg skal se hva jeg får til.
1: Ja, vi høres I morgen, Weber. Herlig.
2: Ja, kanskje hvis jeg kjører bil I hvert fall. Ja.
1: Dette Vinny med Sommerfugl I Vinterland, Halvdan Sivertsens nydelige låt.

0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, og med oss på telefonen har vi Trude. Hei, Trude!
1: Hei, Solveig!
0: Hei! Og det hørtes ut som du har en god sommerdag.
1: Jeg har en fin sommerdag, start på sommerdag, som jeg skrev så våkna jeg og tenkte, herregud, hvilken dag det som i dag? Og det tre dager til Karpe, og da tenkte jeg, det blir en fin dag, det litt nærmere.
2: Du skal se Karpe World på Ekebergsletta, ja?
1: Var så heldig og fikk kommet klemt inn i den billettkøen på de 9 minuttene, og fikk da kjøpt de unge, alle sammen, så da drar vi alle på torsdag.
0: Ja, for hvor mange barn har du egentlig?
1: Jeg har 2, men de har sine, vet du.
0: Ja.
1: Har blitt vi 6.
2: Ja, så hyggelig da.
0: Fantastisk. Ja. Men for at, bor du der oppe også? På Ekebergsletta?
1: Bor på Høynål, men det jo i samme sveve.
0: Ja, fordi at nå...
1: Med Sydvesten så kommer liksom alle musikken veldig godt frem.
2: Ja, for du har fått med deg Tons of Rock denne uka her. Det har vært mye...
1: Ja, men veldig mye Tons of Rock til Elvia.
2: Ja,
1: det men det helt lov. Det jo folk som koser seg da.
2: Ja,
1: og den lyden der, den god, synes jeg.
2: Ja.
1: Det noe helt annet med at kommunen driver og bytter rør i gata klokka 7 hver dag. Det helt annet.
2: Men Trude, altså, du har jo vært så flink at du har kommet med riktig svar. Men vi må gå gjennom de forskjellige tingene vi spurte om. Da. Vi spurte om, dere fikk høre litt av en sang med Petra Marklund. Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i titlen. Og hva titlen på denne låta?
1: Da blir det hendene der, ja, himmelen,
2: riktig.
1: Tenker jeg.
2: Da har vi en H der.
0: Mm-hmm. Og så skulle vi frem til en ganske vanlig tilstand som rammer særlig eldre og gravide, og som kjennetegnes ved at blodårene på beina buler ut. Og forbokstaven i det norske navnet på den tilstanden, Trude?
1: Den gleder jeg meg ikke til å få, men det vel åreknuter.
2: Mm-hmm. Helt riktig. Og så vil vi frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne i alpin, kommer fra Molde, la opp i 2024.
1: Ja, det tenkte jeg nøye gjennom når jeg syklet opp i treninga i sted, at det er Movinkel, og da må det være under Ragnhild.
2: Det helt korrekt, og da blir jo løsningsordet hår da, og det har du skrevet.
1: Ja, det blir det. Herlig!
0: Du trodde så fint.
1: Det er nesten altså, så gøy å være med. Ja, dette synes jeg var en bra start på dagen.
2: Ja, og så får du premier i tillegg etter hvert, vet du, så det blir jo bare alt er nylig her.
1: Er det badetermometer eller noe?
2: Det nok det, ja.
1: Ja, det passer så bra, for da skal jeg liksom veksle mellom sjøen her og på hytta oppe i Jotunheimen, skal vi se hvem som vinner der.
2: Ja.
0: Meld inn temperaturene rundt omkring da.
1: Mm. Meld litt temperaturer.
0: Ja, bra Trude, da må du kose deg til helgen og ha fine dager til det.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
2: Lige med deg.
1: Hei.
2: Vi gir oss dette her med Didn't See It Coming. Du hører på Reiseradion, og her sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme.

0: I dag har vi spurt dere lyttere om hva var din første tanke da du slo opp øya I morges? Og en lærer, læreren, selveste læreren, skriver «Min første tanke da jeg stod opp I dag var at jeg snart skal treffe alle de fine elevene mine I ny første klasse. Lykken et smil av en skolestarter. De kommer alltid løpende, nysgjerrige og blie, og snakker med meg når jeg kommer på jobb.»
1: Veldig hyggelig. Ja. Tina skriver «Min første tanke var, må jeg være en høyt fungerende mamma I dag?» Eller kan jeg bare ligge her og ikke gjøre noe som helst? Kom jeg opp, fikk minsten I barnehagen før jeg dro og handlet, så nå skal jeg slappe av og være litt mindre effektiv. God mandag, alle sammen.
0: Og så har vi Joakim som skrev inn og fortalte at hans første tanke var at nå går flyet mitt til Cannes. Men at han lå på sofaen med kansellerte billetter fordi han hadde brukket beinet, foten, I sitt eget bryllup. Og så lurte vi jo da på hva skjedde egentlig I bryllupet ditt.
1: Og han har vel sendt inn en oppdatering, han ikke da?
0: Han skriver, det kokte på dansegulvet, og litt over midnatt så gikk jeg og en kompis for dirty dancing-løftet. Jeg går over og ramler I bakken. Med beinet først. To brudd I ankel og ett I leggen. Au. Og så lurte vi også på om kona hans likevel hadde dratt til Cannes, da skriver Joakim. Min kone har selvfølgelig ikke dratt til Cannes. Vi hjemme, og sammen med vår sønn på 11 måneder har vi en konkurranse på hvem som klarer å gå først, pappa eller Even. Even leder. Og Joakim, vi vil så gjerne ha en liten sånn oppdatering denne uka. På, det en av dere som oppe og går I løpet av uke 27? Det lurer vi på. Send oss en melding, ja.
1: Gjør det. Dette Andagassi med Anne-Marie Andersen, og så vi straks tilbake med badetemperaturen.

0: med The Late Great Whitney Houston på vokal og deres versjon av Steven Winwoods Higher Love.
1: Og da sier vi bare hopp I havet. Ja, vi skal til bade. Temperaturene, vi begynner I Agder, Mebø Brygge I Kristiansand, der det 18 grader, Prestebroa I Birkenes 24 grader, og I Akershus Middagsbukta I Asker 22 grader.
0: Så skal vi til Buskerud og Rollag I Nordre Forsetvatn, der det 20 grader, I Hole, Sletteøya, der det 21,5.
1: Og kan jeg også smette inn der at ja. Anne Lindmo har sendt oss en melding, hun befinner seg også I Buskerud, hun på Rauhelleren turisthytte, og Langesjøen ved Rauhelleren, der det 30. Grader.
0: Ja, og hun bader likevel, eller? For det kaldt.
1: Ja, det sa hun ikke noe om.
0: Ja, nei, okay. Så skal vi til Finnmark, Vadsø. Der det 9,5 grader.
1: Innlandet, Eidsand, Gran, 21 grader. Færder, Åsnes, 24 grader. Eidsøra I Møre og Romsdal, 17,2 grader. Saghøgda, Tyngvall, 18 grader.
0: Så har vi Løkta med Nordland, det 13 grader. Skarberget, E6 på Nordland, 12 grader. Og Nøklevann I Oslo, 21,5. Nydalen, 20 grader blank.
1: Ja, og så reiser vi til Rogaland, Nedre Tastasjøen, Stavanger, der det 16,5. Vorrevågen, Karmøy, 19 grader. Og så Bamble, Lille Eggløs, 18,5 grader. Da vi altså I Telemark. Og så det Ormekjønn I Vinje, 20 grader.
0: Ja, vi skal til Troms og til Yggdrasiltune. Gårdshotell, jeg håper jeg sa det riktig. Mm-hmm. Der det bare 11 grader. Ja. Så har vi Anton Beach I Trøndelag, 15 grader. Storevika, også I Trøndelag, 17 grader.
1: Og så det Vestfold da, Holmestrand, feriehjemmet, 22 grader. Fyllinga I Horten, 20 grader. Og hvis vi reiser vestover til Vestland, der har vi Brekke, Gulen, 14,4 grader. Og Vattenøyna, 15 grader.
0: Ja. Og I Østfold, Oksrudkilen, 20 grader. Og til slutt, Poseholmen, også 20 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå til badetemperaturer.yr.no, eller finne lenker ditt på yr.no.
0: Og med det sier vi takk for I dag. De som på å lage dagens sending var Stein Gjøran Nøstevik, Anette Walter Numme, Lisa Tue, Vebjørn Espeland, Amalie Gyllenhammar, Åse Kveseth, og oss.
2: Hallo!
1: Hallo!
3: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende I Venezuela etter jordskjelvet I landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter I likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
4: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter I Caracas ødelagt. Flyplassen stengt, det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
3: Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker I verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik I Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
5: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
3: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst en film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
1: Tusen takk, Otto, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til Thomas og Solveig, og velkommen hit til Sommermusikk i NRK P1. Vi starter med Culture Club.

Vi like gamle, jeg mener, og kommer på at mamma har sagt at denne låten hørte man masse på den sommeren jeg var ute I verden for aller første gang. Culture Club og Karma Chameleon. Og med det så har du også fått alderen min. God mandag, 7 minutter over 11, og vi skriver fortsatt juni på kalenderen, og håper det en fin, fin mandag for deg som hører på. Jeg heter Jan-Helene Juliussen, tusen takk til Reiseradion ved Thomas og Solveig, de tilbake igjen I morgen, den dag, og I mellomtida så skal vi nå ha det veldig artig her på B1 da. Vi klarer oss uten dem også, selv om det blir veldig hyggelig å høre dem igjen fra klokka 9 I morgen. Hvis du har lyst på en sommerpakke hos meg I dag, så gjelder som vanlig og egentlig bare sende en melding til meg I appen NRK Radio, der du skriver fullt navn og adresse. Kan bare skrive hei, og fullt navn og adresse så det faktisk med I trekninga. Men hvis du vil ha litt hjelp på veien, så skal jeg komme og stille et spørsmål til deg ganske snart. Jeg nysgjerrig av natur, lurer på masse ting angående deg, så her kommer det spørsmål på løpet bånd etter kvart. Vi starter med Rebecca Bangfield her hos meg nå. Dette den nydelige låta Untangling, og Rebecca hun tror jeg faktisk jobber som lærer ved siden av å være artist. Så hvis du en elev av Rebecca, så husk at du har verdens kuleste lærer.

Bangfield var det her, Untangling heter låta, og så var det et eller annet med bestemora til Rebecca. Hun hadde vist en ganske berømt og ganske musikalsk bestemor. Husker ikke I farta nå hvordan det der funket. Vi får finne ut av det senere. Du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg driver jo og gnåler masse om mine ting, og det egentlig ikke for noen annen grunn enn at 1. Jeg nysgjerrig, og 2. Jeg har lyst til å dele ut en sånn sommerpakke I dag også. Den liten og søt, består av et handlenett og P1 solbriller. Alt man trenger på ferietur kan man kanskje tenke, og den her kan du slå klo I hvis du vil bli med og svare på tema I dag, eller egentlig bare sende en eneste melding inn til meg og huske å ta med fullt navn og adresse. Du kan egentlig skrive hva som helst. Helst ikke noe stygt. Men hvis du vil ha litt hjelp til hva du kan skrive, så lurer jeg jo på ting I dag også. Og det hva det du gleder deg til? Det kan være store og små ting. Kanskje skal du bli mamma eller bestemfar for alt det jeg vet. Eller så kan det hende at du bare gleder deg til at regnet slutter. Altså, for eksempel for min del så vet jeg at guttene mine, de kjørte etter isbilen I går for å sikre seg litt is. Og derfor så vet jeg at det finnes is hjem. Så jeg gleder meg til den isen jeg skal ete I ettermiddag. Sånn liten ting kan gjøre at jeg blir glad resten av dagen. Skal det du glede deg til, send en melding I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse. Har du en ønskelåt, sleng på den, og så skal vi se hva vi får ordnet her da, vet du. Du trenger ikke å ønske deg bare Andy med fineste I bygda, for den skal du få her.

0: Bare Andy og fineste I bygda fikk du I sommermusikk og har fått inn ganske mange meldinger fra folk som gleder seg til ting. Tommy han for eksempel gleder seg til det skal slutte å regne og at sola skal komme fram. Og så står det her, gleder meg mest til 3 uker ferie, om 3 uker står det her da. Ja, vi håper at de 3 ukene går fort, Tommy, og at regnet gir seg ganske snart. Og så skal vi bare ta ei til før vi setter på en lås her. Therese, hun gleder seg til Carpe-konsert på torsdag. Det jo Carpe World, som det heter, torsdag, fredag og lørdag. Det kommer til å bli episk ned på Ekebergsletta. Så Therese skriver selvfølgelig, spill gjerne I Carpe-låt, og da klarte ikke å tenke på noe annet låt som passer bedre enn den som, den ikke live, men den heter Kenya Live. Vi tar med oss den, satser på at den også blir spilt på Ekeberg nå I helga.
1: Jerik Mokar og Sambrao, du kommer på det badane, kittam I kittla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Burrell og Love the Song, for den hørte Karpe og Kenya. Og det masse ting som folk gleder seg til. Denne mandagen har fått veldig mange trivelige meldinger. Har så trivelig inbox nå. Siri skriver, hei og god sommer. Tomatplanten min har fått 11 tomater. De grønn riktig nok. Og da rekner jeg med at kanskje Siri gleder seg til de får litt mer farge. Eller skal man, kanskje det finnes grønne tomater som etende også? Hva vet jeg? Ingenting. Elin skriver det som veldig mange tenker. Jeg gleder meg til at fotball-VM over. Jeg tenker at det sikkert veldig mange som enige med Elin, men det også mange som enige med Stina, som skriver «Vi gleder oss til morgendagens VM-kamp, og glad for at ferien akkurat har startet». Fotball-VM, det tror jeg deler befolkningen rett i to, altså. Det folk som drit alle hele greia, og så det folk som har fullstendig VM-feber. Jeg tenker at det lover. Og så det snart ferdig da, dessverre. Vi over halvveis i det her mesterskapet. Grete, hun en

0: Trønder som bor I Stavanger står det her, og hun gleder seg til flere vekker I seilbåt på Sørlandet, mens Karen Margrethe gleder seg til at molta blir moen, eller multene da, for deg som ikke snakker flytende trøndersk. Og så det Aina, hun skriver god sommer, gleder meg til å se enda mer av Norge gjennom stolpejakta. Har siktet meg ut Norges vestligste kart på værlandet I løpet av neste uke, vet ikke hvor det Sommeren magisk, sitt nå og strikker på Ås Grav Camping I Bø. Selvsagt P1 på radioen, står det. Og Aina sender altså en sommerhilsen. Så hyggelig, bare fortsatt å sende ting du gleder deg til. Husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken. Og det også rom for å ønske seg låta, og det det mange som har gjort. Vi skal begynne å ta tak I dem ganske snart også. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi høre Tobias Sten her I P1.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

liker den her bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den. Tobias Sten sin hånd I hånd kommer til å gå varm på konsertscenen I sommer. 2:30 denne mandagen. Vi tar en liten titt ut I trafikken, og det ser ut til at det går greit store deler av landet I hvert fall, men vi kan ta med at på E39, rett utenfor Bergen, mellom Minde og sentrum, så har det vært en trafikkulykke I retning mot Bergen og Nygårdstangen. Det et stengt kjørefelt der, og det lange køer I området. Ellers så det en del veiarbeid, både den som står stilt og bevegelig. Vil du ha full oversikt over dem når du skal ut og kjøre, så sjekk ut Statens Vegvesen sine nettsida 175.no. Og vi tar med oss mer fin musikk I sommermusikk I PNO. Sam Fender og Olivia Dean, den her har jeg også blitt veldig, veldig glad I. Rain Me In.

Olivia Dean. Åh, ikke den her fin da. Kan være lyden av sommeren 2026 for meg. Du hørte Rain Me In. Og da ikke rain som I regn altså, men ja, vi, den oversalte så får vi ta senere. Vi skal ta med noen flere meldinger fra folk som gleder seg til ting. Britt Helene sender melding og sier, I går hadde vi dåp for nydelige Julia, men dåpsfest etterpå. Jeg gleder meg til restefesten I dag, skriver Britt Helene. Og det jo artig med dåp og god mat der, men det jo enda artigere dagen etterpå når du ikke trenger å ha på fine klær når du skal ete god mat. Den ser jeg veldig... Den ser jeg, Britt Helene. Du får kose deg masse. Svein Arve, han gleder seg til malingsspannet blir tomt. Det dritkjedelig å male, står det, men det blir fint til slutt. Ser frem til Sørlands sommer fra neste uke av, skriver Svein Arve. Da håper vi at malingsspannet tomt I god tid før I det. Kjell Bendik skriver hei og takk for et veldig koselig program. Tusen takk for meldingen, Kjell Bendik. Han skriver, på tur til tannlege. Vi på Finnmarkskysten, vi har litt avstand, så det blir 2 timer kjøring en vei på motorsykkel. Gleder meg til jeg ferdig med rotfylling I dag. Kjell Bendik, jeg gleder meg også til du ferdig med rotfylling I dag. Her har du alle mulige. Jeg har aldri rotfylt, men det høres ikke noe artig ut, så masse empati herifra, altså. Og så det Merete. Hun skriver, gleder meg til 12 ship races kommer til Stavanger 22.-25. Juli. Det magisk med alle seilskutene som fyller vågen, skriver Merete. Det ser jeg virkelig for meg, altså. Så har jeg selvfølgelig ønsket seg en perfekt låt til den gleden da, som dukker opp om noen uker. Dette Rod Stewart's Southfoldly med låta Sailing. God

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Kine Nesim og låta Bli fikk du her I NRK P1. Det kommer stadig inn meldinger fra folk som gleder seg til ting. Gullik gleder seg til han kan høste deilig sommerhonning fra flittige bier, står det her. Det skulle jeg ønske at jeg kunne også. Håkon gleder seg til å reise på bryllupsreise senere I dag etter vel overstått bryllup I helga. Da får vi si gratulerer til både deg og din utkårende Håkon. God tur på bryllupsreise. Jon gleder seg til han ferdig med utesofaen som han holder på med å bygge med kontorfingrene sine, står det her. Kontorfingrene noe eget, det. Noen 10.000 tommeltotter, eller hva det for noe. Og så det Sanna som gleder seg til å begynne en ny jobb som miljøterapeut etter sommeren, sin første faste 100% stilling. Skal også ta med en ønskelåt ganske snart, men jeg, hvis jeg hadde visst at ZZ Top spilt på Sverresborg 3 kilometer unna der jeg bor I går, hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde jeg gledt meg til å se dem. Dem fikk jeg aldri se, men jeg kan I hvert fall høre dem her I NRK P1 da, I det minste.

Loving, spilt på Sverresborg I går da, gikk fullstendig glipp av det. Jeg var jo for så vidt også på jobb I går kveld, så det var ikke bare min feil at jeg ikke fikk så siste topp live. Sånn da. Give me all your loving I hvert fall I NRK P1. Fått flere meldinger. Egil, enig med flere, står det her. Vi gleder oss veldig til fint varmt sommervei, skriver Egil. Her I Trondheim regner det både katter og hunder akkurat nå. Ja, det gjør det virkelig. Jan Markus skriver, gleder meg over å feire min kjære I dag som har bursdag. Og så har jo Jan Markus skrevet noen navn på sin kjære da, så vi vet jo ikke hvem vi skal gratulere. Men gratulerer da, hvis du har en kjære som heter Jan Markus og fyller år I dag. Gratulerer med dagen. Bente sender en sommerhilsen, skriver at hun gleder seg til å være fram på hytta. Det noen timer igjen I bilen først, står det her. Og så det da litt snedig igjen fra min navnesøster Janne, som skriver «Jeg gleder meg til at du skal spille, bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene».

Helt i starten så syngde han «Du gjør livet mitt godt», men her hørte jeg «Du gjør livet mitt kort». Det var utsyggelig da. Stavanger-kammeratene, bare så du vet det, ønsket av min nannesøster Janne. Marte sender melding «Gratulerer til hun Maja, som blir 12 år I dag, har løpetid og må feire alene, men takk for alle stødige år og gode opplevelser, Maja», skriver Marte. Altså «Hilsen eieren din, Marte», står det her. Jan Markus, som ønsket kjæresten «Gratulerer med dagen I stad og glemte å skrive navnet», har nå rett og slett fått ut fingeren og skrevet ny melding. Navnet på bursdagsbarnet Beate, så da gratulerer vi også Beate. Og så det Sigve som sender melding. Hei, den 9. juli reiser en gjeng til Helgelandskysten for å gå de 7 søstre. Dette blir spennende, og det gledes. Vi ønsker å høre en farfar I livet med Odd Nordstoga, for jeg farfar til Sigurd på 2 år og 4 måneder, skriver Sigve. Når jeg gjorde min egen far til farfar, så fikk denne låta en helt egen betydning, og det sånn at jeg ikke klarer å høre den egentlig uten å bli bittelitt rørt, så nå det litt flaks at vi skal få nyheter klokka 12, så jeg rekker å tørke tårene. Sigve, tusen takk for kjempefin melding, og god tur til Helgelandskysten, og kos deg masse med Sigurd på 2 år og 4 måneder. Sommermusikk I NRK1 fortsetter etter nyheteren også klokka 12. Send gjerne inn melding nå og fortell hva du gleder deg til I sommer eller senere I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verste rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kommer inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag. Australia var det første landet I verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges astma- og allergiforbund, sier at mange pollenallergikere underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv I pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter, og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten, og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per I dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro I sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Vi tilbake om en time I mellomtida. Masse fin musikk, blant annet fra Shaggy. NRK

med låta Angel og Shaggy. Han har jo faktisk også samarbeidet med Sting på en musikal som blir satt opp nå I disse dager. Og hvis ikke tar helt feil, så Sting I Norge akkurat nå. Skal spille noen konserter. Jeg tror det var både I Trondheim og på Hamar, hvis ikke helt borte I natta her nå da. Men jeg har fått noen meldinger på det her, og vi skal ta det etter hvert også. I stad så spilte jeg jo Odd Nordstoga med en farfar I livet, og så fortalte jeg jo den rørende historien om da jeg gjorde min egen pappa til farfar, og det har jeg jo ikke gjort. Det gjorde jeg jo virkelig ikke. Og Turid sendte melding på det her, og jeg innså det egentlig rett etter at jeg satt på låta, at jeg klarer ikke å gjøre min egen far til farfar. Da må jeg virkelig stå på. Men han ble I hvert fall bestefar da, hvis noen skulle ha ringt I bil for meg. Det ikke lett å ha radio på sommeren hele tiden heller. Skjønner du, det ikke bestandig at hjernen henger med. Men hvis din hjerne henger med I dag, og du klarer å skrive en melding til meg med fullt navn og adresse, så du I hvert fall med I trekningen av vår lille sommerpakke med handlenett og solbriller. Og hvis du vil ha litt inspirasjon til hva du kan skrive I meldingen, så kan du skrive hva det du gleder deg til akkurat nå, stort som smått kan stå I denne meldingen. Kanskje gleder du deg til å ut og ta toget et sted, og kom til neste stasjon. Hva vet jeg?

Emily, hallo, og neste stasjon I sommermusikk I NRK P1 hos meg, som heter Janne. Jeg har fått ny melding fra en nesten navnesøster, hun heter Anne, og hun gleder seg til en ting. Det står, gleder meg til å få barnebarn på besøk. Fire nydelige søstre I alderen 1,5 til 5 år. Nå blir det vannkrig, tur til stranda, skogsturer, avrivne blomster I hagen, hyling, vafler og bollebaking og hele huset snudd på hodet. Bestemors hjerte renner over, skriver Anne og ønsker seg en låt som jeg tror passer veldig bra. Det bare å glede seg til avrevne blomster og hylling, og sikkert massevis av fine andre øyeblikk også. Anne har ønsket seg Here Comes the Sun. Det alltid plass til Beatles hos meg.

Here comes the sun. Sønner du sønn, sønn, ønsket av Anne. Det var I hvert fall The Beatles som ga oss den denne mandagen. Jeg håper at det her sant for deg også, at sola på vei, hvis du liker sol da. Nå skal vi få med oss en låt som finnes I 100 millioner forskjellige varianter, I hvert fall nesten. Jeg har I hvert fall hørt tre av variantene nå bare I sommer. Vi skal til Baker Matt sin versjon av Baiana, som jeg tror handler om en dame som kommer fra Bahia-stedet I Brasil, eller noe sånt. I hvert fall veldig kul låt. Du får bare nytt denne.

på kinesere og hjertemedisin I sommermusik I NRK P1. Odd Herman sender melding. Hej, gleder meg til å passe hund mens kona og venner på Sting-konsert. Odd Herman, åpenbart ikke så glad I Sting da. Sting spiller I Trondheim I kveld og I Hamar I morgen. Mathea, hun gleder seg til vind løye litt og at det da skal frist enda litt mer å hoppe I havet. Første dag av ferien må jo kun by på et bad, skriver Mathea som sender hilsen fra Blikssund I Høvåg I Lillesand. Og så det Helene og Erlend som også sender melding, og det står ikke hva de gleder seg til da, men de på vei til Sørlandet for en deilig sommerferie, og hvis ikke de gleder seg til det, det står også,

Det her og Just By Looking. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering for E39 utenfor Bergen mellom Minde og sentrum var jo stengt I ett felt for en stund siden grunnet en trafikkulykke. Nå det åpent igjen der. Det fortsatt litt køa der. Om det skyldes den ulykka eller ikke, det vites ikke, men det litt køa I området. E39 rett utenfor Bergen, altså I retning mot Bergen. Ser du noen ting I trafikken som jeg bør si fra til andre folk om, da finner du meg I appen NRK Radio.

Diana Ross og I'm Coming Out fikk du I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding her fra Hanne som jeg tror at man kan kjenne seg igjen I hvert fall hvis man på flyttebåt. For Hanne skriver, «Hallo, jeg skal flytte I løpet av sommeren, skråstrek I høsten, og jeg tenkte jeg skulle få litt ut av huset før det legges ut før salg. Og jeg tenkte, hvordan I all verden har jeg klart å samle så mye møl på bare 12 år? Det passe pyton», skriver Hanne. Og så fortsetter jeg. «Jeg skal heller ikke flytt innad I byen, men tilbake cirka 40-50 mil, så man kan liksom ikke bare svire nedover med ting eller har også pakket opp saker jeg ikke har sett på 12 år, så nå ferde I søpla», skriver Hanne. Jeg tror alle som har flyttet vet hva det går I. Det sånn, herregud, hvor mye ting har vi egentlig? Den runden der har jeg vært igjennom ganske mange gang, og det liksom når jeg har flyttet bare etter sånn 3-4 måneder så man rekker å samle på seg så mye tull, og så jo regelen det, I hvert fall med klær, at hvis du åpne skapet, ser en genser og tenker, den orsker ikke jeg ha på meg I morgen da kan du bare kvitte med den egentlig så det noe med å kvitte seg med alt da, for at, hvis du som meg, Hanne, så tenker du kanskje, ja, kan jo få bruk for den her også, trikset at man må nesten noen gang bare tenke at ja, hvis jeg får bruk for den her så må jeg bare bite I det sure appet og kjøpe en ny Hanne, hun skriver Den der Øystein Sunde-låta Der han finner så mye rart I søpla Tøffler og lignende Den må jo passe til meg I dag Men jeg husker ikke hva den heter Gjør du, skriver Hanne Du spør jo ikke en person som jobber med musikk I NRK P1 Om jeg husker Klart Jeg husker Og det tror jeg alle husker Bortsett fra deg da, Hanne Dette kjekt å ha

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, for den gjør du Øystein Sunde med kjekt å ha, som Anne ønsket seg da. Nei, Hanne var det. Det har vært en del Hanne, Janne og Anne I inboxen I dag, og nå kjenner du faktisk ei til. La merke det her. Vi snakker om ting vi gleder oss til, og Anne hun skriver, og det her en litt spesiell melding, for Anne skriver, gleder meg til å forlate St. Olavs, hvor jeg har fått verdens beste hjelp til å få bukt på ei betennelse, men nå jeg snart tom for garn og klar til å dra. Og så står det, mitt nye hjerte. Like ikke betennelser, men med våres fantastiske helsevesen så det hjelp å få. Takk til alle de fine folkene som jobber der, og til alle dere andre I landet, også utenfor St. Olavstad. Og så skriver Anne, bli organdonor og snakk med dine nære om det. God sommer. Så Anne har altså fått både nytt hjerte og en betennelse som hun nå da forhåpentligvis blitt kvitt. Og så Anne tom for garn, det klart at da må du hjem fra sykehuset. Du må jo det. Anita, hun skriver... Hallo Janne, jeg glemmer til at vi får ny varmtvannsbereder I ettermiddag. Har ikke hatt varmtvann I hele helga. Den litt lei. Jeg også gleder meg til du får ny varmtvannsbereder, Anita. Og så var det noen her som så glemte å notere navn da. Men det står, jeg tror etter Merete, borte bra, men hjemme best. Vi storgleder oss til å komme hjem til Jæren etter en helgetur I innlandet. Har blomsteren klart seg I varmen? Og ligger det noe spennende I postkassa våres, mon tru? Det jo sånne spørsmål man stiller seg på vei hjem ifra ferie. Vi her I bilen vil gjerne høre Sola skinner med Jukke Ståle. Hoppe postkassa full, eller gjør jeg egentlig det? Ja, hvis dere har bestilt en ting, så håper jeg at det fortsatt I postkassa, og så håper jeg at blomsteren trives og har det bra I varmen. Her sola skinner med Jukke og Valentinerne.

Jukke og Valentinerne ønsket av Merete og Thor som sendte melding her nå I stad. De på vei hjem til Jæren og lurer på om blomsteren har klart seg og om det har dukket opp noen ting I postkassa. Ja, gjerne oppdater oss på det når dere kommer frem med Merete og Thor. Om fire minutter så skal vi trekke dagens vinner av sommerpakke. Du med I trekninga hvis du har sendt melding til meg I dag og lagt ved fullt navn og adresse. Det litt samme hva du skriver egentlig. Du med I trekninga uansett. Det så enkelt her hos meg. Og en vinner, det får vi på plass om noen få straks altså, etter Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Denne gangen uten gjeng. Du får låta igjen og igjen her I EP.

igjen og igjen har du fått her hos meg som heter Janne Helene og som har masa gnåla I dag også om ting og tang. Og det gjør jeg egentlig kun for at jeg har lyst til å dele ut den her sommerpakken. Den består av to ting, handlenett og solbriller. Det ikke den største, det liksom ikke cruisebillett dessverre da, men kanskje du får mer bruk for handlenett og solbriller enn et krus. Uansett da, jeg har trekt en vinner blant alle dem som har sendt melding I dag og som har husket å sende fullt navn og adresse. Dagens vinner det blir Kristin fra Helgeroa. Hun skriver hei på deg I radioen. Sitt her på verandaen med radio, strikketøy og sola. Gleder meg veldig til neste uke. Da starter ferien og ferden går til Bornholm med min kjære mann og våre to motorsykler. Snart kveldsvakt på jobb nå, skriver Kristin. Ja, Kristin, du får gratulere så mye med dagens sommerpakke. Den får du kanskje du kan ha strikketøyet i handlenettet og solbriller mot sola I Bornholm. Veldig hyggelig med alle meldinger som har kommet inn I dag også. Jeg prøver virkelig så godt det lar seg gjøre å lese absolutt alle sammen. Jeg skal sette meg en runde og lese nå. Hyggelig å få høre hva folk gleder seg til. Og hvis du ikke vann sommerpakke I dag, så du kanskje litt lei deg for det. Du må ikke føle så stor sorg da, for at det en ny sjanse igjen I morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Sommermusikk I NRK P1 helt på hele sommeren. Så hvis du føler deg litt nedfor, så vet du at Sara Fjellvær også synger om Sorrow. It's not gonna

låta Sorrow. Og en som ikke så lesa, eller kanskje han lesa, men Roar han skriver «Jeg gleder meg til 4 uker fri fra onsdag. Det meldt bare dritvær på Helgelandskysten, men det blir båtferie uansett. God sommer.» Det kanskje ikke så mye sorg over regnet, men mer sånn «Ja, det gir jeg effi. Jeg har ferie uansett. Det skal du ha, Roar.» Nå til gjengen som hadde sin første konsert I Europa på over 4 år nå I helga. BTS, det her Dynamite.

0: Ja, da får du dagens den neste timen her I NRK P1. Det betyr aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt. Og I dag så skal vi blant annet høre om hvordan det å få beskjed om at du så beiger som en kjeks, beina dine altså, og så få medisin som faktisk hjelper deg. For det finnes nemlig medisin, og nå vil overlegen du skal få høre fra hos oss at flere skal få hjelp. Og så må vi snakke om Venezuela, for der har de det tøft nå etter jordskjelvet. Naturkatastrofe oppå den krisen som landet allerede står I, hvordan skal de komme seg gjennom dette? Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du aller først. Klokka har passert ett, og vi skal høre at nye lover trer I kraft, Terje Tobias Tønne.
1: Det skjer på onsdag 1. juli. Noen endringer strammer til, og andre slipper litt opp. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer I kraft fra I overmorgen gjelder barna våre.
2: Alle barn I småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning I veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den det færre som får fra onsdag.
1: Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I livet. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en stor satsing på KI-datasenteret og databrikka. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsningen kommer som en følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til I USA. Klæbo en av fire nominerte I kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL I Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble I april den første I historien som løp maraton på under 2 timer. Videre I dagens Elin skal dere til Nord-Europas største musikkfestival som kan være plaget av asbest.
0: Ja, Terje, på Roskilde-festivalen så varsles det om at frivillige forkant av festivalen som startet sist lørdag, de kan ha jobbet på et asbestfylt område. Mer om det etter hvert her I NRK P1 og dagens. Men aller først det Beyoncé som skal få lov å smelle det hele I gang med Texas Hold'em.

0: Klinik, shoot. Dronning Beyoncé, var det Beyoncé med Texas Hold'em här i dagens. Dette NRK P1, du hör på 7 minutter over 1 denne mandagen. Och du, igår kväll så blev en tenåring och faren hans rädda ut från ruinen efter de två stora jordskälven som rammade Venezuela i förra uke. Men det blir längre och längre mellan lyspunkt som detta i letarbetet. Det berättar reporter Kersti Strömmen från Caracas.
1: Nu är det sånt att det har gått så pass lång tid att det ska ett mirakel till för att finna överlevande. Men folk har jobbat med bara händerna i dagsvis för att se om de klarar att finna sina kära. Och nu har de fått maskiner. Någon har i alla fall fått maskiner till att hjälpa dem att komma djupare under dessa stora betongmassorna som täcker över många etager med människor.
0: Ja, det sa reporter Kersti Strömmen som i lag med fotograf Xenia Novikova är i Venezuela akkurat nu. Och de har också snackat med önvittna, bland annan här som inte tror att världen skönnar hur illa situationen är nu.
2: I think the situation is worse than media can see from outside or people can see from outside in the news. There are so many areas where people cannot have access. Due to the situation, and I think the amount of people that can be affected in the next few weeks, we will see more and more, and I think this situation will take some months.
0: Ja, det kommer til å ta måneder før vi ser hvor mange som ble berørt av jordskjelvet. Det sa denne mannen som NRK intervjuet i Venezuela. Det rett og slett forferdelig å se på bildene som kommer fra Venezuela nå, og utenriksreporter Vilde Skorpen-Vikan, du sitter og jobber med jordskjelvet i Venezuela og den politiske situasjonen i landet. Hvordan er ståa i dag?
3: Altså, det er jo slående å se foto fra luften som viser kollapsede bygninger og boligblokker i regionen utenfor hovedstaden. Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letarbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens de tusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
0: Hva er det viktigste å få til nå?
3: Det blir jo å fortsette å gjennomsøke ruinene og gi skadde nødvendig helsehjelp. Det tusenvis av mennesker som har blitt skadet. Det nesten 30 grader i hovedstaden Caracas i dag, og vi hører også at lukten av råttende lik har begynt å spre seg i de rammede områdene, så dette opprydningsarbeidet er jo veldig viktig å fortsette med. Det andre blir jo selvfølgelig å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann, strøm, hjelpe sykehus og bistå de som har mistet hjemmene sine. Så utfordringene her er massive, og så kommer jo dette da på topp av den økonomiske krisen som har preget Venezuela i årevis.
0: Ja, for Venezuela var jo veldig mye i nyhetsbildet i høst og i vinter. Først så vann opposisjonsfiguren Maria Corina Machado Nobels fredspris, så angrep USA-landet og bortførte presidenten. Hvordan påvirker jordskjelvet den politiske situasjonen?
3: I et halvt år nå så har Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez prøvd å holde sammen en skjør koalisjon og blidgjøre USAs og president Donald Trump. Rodriguez var Nicolas Maduros vicepresident og tok over etter at USA bortførte ham i januar. Hun tok da over et land der statsapparatet, offentlige tjenester ikke fungerer, som har slitt med skyhøy inflasjon, masse fraflytting og omfattende undertrykking i årevis. Venezuela regnes jo nå som det fattigste landet i Sør-Amerika. Siden hun tok over så har Rodriguez gjennomført en del reformer, blant annet økonomisk liberalisering, men fokuset har vært på å åpne landets oljeindustri for private investeringer, særlig fra USA, og det er USA som sitter på mye av oljeinntektene fra, fra denne sektoren. Så folk flest har jo da fortsatt å leve med fattigdom, manglende tjenester og dårlig infrastruktur.
0: Mm.
3: Og nå ser vi at håndteringen av skjelvet fra myndighetene siden har ført til mer kritikk av Rodriguez og myndighetene, I tillegg til den politiske motstanden allerede opplevde som følge av forholdet sitt til, til USA. Så dette er jo destabiliserende, og så gjenstår det å se hvordan Rodriguez reagerer nå. Vil hun prøve å undertrykke og slå ned på kritikken? Vil hun kanskje reagere, og kanskje dette kan bidra til ytterligere reformer, eller vil grepene som makten altså bli utfordret hvis misnøyen vokser?
0: Nå vil det til slutt, hvordan skal Venezuela komme seg på beina igjen?
3: Ja, så det var jo lenge siden Venezuela var på beina.
0: Ja.
3: Nå er det jo enda lengre fra å være det, men på kort sikt så er det jo avhengig av internasjonal støtte og hjelp for å håndtere ødeleggelsene etter skjelvet. På lang sikt så kan man jo håpe at inntekter fra oljeindustrien kan hjelpe hvis pengene kommer fram til Venezuela og brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.
0: Takk for at du var med og orienterte her i dagens. Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Du kan også lese mer om dette jordskjelvet og ja, det som kommer i etterkant fra NRK.no. Der står det at det nesten 70 000 som fremdeles er savnet. Det står det akkurat nå, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Anna Lille var det med Good Riddance som hun sang. Roskilde-festivalen, den åpnet dørene I helga som var, og over 130 000 mennesker nå samlet til fest hele uka på Nordeuropas største musikkfestival. Men I kulissene som skaper en uheldig tabbe, stor bekymring for helsa til de som har jobbet der. For den danske avisen Ekstrabladet avslørte nemlig at det funnet det som kan være asbeststøv på området etter at en gammel bod ble flyttet. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva det egentlig som har skjedd her på festivalområdet til Roskilde I ukene før åpningen?
1: Ja, dette virker jo som en litt merkelig historie, men man har altså da skulle flytte et gammelt skur eller en sånn utebod, og det som har skjedd da at I denne boden, taket på denne boden, var laget I asbest, eller altså materialet med asbest, og så har ikke dette her blitt håndtert på riktig måte, fordi når man gjør det, så kravene ganske like I Danmark som I Norge, at man må ha godkjennelse for å håndtere asbest, og man må også ha folk som eller har spesiell kunnskap om akkurat det til å gjøre det. Så det ble litt, skal vi si, en kjede av feil.

0: når dette skuret skulle flyttes på festivalområdet.
1: Mm. Og dette skjedde altså i uken før festivalene åpnet. Hvem er det som har, altså mest har oppholdt seg i den her potensielt asbestforurensa stedet?
0: Ja, så vidt vi forstår, altså nå har jo dette skjedd før det kom mye publikum på plass. De kom jo i helgen som vi har lagt bak oss, og skal jo fortsette å være på Roskilde en uke til, så det er jo saftige saker for dem. Men slik jeg forstår det, og som Ekstrabladet i hvert fall skriver, så er det jo da frivillige som har vært de som har vært mest eksponert for asbesten. Det er jo også de frivillige som nå har fått e-post fra festivalledelsen, hvor det beskrives hva som har skjedd. Og det er jo spesielt de som har befunnet seg rundt det som heter oransje scene, som er den store hovedscenen, det oransje teltet som mange sikkert drar kjensel på og husker den ikoniske logoen er det jo også for de. Roskildefestivalen også, der har vi da sett at rester av dette taket skal ha vært liggende i nærheten av sceneområdet.
1: Mm. Vet du noen hvor lenge de kan jobbe i det her giftige støvet?
0: Nei, det er jo det som er litt av spørsmålet nå da, hvor alvorlig har dette her egentlig vært, og derfor blir jo nå arbeidstilsynet i Danmark koblet inn, nettopp for å finne ut mer av det. For det er klart, det å oppholde seg så lenge i områder som er forurenset med asbest, det kan være potensielt ganske helseskadelig og ikke minst kreftfremkallende. Nå har jo dette vært utendørs, det er jo litt mindre fareforbundet med det enn hvis det for eksempel hadde vært inndørs dette her. Men dette blir man nok nødt til å gå gjennom ganske nøye og sikkert også sørge for at de mannskapene eller frivillige som har vært i nærheten her blir ivaretatt og får oppfølging fra helsepersonell i Danmark eller i Roskilde, så det kan få en del alvorlige konsekvenser dette her.
1: Mm. Jeg leste flere kritikere de som har uttalt til Ekstrabladet at hele denne flyttingen av det asbestfylte røde huset høres, unnskyld meg, men pisse ulovlig ut. Hvordan forsvarer festivalledelsen mot kritikken som har kommet?
0: Ja, det er klart, dette her er, og det sier jo festivalledelsen også, dette er en feil som har blitt begått. Det kan man jo på mange måter aldri gardere seg 100% mot. Det er nok, uten at jeg har sagt det direkte, så er det nok noen som har tatt litt hardt i og tenkt at vi skal få flyttet dette skuret fort og greit, og så har man ikke tenkt på at materialene her kunne, og som det da viste seg inneholde asbest. Så det festivalledelsen har gjort, det at de har lagt seg paddeflate, og så har de sagt at de kobler inn arbeidstilsynet, de kobler inn Roskilde kommune, slik at de kan gjennomgå hva som har foregått, og sikkert også granske litt i hvor stor grad noen har vært utsatt for reell helserisiko her, men det virker ikke på meg for eksempel som om de har noen planer om å endre noen ting på programmet for den neste uken hvor Roskildefestivalen for alvor går i gang.
1: Ja, nettopp, for det er jo en utsolgt festival i år. Ingen konsekvenser altså for gjennomføringen av festivalen?
0: Nei, det virker ikke sånn. Det virker som alt har kommet til å gå som planlagt. Det er mange gjester på plass. Det ville selvfølgelig vært også et spørsmål, økonomisk spørsmål for festivalen å avlyse. Det tror jeg aldri var aktuelt her. Det man må selvfølgelig gjøre, og det vil de jo helt sikkert få, eller har kanskje fått også beskjed fra kommunen om, er jo å sikre dette området, sikre at det ikke ligger asbest i områder hvor det nå er publikum, slik at i hvert fall de ikke blir utsatt for det, men det virker som de har kontroll, og at festivalen nok skal gå som planlagt i en ganske sommerhet Roskildeby.
1: Ja, takk Joakim Reigstad, Norden-konsponent her i NRK. Et band som i sin tid spilte på Roskilde, det er jo Raga Rockers. Da er det jo en stund siden de stod på den gule scenen i 1999. Men om du, som meg, ikke fikk det med deg live den gang, så får du i hvert fall det nå. Dette er Raga Rockers i dagens NRK P1. Og låta, selvfølgelig, Det søte livet.
2: Før så jeg rød, se blått.

Snips. Palestina Scheifer har skifta til slips. Drømmer samme havet, trenger ikke lenger. Da har jeg blitt besatt.

0: Ja, det var Raga Rockers det med Det søte liv.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje allerede sett den, og hvis du har det, så har du bidratt til at filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Michael, som den heter, den vippet dermed 2023-filmen Oppenheimer av trona, etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dette det Variety som skriver. Så er spørsmålet, er det filmvær i dag eller ikke? Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Det blir lavere temperatur enn i helga i Sør-Norge. Sørlandet og Østlandet har nå lagt tropedagene bak seg for denne gang, men det blir varmt også i dag, over 25 grader de varmeste stedene og lettskyet oppholdsvær. Vind tar tak i dag fra sørvest, liten kuling på kysten og i fjellet, minkende i kveld. Også på Vestlandet ser man sola i dag, men skydekket er skiftende ut dagen. Og det kan være noen lette regnbyger, helst i indre strøk. Sørvest bris, liten kuling ved Stad. I Trøndelag så fortsetter med regnbyger, lokalt også med torden, men så kan det komme gløtt av sol i ettermiddag. I Nordland så flytter den mest intense nedbøren seg nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Og det her været fra Nordland kommer til Troms i ettermiddag og vil gi mye nedbør frem til i morgen. 30-50 millimeter på 12 timer i indre strøk. Men regnet når ikke Finnmark før i natt, så resten av dagen i Finnmark blir fin. Temperaturen blir på rundt 20 grader de varmeste stedene, østlig frisk bris på kysten. Og Spitsbergen til slutt, der blir det skiftende bris og for det skyet oppholdsvær i dag. Hvis du vil vite mer om været akkurat der du er, vet du, da kan du selvfølgelig sjekke yr.no eller appen. Ja, appen da, som heter Yr. Du finner den der du finner dine apper. Kan anbefales. Hilsen Yr avhengig. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett er dette med sin Sundreberget. I dagen så skal vi snakke om Hormuzstredet etterpå.

0: Sundre Berge, både Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett framførte her i dagens. Dette er NRK P1. Og du, krigen mellom USA og Israel og Iran har satt en propp i flyten av verdens olje og gass. Bare for å minne oss selv på viktigheten av Hormuzstredet i Persiabukta, innenfor dette området så produseres altså omtrent 20% av verdens olje og gass. Iran har under krigen vist at de effektivt kan blokkere skipstrafikken gjennom stredet ved å true med angrep, og også gjennomføre dem. Og det her har jo da sendt oljeprisene i taket. Og utenrikskommentator Gro Holm, nå ser det ut til å være noe bevegelse her. Det har vært et møte.
1: Ja, det har vært et møte mellom Iran og Oman. Oman ligger jo da på den sørvestlige siden av Hormuzstredet, Iran på den nordøstlige, kan du si. Og de skal i fremtiden, så skal de sammen administrere Hormuzstredet, står det i denne avtalen som Iran og USA, eller memorandumet som de inngikk 17. juni. Men dette møtet mellom Iran og Oman, det er altså et første teknisk møte, og det er på ingen måte kommet fram til noen løsning eller noe sånt på noen uenigheter. Tvert imot så har det jo da fra forrige torsdag vært trefninger. Iran har skutt mot skip i Hormuzstredet, tror man, og også mot naboland, og USA har svart med angrep i Iran.
0: Ja, så det blir ikke fritt frem å seile gjennom her fremover.
1: Nei, det er jo litt sånn, det er jo litt et åpent spørsmål, fordi det man USA og Iran ble enige om, det var at nå skulle Iran administrere trafikken gjennom Hormuzstredet i de 60 dagene hvor man forhandler om en mer grundig avtale, kan du se, så skal da Iran administrere det. Og så ble Iran forbanna, fordi skip begynte å seile nærmere Oman i det omanske territorialfarvannet. Og det vil ikke de ha noe av, for da mister de kontroll over skipstrafikken, det skal da være derfor de har da brukt droner og ballistiske missiler mot et kargoskip som gikk forrige torsdag gjennom Hormuzstredet, og senere på lørdag mot et oljetankskip. Og dette har jo da fått USA til å svare igjen med å angripe iranske mål i Hormuzstredet. Så da har du hatt det gående, men så blir de da enige igjen nå i går om at de skal slutte å skyte på hverandre, og skal prøve å finne tekniske løsninger, som det heter. Og meningen var at de skulle møtes i morgen i Qatar, men det, der er det også ulike meldinger. Trump skriver på sosiale medier nå i dag at ja, de skal møtes i morgen, og Iran sier at nei da, det er ikke tilfelle. Viseutenriksministeren sier at det er bare tull. Så vi får se hva som skjer denne uka her, da må gjøre å følge med, og det er jo en maktkamp som pågår om hvem som skal bestemme veien videre i Hormuzstredet og Persiabukta.
0: Mm. Og som følge av alt det her, børsene og oljeprisene, de har jo beveget seg som en jojo i det siste, etter angrep og etter uttalelser fra partene, og det skjer fortsatt mye i Midtøsten. Hva er egentlig siste nytt nå om situasjonen i Midtøsten?
1: Ja, nei, det, kanskje noe av det viktigste er at Israel nekter å bøye seg for det Iran og USA har avtalt, nemlig at det skal stilne også, man skal slutte å angripe hverandre i Libanon. Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon, og at de skal, at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der er det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det er komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Kan vi håpe at dette betyr at krigen går mot slutten?
1: Nei, det
0: litt for enkelt kanskje.
1: Ja, det er kanskje litt for enkelt, det tror jeg ikke, og jeg tror at det beste man kan håpe på er at forhandlingene mellom USA og Iran om en mer varig avtale fortsetter. De har jo nå gitt seg selv 60 dager da, fra 17. juni, og det er å få til en endelig liksom stor avtale om iransk uranproduksjon, om Hormuzstredet og så videre på 60 dager. Det høres veldig optimistisk ut, men de står fritt til å forlenge den avtalen så lenge de vil. Og det er det beste man kan håpe på, at det blir en at det blir en varig fred denne sommeren, ja da krysser taket hvis det går.
0: Ok. Jeg må si at det komplisert og helt rett I det utenrikskommentator Gro Holm. Takk for at du med oss her I dagens orientert om situasjonen I Midtøsten. Denne kanskje lenge siden du har hørt. Dette Flavor to the Bone, faktisk. Think It Over heter den. Du får den I dagens. Og så skal vi snakke litt om fotball.

0: Det var altså Flavor to the Bone, det. Think it over, du fikk den I dagens her I NRK P1. Og du, Europa har jo lenge vært regjerende når det kommer til fotball. Men, vil mange si, men nå sig et annet kontinent frem I lyset. Afrika har nemlig gang på gang så langt I dette verdensmesterskapet vist at de har mye å komme. Sånn som her da Algeri tok ledelsen I kampen mot Schweiz, dette natt til søndag, 93 minutter inn I kampen.
1: Okay, se her da! Riyad Mahrez sender Østerrike ut av VM! Algeri tar hevn for 1982! Østerrike kan bare riste på hugget!
0: Ja, Østerrike klarte å utligne helt på tampen, må si det da, og begge lagene med det videre til 16-delsfinalen. Likevel, så det generelt sett Afrika som den store vinneren. Det mener I hvert fall du, fotballskribent her I NRK, Tore Haugstad. Hvorfor det?
2: Nei, jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det I stor grad fordi Afrika har fått så mange land med I dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser I VM, I hvert fall basert på hvor mange lag som med. Hvis vi går tilbake I Qatar I 2022, så hadde Afrika 5 lag med I VM, blant 32, og det da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken I Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Og så da FIFA utvidet VM I år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss 1 plass I playoffen som Kongo vant mot Jamaica og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag I VM og det bare det veldig, veldig stort betyr veldig mye for afrikansk fotball mange flere lag får være med det flere lag som Kongo Cup Verde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da hvor gode egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykter. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk ganske gode. 9 av 10 da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Mm. Du nevner jo Kap Verde spesielt I en kommentar på NRK nå, og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både I Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillere som representerer sine land født utenfor landegrensene til det landet, og det handler jo om for eksempel Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flyttet til Spania, og så vokser han opp der, og utvikler seg I akademiet til Real Madrid, som en av de aller beste. Og så I stedet for å spille for Spania, så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der. Og det da mulig så lenge du under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da, i de landene, men som kanskje vokst opp og født i europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, ja, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere eller født fra utenfor Marokko. Mm. Men vi må presentere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26. Jeg tror de født I Nederland. og til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som født utenfra. Og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om ikke tar helt feil. Så dette gjelder de aller fleste landene, men det Afrika der som kanskje har fått mest ut av dette nå.
0: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten I morgendagens 16-delsfinale I Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste I Afrika. De slapp ikke inn mål i kvalikken, og de slo Frankrike I en privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland I gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp. Men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
0: Vi krysser fingrene for Norge I morgen. Jeg sier takk til deg for at du var med oss, Tore Haugstad. Det ligger altså en kronikk ute på NRK.no fra han. Senere I dag så avgjøres det hvem Norge eller Elfenbenskysten møter I en åttendelsfinale. Det nemlig vinneren av kampen Brasil-Japan. Den sendes på TV 2 klokka 7 eller 19 om du vil I kveld. Du, jeg må nesten ta med at minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stadt I Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak denne hendelsen foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Mer om dette I nyhetene om bare noen minutter. Frem til nevnte nyheter får du Bo Kaspers orkester her I NRK P1. Dette I samme bil.

0: Det var Bo Kaspers orkester med sin Isamabil. Og det var det for dagens og her i NRK P1, de som står bak det du har fått høre om den siste timen, det var Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, og så var det han Ola Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og husk at du kan stjernemerke oss i denne NRK radioappen. Da får du beskjed når ny episode av det vi har presentert er ute, og klar for lytting hvis du gikk glipp av det. Men du... Nå er klokka to, og nyhetene de startet i Tyskland, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor minst fem personer er drept i skyting. Det melder tysk politi. Skytingen skjedde i byen Stade i Nord-Tyskland. Motivet bak hendelsen er foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Det er flere nødetater på stedet. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen er pågrepet. Et etterskjelv med styrke på 4,6 rystet i dag det jordskjelvrammede området i Venezuela. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene, mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens titusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet i Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka i helga, der en 19 år gamle mann døde etter å ha badet ved Jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det ble gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen kommer til å bli obdusert. Så tar vi med at færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Størst frafall er det blant gutta i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime. En god start på en mandag med Coldplay. Håper du har det fint, riktig god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Uka I gang igjen med mandag 29. juni, men jeg kan tenke mange har hatt en strålende helg. Været viste seg I hvert fall fra sin beste side. Jeg har sett mange som har kost seg på vannet. Det deilig, og selv om helg over, så får vi nyte ettermiddagene også, om man fortsatt på jobb, men vi skal også være et godt selskap for deg som på ferie. Dagens ettermiddagsgjeng produsent Kristina Førli Aas, reporter Andreas Jakobsen Målvik, og jeg heter Kristine Ringdal Karlsen. Det ser ut til at alt går som det skal på veiene og på togene våre også I fylket. Eneste at det noen endringer I ankomsttidene fra flyet rundt I Europa som skal lande på Torp. Så ta en titt der om du skal hente noen. Så har jo hetebølgen avtatt noe, men sola varmer fortsatt I begge fylker, forteller vakthavende meteorolog Bente Wall. Så det ser ikke ut til at vi kan klage på været I dag heller faktisk.
1: Nei, det ser jo veldig bra ut. Det har vært litt skyer før på dagen, men nå har det liksom begynt å klarne opp på store deler av det sentrale Østlandet. Og nå tror jeg det skal bli mye sol utover ettermiddagen. Det har passert det vi kaller en kaldfront, så det litt kjøligere luftmasser nå. Men med mye sol utover ettermiddagen og litt sånn fønvindeffekt, litt sånn vind som kommer over fjellet og varmer seg litt opp, så tror jeg vi skal nå opp mot kanskje 25-26 grader utover ettermiddagen, I hvert fall I sånn midtre og nedre del. Eller av Telemark og da I Vestfold, så det blir en varm dag I dag, men man merker kanskje at det en litt annen luft, litt tørrere luft nå enn det har vært de siste dagene.
0: Ja, litt kaldere?
1: Ja, det egentlig kjøligere, litt kjøligere luft, så vi har jo allerede fått noen grader lavere, men jeg synes jo 25-26 grader fortsatt ganske bra, men det skyldes at vi nå får mye sol utover ettermiddagen. Skyene har nå trekt litt østover, så sola varmer fort opp et par grader ekstra, og så har vi vestavind, så vinden kommer litt over fjellet og varmer seg litt opp når den da synker ned. Så vi får litt sånn ekstra fønvindeffekt, men egentlig så luftmassene litt kjøligere. Den hetebølgen, den på vei østover, men temperaturene de holder seg ganske behagelige også de 2-3 neste dagene før det da synker, men det nok ikke sånn veldig mye kjøligere da før vi kommer til torsdagen.

0: flott norsk musikk, nærmere bestemt fra hovedstaden. Artisten Kløver som sang låta Bit av meg. Vi skal fra hovedstaden til Vestfold, og reporter Andreas Jakobsen Målvig, jeg hører rykter om at du sliten i beina i dag.
1: Ja, litt foruroligende kanskje at jeg allerede blir litt sliten i beina bare av litt dansing, men nok om det, altså dansingen, den var så gøy. Jeg var med på Tunsberg Leikaring sin visning av litt forskjellige dansetrinn, litt sånn norske danser, for et spansk ungdomskor og Vestfold ungdomsstrykeorkester. Så da fikk vi kjørt oss hele gjengen med rundt i ring og opp og ned og bort og fram og hele pakka. Det var veldig gøy. Men støl, det er jeg.
0: Spanske rytmer i noe, i hvert fall jeg forbinder med fele og greier. Det høres ut som en morsom kombo da.
1: Ja, det var veldig gøy kombo. Jeg tror det var litt både sånn litt spente fjes blant spanjolene, men også litt sånn wow-faktor å se sånn norsk, hva skal man si, urdans da. Og så litt sånn at man kan blande litt instrumenter og, så det var veldig gøy å se på, absolutt.
0: Ja, dette gleder vi oss til å høre mer om, men det er ikke bare det du har gjort i dag.
1: Det stemmer, jeg har fått tatt en tur ut på Grenlandsbrua, for i dag så har de nådd en milepæl som kan ha mye å si for sommertrafikken nå i sommer, fra allerede natt til fredag. Så jeg vet ikke om jeg skal holde det hemmelig frem til noe etterpå.
0: Vi kan holde på spenninga frem til klokka er cirka 14:30. Da skal du få høre mer om denne Grenlandsbrua. Blir det bra for folk dette her? Nå er det Skiensartisten Julie Bergan.

Waste a Tear heter låta til Julie Bergan. Fra gjengrodde skinner til sykkelsafari for hele familien. Kampen for å gjøre den gamle Vestfoldbanen om til en 35 kilometer lang supertursti ruller videre. Og nå er det akkurat nådd et helt nytt nivå. Vi skal ta en prat med lederen av Fra togspor til turvei straks. Vi skal først høre litt musikk. Annie med The Streets Where I Belong, før vi skal høre mer om den framgangen det er på denne nye turstien.

0: Den gamle jernbanetraséen mellom Porsgrunn og Larvik har stått tom og forlatt siden det nye dobbeltsporet åpnet. Men for mange lokale entusiaster er dette indrefileten for en ny fantastisk tursti for gående og syklende. Nå har Porsgrunn og Larvik kommune trykket på startknappen for selve planarbeidet, og folk inviteres til å si sin mening. Interessegruppa fra togspor til turvei har vært selve motoren i dette arbeidet, og med oss har vi leder for gruppa Dag Torstensen. God ettermiddag.
1: Ja, hei.
0: Nå skjer det ting her. Områdereguleringen er offisielt i gang. Hva betyr egentlig det?
1: Nei, det er et varsel om oppstart av reguleringsplan. Så nå har det varslet gått i avisa og på Altinn til grunneiere og naboer som er berørt. Og så kan alle som har lyst komme med innspill til reguleringsplanen. Da har de en frist 9. august på det.
0: Hva kan folk komme med da?
1: Nei, det er innspill fra grunneiere og naboer som er berørt, som kan ha lokale ting som de ønsker å komme med innspill om, noe de vet om som kan være av interesse for Nordkonsult, da, som har ansvaret for traséen eller planen. Og så er det da å komme med innspill om eventuelt kulturelle eller historiske ting, eller andre ting som man er historiske ting, eller andre ting som man er opptatt av. Da.
0: Dere i interessegruppa har jo gått ut og sagt at vi må ta

0: Den på 35 kilometer gjennom historisk terreng fra 1882. Hva slags opplevelse er det dere ser for dere at det kan bli for folk i Porsgrunn og Larvik?
1: Nei, det en, vi tror det kan bli en veldig spektakulær vei. Det 12 tunneller og det over 50 broer fordelt på 25 underganger og overganger. Og så det jo langs Farrisvannet som i seg selv idyllisk. Og vi passerer jo flere idylliske plasser, og så det jo langs helt inntil vannet flere steder. Og det vil jo gi en unik opplevelse da, som man kanskje ikke har i Norge noen sted.
0: Og så har dere jo til med lagt 1 million kroner på bordet av egne midler for å få fortgang i det her. Hva det som driver engasjementet deres?
1: Nei, det jo det vi ser i enden av tunnelen, at vi kan få det til. Og den millionen vi har lagt på bordet jo noe vi søkte om fra Vestfold og Telemark fylkeskommune når de var sammen. Og vi fikk da 1 million, og da tenkte vi at det kan vi bidra med inn i reguleringsplanen.
0: Det har vært folkemøter i Bjørkedalen, Kjose og i byene. Hva tilbakemeldingene fra folk som bor tett på denne gamle jernbanelinja?
1: Det utelukkende positive tilbakemeldinger. Vi har også møtt noen kritiske spørsmål, men de som stiller spørsmål også veldig glad for at folkemøtene har funnet sted, og nå de orientert om hva som skjer, og som sagt i stad, at det nå det starter, og da kan de komme med det innspillet av de tingene de lurer på også. Så, men det utelukkende positivt, hovedsakelig.
0: Ja, som vi har vært inne på, det jo ikke gratis dette her. Forløpig estimatet viser en prislapp på 89 millioner for kommunene. Totalt er det forsvarlig å bruke så mye penger på en tursti?
1: Ja, det jo det fullt mulig å få søkt penger til dette her, så vi får jo både et tilbud fra Bane NOR med statlig støtte. Tilbud fra Bane NOR. Vi får også midler fra, som vi kan søke på fra Miljødirektoratet, og så har vi også sparebankstiftelser og andre som kan bidra inn i prosjektet. Og, så finansiering ser vi ikke på det som det store problemet, egentlig.
0: Nei. Når tror du vi kan snøre på oss turskoa og oppleve ny turveien, da?
1: Ja, det har vi blitt spurt om ganske mange ganger på folkemøtene, og da har vi vel landet på at ca. 2030 en mulighet for at hele turveien kan være ferdig.
0: Da får vi glede oss. Takk for at du var med oss, Dag Torstensen. Og så altså fristen for å si sin mening og komme med innspill til kommunene 9. august. Nummer 4 her i radioen din. Sangen heter «Det finnes bare vi».

ettermiddag, Vestfold og Telemark. Klokka halv tre, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. På nyhetssenteret vårt nrk.no/vt så kan vi lese at politiet leter etter en savnet mann i 80-årene i Horten. Savnede 185 centimeter, iført hvit jakke og blå jeans. Han forsvant fra et dagsenter i Indre Havn ca. 13.20 og trolig til fots eller på kollektivtrafikken. Ved observasjon ber politiet deg om å ringe på telefon 112. Kvinnen i 30-årene som ble funnet død i vannet på Bakkestranda i Skien søndag kveld sendt til obduksjon. Det sier politiadvokat Andreas Nyhaug i Sør-Øst politidistrikt til NRK. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen hadde forsvunnet under vann, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp i 40 minutter før hun ble erklært død på stedet. Nyhaug sier de holder alle muligheter åpne i den videre etterforskningen, og at flere vitner avhørt. Ingen har status som mistenkt eller sikta. Det var en mann som ble funnet død i et hus i Porsgrunn søndag ettermiddag. Det opplyser politiet mandag ettermiddag. Politiet sier at de ikke har holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart. De venter på å få svar på obduksjonsrapporten i løpet av morgendagen. Et tomtesalg til datasentergiganten amerikanske EdgeConnex har sikret 100 millioner kroner til Fyresdal kommune. Det skriver E24. Kommunen sier de er fornøyd med handelen, og det viktigste er at det skapes arbeidsplasser i bygda. Horten-selskapet Norsk Data, som satt i stand avtalen, kan ha tjent det dobbelte, ifølge E24s beregninger. Larvik kommune ber folk om å tenke seg om før de bruker bilen i Stavern-området fra torsdag til lørdag. Det er ventet en god del trafikk i forbindelse med Stavern-festivalen. Det anbefales å la bilen stå, men hvis du absolutt må bruke bilen før, under og etter festivalen, bør du beregne god tid. Skal du på festival, oppfordres du til å gå, sykle eller ta buss. Det skriver kommunen. De melder videre at det gjennomføres en rekke tiltak i forbindelse med festivalen av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tiltakene gjennomføres etter samarbeid mellom Stavernfestivalen, politiet, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Larvik kommune. Flere nyheter, det finner du alltid på nrk.no/vt.

0: Det hadde vært noe å kunne spilt gitar som Gary Moore. Kanskje mange som har prøvd seg å lære det. Det er Still Got The Blues som låta selvfølgelig heter. God ettermiddag, godt folk. Håper mandagen behandler det godt. Klokka den har blitt 3:10. Men i trafikken ser det ikke ut til at rushen har begynt helt enda, så kanskje du kan stikke av gårde fra jobb litt tidligere, så slipper du unna køen. Ellers ser det ut til at det meste går som det skal på veiene og togskinnene og i lufta, men hvis du har fått med deg noe som flere bør vite om, så send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen. Så mange koser seg med hetebølga i helgen. Den på vei østover nå, så det litt grann kaldere i fylkene våre denne ettermiddagen, forteller meteorolog Bente Wahl.
1: Ja, det egentlig kjøligere, litt kjøligere luft, så vi har jo allerede fått noen grader lavere, men jeg synes jo 25-26 grader fortsatt ganske bra, men det skyldes at vi nå får mye sol utover ettermiddagen. Skyene har nå trekt litt østover, så sola varmer fort opp et par grader ekstra, og så har vi vestavind, så vinden kommer litt over fjellet og varmer seg litt opp når den da synker ned. Så vi får litt sånn ekstra fønvindeffekt, men egentlig så luftmassene litt kjøligere. Den hetebølgen, den på vei østover, men temperaturene de holder seg ganske behagelige også de 2-3 neste dagene før det da synker, men det nok ikke sånn veldig mye kjøligere da før vi kommer til torsdagen.
0: Hvor i fylket det varmest?
1: Akkurat nå så det i Telemark Gvarv som oppe i 23,4, men det vil nok stige noen grader til der, og i Horten i Vestfold så det nå 24,2.

0: Adelene, what's next? Ute på Grønlandsbrua har de nådd en viktig milepæl. På fredag kan de ta i bruk det nye strekket for sommeren. I dag ville Nye Veier og entreprenøren Eifars vise frem brua før den åpnes for trafikk. Andreas, han tok turen tidligere i dag.
1: Nå har jeg på meg arbeidsklær fra topp til tå. Det er hjelm og vernesko, for vi står nemlig på et sted hvor dette har vært nødvendig antrekk i lang tid fremover. Men snart så kan man begynne å bruke dette her med, hva man skal si, vanlige klær eller vanlige biler. Jeg står her nå med Magne Ramlo, prosjektsjef i Nye Veier, og Marius Nordmann, byggleder i Nye Veier. Hva er det som skjer her i dag?
2: Du, nå er vi her for å markere at vi nå på fredag skal åpne den nye brua for trafikk, hvor trafikken da skal gå her i to måneder cirka, fram mot slutten av august.
1: Og hvordan føles dere nå at dere begynner å komme dere til ny milepæl?
3: Det føles veldig godt. Det har blitt jobbet veldig hardt med det her over lang tid, og påvirket trafikken minst mulig. Så det at vi får åpnet trafikken her toveis nå, i stedet for å måtte kjøre Breviksbrua enda lenger, det er en stor milepæl for oss.
1: Men hva er det som gjenstår nå etter fredagen?
3: Etter fredag så gjenstår det å legge ny asfalt i de gamle tunnelene og ny oppmerking. Og så koble sammen tunnelene, de gamle tunnelene fra 96 med våre fra 2026. Så de skal snakke sammen og testes og åpnes.
1: Hvordan vil dette oppleves for bilistene?
2: Trafikken i sommer vil jo bli omtrent som vanlig, bare at vi tar i bruk det nye løpet. Men det er klart, når vi stenger i slutten av august, så vil jo trafikken måtte gå om Breviksbrua, og det vil jo påvirke trafikken ganske mye. Men når vi åpner, så er det jo et helt nytt trafikkbilde selvfølgelig. Da er det jo sammenhengende motorvei fra Oslo nesten til Kragerø, og vi får fjernet den her proppen som alltid har vært i Grenlandsområdet om sommeren, og ellers når det har vært store utfartshelger, så det håper vi nå blir borte for godt når vi åpner i løpet av året.
1: Hvordan kjennes det at den kanskje forsvinner?
2: Det kjennes veldig godt. Det ser vi frem til alle sammen.
1: Og her vi står nå så ser vi på disse tårna bak oss, og det ser ut som at det ene er litt lavere enn det andre, men det stemmer ikke, Marius.
3: Neida, det er høyere enn det andre. Vi har 18 cm mer enn det gamle. Grunnen til at det ser litt lavere ut er at tårnet vårt står litt lenger inn i frieflogene. Så det står litt lenger bak, rett og slett.
1: Det er litt lureri, eller ikke lureri kanskje, men litt sånn optisk illusion.
3: Optisk illusion. Man ser det fra siden, så ser det greit ut.
1: Og hva er målet nå for dette året her?
2: Nei, det er jo å få bygd ferdig dette anlegget først og fremst, få åpnet det for trafikk. Det er det aller viktigste. Og at nå testingen som vi skal inn i etter hvert av løpet av høsten, at den går så smertefritt som mulig, slik at vi får åpnet det i løpet av året. Det er det viktigste som skal skje i år.
1: Ser du noen utfordringer som kan komme?
2: Nei, altså, jeg forutsetter jo at testingen går så noenlunde greit, men vi vet jo fra andre anlegg også at det alltid vil være noen funn som man må rette på, men vi ser ikke for oss at det skal være noen store vanskeligheter knyttet til dette her, selv om vi har et veldig komplisert veianlegg, det må vi erkjenne, men dette her tror vi skal gå bra.
1: Og helt til slutt, hva er datoen for når alt er ferdig?
3: Den er ikke satt enda. Det betinger brukstillatelse fra Vegdirektoratet, så det kommer vi tilbake til. Men det blir i løpet av 26. Det er målet.
1: Det er målet, kan du garantere det?
3: Ja.
1: Da kan vi garantere det. Nå står vi altså her med den nylige utsikten på Grønlandsbrua. Vi står på det ene løpet, men snart så er det bilen som skal få holde på her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Karpe, som gjør seg klare for 3 konserter fra torsdag av på Ekebergsletta. Men nå fikk du det i NRK P1 med låta her. Før det så hørte du Hedda med Just By Looking. Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Etter et komplisert brudd fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
1: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
2: Vi er på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd i beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
1: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da?
2: Og hun er ikke alene. Beinskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
3: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
2: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter i årene som kommer.
3: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
2: Ifølge overlegen er behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
3: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
1: Bøye hofta di, så knærne kommer fram på kanten i 90 grader.
2: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
1: Jeg skal sette 2 spreter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen.
2: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert i garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
4: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter i saken, det var Jan Erik Wittil. Nå får du The Captain of Her Heart av Double fram til NRK Nyheter på slaget klokka 3.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekrefter at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: alltid i godt humør av den låta her, Dancing in the Moonlight av Top Loader. Håper du sang med. God ettermiddag alle sammen, hyggelig du hører på. Nå er sommeren virkelig her, selv om hetebølgen har lagt seg litt, eller er på vei østover. Men i dag så har nå skyene forsvunnet etter hvert som klokka har gått, og det har klarnet helt opp. Bente Wahl sitter i meteorologstolen i dag og forteller at det også blir enda varmere utover ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, det blir, temperaturene vil stige, særlig nå når sola kommer, og de høyeste temperaturene får vi nok litt sånn sent i ettermiddag. Ser ikke ut som det skal hverken komme noen byger eller så veldig mye mer skyer utover ettermiddagen, så jeg tror det blir en veldig fin ettermiddag kveld. Men for de som er på kysten, og det er det vel en del av i Vestfold, så er det oppsatt at det blir en del vind utover ettermiddagen, og særlig ytterst på kysten, så kan det komme opp i liten og kanskje opp mot stiv kuling, så vær veldig forsiktig om det er ute med småbåt og kommer innerskjærs, synes det er greit, så kan det blåse veldig mye mer ytterskjærs.

0: kjenner kanskje igjen stemmen hennes som du fan av The Voice. Rebecca Bankfield var med for et par år siden, og nå sang hun låta Untangling. Statkraft har nå sendt en konsesjonssøknad for nytt Mår kraftverk på Rjukan i Tinn kommune til NVE. I søknaden vil de flytte det eksisterende kraftverket 1 kilometer til en prislapp på 9 milliarder kroner. Dette blir Statkrafts største investeringsprosjekt i Norge de neste årene. Dette er stort for Telemark og for Norge, sier Pål Eitreim, konserndirektør for Norden i Statkraft.
1: Ja, dette er en stor dag. Det er en stor dag for Statkraft, det er en stor dag for Tinn, og jeg tror også det er en stor dag for Norge. Det er ikke så ofte vi sender konsesjonssøknader inn, men i dag har vi sendt søknader om å bygge nye Mår på Rjukan i Tinn kommune. Og vi ser tre veier fremover, tre muligheter. Det ene er å reinvestere i dagens Mår og ruste det opp. Det andre som er hovedveien, det er å bygge nye Mår, som vil øke produksjonen med 13% og tredoble effekten i forhold til det vi har i dag. Og så har vi også lagt inn en mulighet for å bygge pumpekraftverk i fremtiden, som vil ha enda mer effekt og enda mer produksjon. Så det er en stor og viktig dag for oss.
2: Men hvorfor akkurat Mår?
1: Det er noen unike forutsetninger på Mår. Det er stort magasin oppe i fjellet, og det er også et stort magasin nede som kan ta det imot. Det er et høyt fall som gjør at vi får mye effekt ut av fallet. Det er en kommune som har jobbet med kraft i mange, mange år, og ikke minst er det også begrenset nye naturinngrep, fordi veldig mange av de tunge inngrepene ble gjort og Mår opprinnelig ble bygd, og det vi skal gjøre nå er moderat i forhold til de nytteeffektene som vi ser av å bygge nye Mår.
2: Og hvor mye mer kraft vil det nye kraftverket produsere?
1: Cirka, hvis vi investerer i det 520 megawatts-alternativet, så snakker vi om en økning på cirka 13%, og så snakker vi om en tredobling i effekt. Og det vil bety at vi kan produsere mer kraft når priserne er høye, så vi demper det prispresset som ligger i markedet.
2: Hvis vi skal regne med husstander, hvor mange husstander vil dette kraftverket levere strøm til?
1: Dagens kraftverk leverer kraft til ca. 66 000 husstander, og med det forslaget som ligger i søknaden i dag, så snakker vi om 13 000 på toppen av de 66 000 som der fra før.
2: Hva vil denne utbyggingen koste?
1: Det spørs litt hva beslutning vi tar endelig, og dette er jo en beslutning som ligger noen år frem i tid. Men et reinvesteringsalternativ der vi bare oppgraderer det som finnes i dag, er ca. 4-5 milliarder. Et effektkraftverk som er hovedsporet vårt akkurat nå, snakker vi om rundt 9 milliarder. Og et pumpekraftverk som vil ha ytterligere kapasitet i seg, så snakker vi rundt 14 milliarder. Så dette er den største prosjektet i Statkraft i Norge akkurat nå, og den største kraftutbyggingen i Norge siden Ulla Førre på 1980-tallet.
2: Hvis du skal tenke på, nå er jo veldig mye sagt om vindkraft og solkraft den dagen, hvis du skal tenke om hvor mange vindmøller må vi bygge da for å få kraft av tilsvaren der?
1: Det svaret har jeg ikke foran meg, og sannheten er at vi trenger egentlig alle. Vannkraft kommer til å være ryggraden i det norske kraftsystemet i mange, mange år fremover, men vi trenger også å bygge både sol og vind på toppen for at vi skal kunne møte den etterspørselen som vi tror kommer i årene fremover.
2: Vi har jo produsert vannkraft i Norge i over 100 år. Går det an å effektivisere andre kraftverk i Norge?
1: Ja, og det er et stort program som ligger foran oss nå. Så i Statkraft så har vi sagt at de neste 10 årene så skal vi investere ca. 80 milliarder kroner i vannkraften, og 70 av de milliardene handler om å enten rehabilitere og oppgradere det vi har, eller å bygge nytt ved siden av. Så det ligger et betydelig potensial for å effektivisere dagens vannkraftproduksjon.
2: Men du sa at det ikke er meg i noen naturinngrep. Noe blir det vel?
1: Ja, noen naturinngrep blir det, og sånn er det med alle store prosjekter, enten det er veiprosjekter eller energiprosjekter. Og det vil det være også her, og vi må løse deponering av stein for eksempel, som tas ut i forbindelse med tunneldriving. Det må vi finne en god løsning på sammen med kommunen. Så denne typen problemstillinger må vi løse i de årene som kommer nå.
2: Når kan kraftverket stå ferdig?
1: Nei, vi måler, hvis alt går etter planen og ting går som det skal, så 2034 så skal vi være fullt i gang.
0: Pål Eitreim ble intervjuet av Fredrik Pedersen. Etter Marriott Vinjerud med Irene Easy skal du få en reaksjon fra kraftverksjefen på Mår.

0: Statkraft har altså sendt konsesjonssøknad for nytt Mårkraftverk på Rjukan til NVE. I søknaden vil de flytte det eksisterende kraftverket 1 kilometer. Det vil koste 9 milliarder kroner. Dette blir Statkrafts største investeringsprosjekt i Norge de neste årene. Dette er stort for Telemark og for Norge, hørte vi Pål Eitrheim, som er konserndirektør for Norden i Statkraft, si rett før musikken. Pål Lauluten er kraftverksjef i Mår og Nore kraftverksgruppe. Han mener de får et mer fremtidsrettet kraftverk hvis Statkraft får det som de vil.
1: For oss så vil det bety at vi får et nytt og fremtidsrettet kraftverk. Det vil si at vi kan jo utnytte vannressursen på en litt annen måte, siden vi har veldig høy driftstid, så får vi tatt driftstiden ned. Og ikke minst da, så vil vi jo være til stede i nye 100 år, så vi sikrer jo arbeidsplasser, og også at vi er til stede på Rjukan.
2: Men du nevnte på at det var et mye mer effektivt kraftverk. Kan du fortelle litt om det?
1: Sånn som det er nå, så vi gjør jo ingenting med selve reguleringen. Vi har jo den vannmengden som er der, den har vi jo. Det vi har i dag er 180 megawatt å kjøre med. Det vil si at noen ganger så må vi kjøre for å klare å holde unna vannmengden. Med et kraftverk som har mye større effekt, vil vi kunne kjøre ut mer vann på kortere tid. Så det vil at vi betyr at vi utnytter ressursen på en mer effektiv måte.
2: Kan det bli noen flere ansatte?
1: Vi vil nok være samme oppsettet som vi er i dag. En kraftstasjon blir jo på en måte omtrent det samme. Og reguleringsområdet vil jo være ganske likt. Eller vil jo være likt. Så jeg ser for meg at vi er de ansatte vi er i dag.
0: Pål Lauluten ble intervjuet av Fredrik Pedersen. De Lillos er i gang med låta Glemte minner.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Rabo Without Me. Straks skal vi ta en titt på de lokale nyhetene, men først er det tid for en liten konkurranse. Ved hjelp av noen lyder så skal vi fram til to steder. Et i Vestfold og et i Telemark. Så kan vi begynne med stedet i Telemark som tiltrekker seg folk fra hele landet. Om du har vært der, så kan kanskje denne lyden være friskt i minnet.

kanskje du har den. Det kan også være en lyd som den her. Ja, vi får se da. Om du vet hvor vi skal, etter Vestfold, etter Telemark også, så send en melding med svaret i NRK Radio-appen. Du har litt tid til å tenke deg om, mens vi hører på Nora Legrand med låta Wherever She's Running. Om du ikke tok inn med en gang, så får vi se om det blir noen hint litt senere i sendingen. Lykke til!

0: Vi skal ta en titt på nyhetssenteret vårt, som du finner på nrk.no/vt. Der kan vi lese at politiet lette etter en savnet mann i 80-årene i Horten, som forsvant fra dagsenter cirka 1:30 i ettermiddag. Men like før klokka 3 så melder politiet at mannen funnet i god behold. Han ble funnet av publikum som varslet politiet. Kvinnen i 30-årene som ble funnet død i vannet på Bakkestranda i Skien søndag kveld sendt til obduksjon. Det sier politiadvokat Andreas Nyhaug i Sør-Øst politidistrikt til NRK. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen hadde forsvunnet under vann, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp i 40 minutter før hun ble erklært død på stedet. Nyhaug sier de holder alle muligheter åpne i den videre etterforskningen, og at flere vitner avhørt. Ingen har status som mistenkt eller sikta. Et tomtesalg til datasentergiganten amerikanske EdgeConnex har sikret 100 millioner kroner til Fyresdal kommune, det skriver E24. Kommunen sier de fornøyde med handelen, og det viktigste at det skapes arbeidsplasser i bygda. Horten-selskapet Norsk Data, som satt i stand avtalen, kan ha tjent det dobbelte ifølge E24s beregninger. Larvik kommune ber folk om å tenke seg om før de bruker bilen i Stavern-området fra torsdag til lørdag. Der venter en god del trafikk i forbindelse med Stavern-festivalen. Det anbefales å la bilen stå, men hvis du absolutt må bruke bilen før, under og etter festivalen, bør du beregne god tid. Skal du på festival, oppfordres du til å gå, sykle eller ta buss, skriver kommunen. De melder videre at det gjennomføres en rekke tiltak i forbindelse med festivalen av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tiltakene gjennomføres etter samarbeid mellom Stavernfestivalen, politiet, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Larvik kommune. Flere og andre lokale nyheter finner du alltid på nettsida vår nrk.no/vt.
1: God sommer på NRK P1.

0: Der satt den. The darkness, I believe in a thing called love. Du trommet kanskje litt ekstra på rattet til denne. Den jo en klassiker. Det kan jo oppmuntre deg litt når du sitter I kø. For det det en del av inn og ut av byene våre denne ettermiddagen. Det spesielt rushtrafikk I Porsgrunn, Skien, E18 på ved Langgangen. Og Tønsberg, men det ser ut til at det går som det skal ellers. Har du observert noe som flere bør vite om, så inboxen vår alltid åpen. Den altså I NRK-radio-appen. Så blir det enda varmere utover kvelden. Høyeste temperaturene får vi sent I ettermiddag. Vi slipper unna bygene også, så dette ser ut til å bli helt strålende. Men da det jo fint å dra ut med båt, men da får du en liten opps fra meteorolog Bente Wahl.
1: For de som på kysten, og det det vel en del av I Vestfold, så være opps på at det blir en del vind utover ettermiddagen, og særlig ytterst på kysten, så kan det komme opp I liten og kanskje opp mot stiv kuling. Så vær veldig forsiktig om ute med småbåt og kommer innerskjærs, synes det greit, så kan det blåse veldig mye mer ytterskjærs.
0: Vestfold interkommunale brandvesen tar ytterligere grep for å styrke beredskapen. Vi skal snakke med brandsjefen etter Emma Steinbakken med låta for alltid type ting.

0: Vestfold interkommunale brannvesen jobber hele tiden for å være best mulig forberedt på langvarige hendelser, kriser og i ytterste konsekvens krig. Nå styrker de beredskapen ytterligere for å være forberedt på samtidige og langvarige hendelser. Jan Helge Kaiser, brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen. Hva er det som gjør at dere tar ytterligere grep nå?
1: Ja, hei sann. Dessverre så er det jo sånn i Europa at vi må nå planlegge for krig, militære angrep, kamphandlinger og kanskje det vi kaller for hybrid krigføring. Vi har klima i endring som gjør at vi også må være forberedt på å håndtere langvarige naturhendelser, skogbrann for eksempel. Og da må vi, for det første må vi liksom øke vår utholdenhet. Vi må som brann- og redningsvesen kunne opprettholde våre tjenester minimum like lenge som det vi anbefaler at innbyggerne skal klare seg. Altså, vi må ha mat, vann, strøm, drivstoff til våre kjøretøyer, mannskaper over tid. Vi må være i stand til å håndtere større hendelser som går over tid, altså utholdenhet. Og da har vi nå også satt i gang et tiltak for å kunne da omdisponere mannskaper der vi har behov. For eksempel da lære opp dagtidsansatte innenfor beredskapsrelaterte temaer, bruke utstyr. Så ikke sagt at da skal vi droppe forebygging. Forebygging er kanskje vel så viktig egentlig, det sier fra Ukraina. Og når strømmen forsvinner, så begynner folk å fyre kreativt og få varmekilder.
0: Hvordan er dere forbereder dere på denne utholdenheten da?
1: Det er, som jeg sier, det er å planlegge for en omdisponering av dagtidsansatte. Det er et tiltak. Vi har lært av kommunene fra pandemien, hvor kommunene brukte da pensjonister til å utøke evnen til å håndtere en veldig krevende situasjon, så vi har nå tilbudt pensjonerte mannskaper å kunne stå på kontrakt i beredskap for oss, som et annet eksempel. Det tredje som jeg nevnte var jo dette med egen beredskap, det er at vi faktisk er i stand til å ha, selv om da det ene eller andre drivstoff for eksempel faller vekk, så skal vi klare oss selv. Så det var da noen av de tiltakene, og så det vil også kanskje nevne at det å kunne evne å i større grad samarbeide med andre ressurser. Vi har nå lært opp sivilforsvarsmannskapet å kunne bruke flomvernmateriell for å kunne da operere det materiellet vi har, men som vi kanskje mangler hender til å få sette opp da.
0: Hva vil det her kreve av deres ansatte da?
1: Det krever for det første selvfølgelig omstillingsvilje og interesse. Vi tilfører litt kompetanse, det å gi litt nye oppgaver, erfaringen vår i hvert fall er at dette virker både inspirerende og motiverende. Kanskje sende folk på litt kurs, lære opp andre, så du har noen andre oppgaver hvis behovet oppstår. Da. Så det har fremstått for meg som en motiverende tiltak, men det krever omstillingsvilje og evne. Og evne til å tenke litt annet nytt, og ikke minst å erkjenne at vi som en kritisk samfunnstjeneste, vi er beredskapsetat, vi må kunne levere så langt vi kan de oppgavene våre, eller de tjenestene våre, uavhengig av om situasjonen er det ene eller det andre, enten det er klimarelaterte hendelser, eller i verste fall krig, så skal det forventes at vi fortsatt er brann- og redningsvesen, og vi kan fungere som brann- og redningsvesen i fred, krise, krig.
0: Hva vil det her si for ressursbrukene? Du sier at dere henter inn pensjonerte. Hvor mange trenger dere? Kommer dere til å ansette flere folk?
1: Nei, i utgangspunktet ikke. Dette er innenfor de rammene vi har. Jeg tenker det er et handlingsrom vi har. Vi alle har egentlig. Ikke en voldsom ressursbruk. Det er noe med det å kunne ta opp den frivilligheten vi ser i samfunnet. Og vi har i samfunnet, enten det er den organiserte eller den uorganiserte frivilligheten. Vi ser også at den har vi i egne rekker, og den må vi kunne bruke. Og så må vi da altså tilrettelegge kanskje i enda større grad for å kunne bruke øvrige frivilligheter. Og så vil jeg slå et lite slag for deltidsbrannvesenet. Ser vel også det at de gir oss utholdenhet, de representerer kanskje også noe av den frivilligheten og dugnadsviljen som vi finner i samfunnet, og som er viktig at vi forbereder for å kunne ta i bruk hvis det behovet oppstår.
0: Dere har slått dere sammen også. Hva betyr det i den veien videre?
1: Det betyr at for det første støtte, så er vi i stand til å kunne mobilisere mer ressurser, planlegge de over tid. Det å håndtere, for, la oss si en stor skogbrand da, 120 mannskaper innsats over tid, over kanskje en uke, kanskje lenger enn det også Froland, det var cirka en uke på, med rundt 100 mannskaper innsats. Det krever at vi er i stand til å lede det, og det er først og fremst en logistikkoperasjon, større logistikkoperasjon hvor ting skal gå rundt. Det kan være innslag av sivilforsvaret, det kan være forsvaret, det kan være frivillige, og så videre. Så den ledelsesdelen er viktig, og det er vi sant til å planlegge nå på en B-måte og forberede, enn om vi da opererer hver for oss selv, og ikke minst da prioritere innsatsen i stort, sånn at vi får kraftsamlet mot det kanskje nytten og effekten er størst da.
0: VIB er forberedt på det uforberedte. Takk for at du var med oss, brandsjef Jan Helge Kaiser.
1: Takk skal
0: du
1: ha.
0: Gode rytmer, nå begynte jeg allerede å trippe med beina. Bli med du også, kanskje en ettermiddagstrim til Close to Me av The Cure.

0: Vi skal holde oss i nødetatenes verden, for nå har Bjørnis fått seg en ny venn, eller en kollega kan vi jo kalle henne. I helga var flere på Handelstorget i Skien som var fylt opp med plaster, bandasjer og kosedyr med akutte hjertevondter. For det var nemlig duket for Bamsesykehus med ambulansekaninen Ambulotta. Bak denne maskotten så står 6 ansatte ved sykehuset Telemark. Reporter Amalie Strømme møtte 2 av dem på Bamble ambulansestasjon tidligere i dag.
1: Står her sammen med Kim André Forsberg, som styreleder i stiftelsen, og Lotte Helene Hansen, som ambulansemedarbeider. Dere har startet stiftelsen Ambulotta, og dere jobber jo selv i helsevesenet her i Telemark. Hva var det dere så som gjorde at dere skjønte at vi trenger en maskot til ambulansen?
2: Nei, vi opplevde jo det når vi var ute og traff på barn, enten de var skadde eller pårørende, at de ble veldig sånn skeptiske. Og så tenkte vi, så har vi jo sett alt det Bjørnis har gjort med den jobben som har gjort der. Altså, her må vi jo ha noe også i ambulansen. Og det for å trygge barn, at de får en sånn trygghetsfigur som de møter da ute. Og det ser vi også nå, at når barn, vi treffer på barn, at ja, jobber dere med Ambulotta? Ja, vi jobber med Ambulotta, og det gjør at det blir litt tryggere i den situasjonen vi er i der og da, da.
1: Hvordan var responsen fra barna når dere var på Bamse sykehus, når de får møte Ambulotta?
2: Jo, responsen er veldig bra når vi ute og treffer barn ute slik. Da det plutselig, de danser med sangen vår, og de ser de har lest bøker, og ja, de synes det veldig gøy, og det er jo det vi har jobbet med nå for å trygge de. At de skal vise figuren ute blant folk.
1: Dere nevnte jo Bjørnis. Hvordan er visjonen for Ambulotta videre?
3: Tanken er jo at hun skal treffe flest mulig barn, sånn at som Kim André sier, at barn vi treffer ute i jobben vår opplever at de kjenner oss og treffer noen som de føler seg trygge på. Så hovedvisjonen er rett og slett å skape trygghet og gjøre at barn føler at de kjenner oss da, når de treffer oss en dag. De plutselig står i en situasjon, enten som pasient eller pårørende eller tilskuer.
1: Og dere har jo allerede gitt ut flere bøker om Ambulotta, og nå skal det bli tv-serie også. Kan dere fortelle litt om det?
2: Ja, det blir jo tv-serie her. Vi har jo fått med oss både NRK og Fenomen, lokalt firma her i Grenland. Så nå skal vi spille inn tv-serie her i Grenland, og vi begynner innspillingen nå i august, som kommer på tv da til høsten 2027.
1: Så da er det maskotten som skal ut og spille på ekte?
2: Maskotten skal ut og spille på ekte, så det blir mye som skjer da fremover. Jeg kan ikke røpe for mye av hva som skjer i episodene, men det er litt spenning, og så er det litt det der at barna skal lære seg det med førstehjelp, hvordan, når de skal ringe til 113, og hvordan de skal gjøre det hvis de kommer opp i en situasjon, da.
1: Har dere lagt merke til noe forskjell fra før og etter Ambulotta på hvordan barn reagerer på dere og i ulike situasjoner?
3: Ja, det vil jeg si. For det første så merker vi veldig tydelig at de har lært seg 113. Så det er kjempefint å se og høre og oppleve. Og så merker vi jo at de, som Kim sa i stad, de spør om vi jobber med Ambulotta. Så det er tydelig at de føler på en måte at de kjenner oss, og det i seg selv er jo trygghetsskapende. Så det synes jeg er veldig fint å se.
1: Og helt til slutt, hvordan kan foreldre og barnehager bruke Ambulotta for å lære om førstehjelp og helse fremover?
2: Nei, vi kan jo lese bøkene. Vi har jo kommet ut med Ambulottas førstehjelpsbok, for eksempel, hvor de kan trene hjemme sammen med mor og far. Vi har et aktivitetshefte som har kommet ut nå, hvor de kan tegne og finne veier til hvordan de skal bruke Ambulotta da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept I skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 I dag så ble flere skudd avfyrt I sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter I denne byen. Stade en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet alle voksne, men det ikke kjent om de som ble skadet, om det barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne stod bak skytingen. Det uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet I Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene I forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut I friluft, forteller NRKs reporter I jordskjelvområdet Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at de har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det klart der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall blant gutter I yrkesfag, fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler I PGA-turneringen I Connecticut I ettermiddag. Første premien I golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I studio nå, Arild Svalbjørg.

0: Haim The Wire. God ettermiddag og god mandag, Vestfold og Telemark. Hyggelig du hører på oss. Det noen endringer i ankomsttidene til flyet som lander på Torp i ettermiddag. Som du skal hente noen som kommer fra Malaga eller Kypros, så de litt forsinket. Ta en titt på flyplassen, det bare en, sine sider, så slipper du å vente alt for lenge. Så ser det ut til å bli en super ettermiddag dette her, i hvert fall på værfronten. Opp mot 25-26 grader flere steder, og ingen byger i sikte. Men et lite opps, for det en del vind ytterst på kysten i kveld. Det kan bli opp mot stiv kuling, forteller meteorolog Bente Wall, så vær forsiktig om du skal ut med båt. Men Bente Wall, hun har også oversikt over morgendagen.
1: Nei, morgendagen ser også egentlig ganske bra ut. Jeg tror det blir litt mer skyer generelt enn det har vært i dag, men fortsatt så har vi relativt behagelige temperaturer. Vi kryper nok opp mot 25 grader på de varmeste stedene i morgen også. Så nok en fin dag, og vi slipper nok forløpig unna nedbøren. Kan være at det kommer noen byger i indre strøk, men sannsynligheten nok ikke veldig stor, og det blir nok ikke så veldig mange bygene, men litt mer skyer i morgen, litt mindre vind.
0: Det noen steder som spesielt utsatt for bygene?
1: Når man kommer opp i fjellet, men det ikke sånn veldig høy sannsynlighet for byger i morgen, så jeg tror de aller fleste de får nok oppholdsvær. Det mest merkbare nok at det ikke sol fra skyfri himmel, men litt av disse høye, tynne skyene i morgen. Fortsatt en del vind på kysten i morgen, men litt mindre enn det vi får i dag. Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Dancing Lessons. Sommeren betyr sol, ferie og glade dager for mange av oss, men når samfunnet roer ned og ordinære hjelpetilbud tar ferie, så blir hverdagen ekstra mørk for andre. Mental helse forventer opp mot 80 000 henvendelser på hjelpetelefonen og chatten sin i sommer, og har måttet hente inn 15 sommervikarer for å holde hjulene i gang døgnet rundt. Vi har fått besøk av daglig leder i Mental Helses svartjenester, Alexander Austad Aas. Velkommen hit.
1: Takk for det.
0: 80 000 henvendelser bare i løpet av sommeren. Hvorfor er sommeren så kritisk for den psykiske helsa vår?
1: Hos Mental Helse svartjenester så har vi stor pågang gjennom hele året, også på sommeren. Og sommeren er jo kanskje en tid hvor mange har forventninger til at ting skal være bra, man skal på ferie, oppleve ting. Og så kan det samtidig være en tid hvor mange opplever at det er vanskelig.
0: Hva er det som gjør at det kan være så vanskelig da?
1: Det kan jo være at man opplever ensomhet i større grad. Nettverket som man har rundt seg kan reise bort. Så man kan jo få behov for noen å snakke med. Det kan handle om relasjonsproblematikk. Man kommer tettere på hverandre i ferien, og ting kan forsterkes.
0: Og da kan de snakke med dere. Dere har ansatt 15 sommervikarer for å få unna trykket, og det var 300 søkere til disse jobbene. Hvorfor tror du så mange vil bruke sommeren sin på dette?
1: Ja, et tilbud som hjelpetelefon og mental helse chat er jo helt avhengig av å ha god tilgjengelighet gjennom hele året. Og vi er jo bemannet med fast ansatte som skal ha ferie, så da trengte vi ferievikarer for å holde tilgjengeligheten oppe på det nivået som vi har.
0: Veldig mange søkere da?
1: Veldig mange søkere. Jeg tror psykisk helse er noe som er viktig for veldig mange. Og jeg opplever at mange av de som søkte er engasjerte og ønsker å bidra til å hjelpe folk som trenger noen å snakke med.
0: Det er jo ikke en vanlig sommerjobb det her. Hva er det som kreves av de som skal sitte i andre enden og ta imot samtalene?
1: Ja, det er ikke en vanlig sommerjobb. De som jobber hos oss må være spesielt gode på å lytte. Være trygge personer som kan møte folk på en god måte. Og tåle å ta imot det som kommer fra den andre personen.
0: Hvordan er det dere forbereder folk på sånne tunge samtaler da?
1: Vi har ganske grundig opplæring i forkant av at man begynner på vakt. Man får blant annet et selvmordsforebyggende kurs gjennom Vivat. Og så har vi intern kursing i tillegg som skal gjøre de klare for å ta imot samtaler når de først kommer på tjenesten.
0: Er det sånn at dere nå er forberedt på å takle pågangen, eller må man forberede seg på å vente litt i sommer?
1: Vi er godt forberedt på å ta imot henvendelser fra de som måtte trenge noen å snakke med i sommer. Så kan det være at det er noe å vente til innimellom, men da oppfordrer vi til å være tålmodig sånn at man til slutt kommer gjennom.
0: Hva er rådet ditt da til lyttere som kanskje sitter og føler seg ensomme eller har det tøft nå på den tiden her?
1: Jeg tenker at det er ganske normalt, og ofte så kan vi jo tenke at folk tar kontakt for sent. Så ta kontakt uansett hva du måtte trenge å snakke med noe om. Så er vi der, og så møter vi deg, og så kan det være det lille som hjelper den dagen.
0: Tusen takk skal du ha, Alexander Austad Aas, daglig leder i Mental Helses svartjenester. Så minner vi om at hjelpetelefonen har nummer 116123. Det er åpent døgnet rundt hele sommeren.

0: Emilie, hallo. Neste stasjon. Det er ikke ofte man hører om en 18-åring som selger bilen sin for å starte bakeri. Ottar Rygg, han gjorde det og satser alt denne sommeren og åpner et V4 steinhåndsbakeri fra 1700-tallet. I den gamle bakerstua ved Eidsfoss hovedgård blir alt håndlaget. Reporter Robert Hansen tok turen for å sjekke det ut.
1: Nå er jeg på et utrolig vakkert og historisk sted, nemlig Eidsfoss, helt nord i Vestfold. Her var det et gammelt jernverk fra 1697, og akkurat nå er jeg på hovedgården, Eidsfoss hovedgård, som altså er en flott, stor, grå bygning, og så er det en sidebygning her. Den er rød, og her er det et bakeri som akkurat har åpnet, og da banker vi på døra. Hallo, ja. Hei, hei. Her møter vi Ottar Rygg, hei, hei.
2: Hallo, ja.
1: Du er baker, du, her på hovedgården.
2: Ja, jeg har blitt det nå, vet du.
1: 18 år gammel.
2: Yes.
1: Og jeg må jo si, det er helt fantastisk her inne. Dette her er jo som å komme tilbake i tid, da. En kjempestor ovn her.
2: Ja, det er en original ovn fra dette bygget fra 1700-tallet, da. Så her blir det bakt med V4 steinovn.
1: Og så lukter det godt her, for nå står brødet klart. Det er en 15-20 former med brød, og så er det noe kanelsnurrer og greier her, så du er fullt i gang med å bake.
2: Ja, det begynner tidlig for at vi skal rekke å heve nok.
1: Du, denne ommen, den tar jo halve rommet her. Du, jeg får bare høre litt på den. Det er her du putter inn og skraper, da.
2: Det er det.
1: Skal vi skrape litt her?
2: Skal snart brødet bli sett inn.
1: Ja, brødet skal snart inn her, og dette her er den største ommen jeg har sett, tror jeg, noen gang. Og hvor mange brød er det plass til inne her da?
2: Her er det plass til 40 cirka brød.
1: Ok. Og nå er det bare glør, men snart skal det sikkert brukes til å varme brødet. Ottar, du er 18 år. Du er jo egentlig fra Rauland, og så har du flyttet til hit, og så har du flyttet tilbake til Rauland, og så er du tilbake hit igjen.
2: Ja, vi har flyttet litt rundt da, og så jeg bodde jo her i Eidsfoss når jeg var liten i 7 år, og så flyttet vi tilbake til Rauland når jeg gikk i andre klasser da. Men vi har jo hatt hytte her siden jeg gikk i 5.
1: Er du telemarking, eller er du vestfolding da?
2: Ja, vi sier at jeg er en god blanding.
1: Hva får en ung gutt som deg til å starte bakeri på denne måten her?
2: Det er egentlig bare tilfeldigheter som jeg hadde. Så jeg hadde en grevla mulighet når jeg var 16 til å få ta over et bakeri og så bli lært opp av en som hadde drivet bakeri i 25 år. Veldig dyktig person. Og så har jeg likt det da, så jeg har bare fortsatt med det siden jeg var 16.
1: Du, vi går bort her til, er det kanelsnurren? Er ikke det det du er aller mest kjent for? Det er kanelsnurren her, har jeg hørt riktig om.
2: Ja, det er riktig det. Det er liksom kanelsnurren som har blitt perfeksjonert da. Og så når det blir stekt i V4 steinom, så gjør det noe veldig spesielt med skorpa og smaken da.
1: Du må stå tidlig opp da når du er baker, eller?
2: Ja, det varierer jo på så mye man lager da, men 4:45 er vel standarden på en måte da.
1: Og nå skal du holde på her i sommer da, i Eidsfoss. Hvem er som er kunden din da?
2: Nei, her har det vært egentlig lite av hvert. Nå har det jo vært Eidsfoss-festivalen, så det har jo vært helt pangstart egentlig, og det har vært veldig mye god respons egentlig, så det kommer litt folk fra hele området rundt Eidsfoss da.
1: Og hva er det gøyeste med å bake?
2: Det er egentlig å møte folk da, for folk blir jo ganske sjokka når de ser at en ung person driver og baker, for det er jo kanskje ikke helt normalt det, men
1: men det er ikke noe bedre da enn fersk brød da?
2: Absolutt ikke, det er det beste som finnes.
1: Ok, da skal Ottar snart begynne å laste inn brødene i den gigantiske ommen her på Eidsfoss hovedgård. Og ok, god sommer da.
2: Jo, god sommer.

0: Fotboll VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Eidsvåg, det her. Tipper du kan navnet på låta også. Det du det. Før det så fikk du Elton John med Something About The Way You Look Tonight. Klokka har blitt 16:30, og vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet. En mann i 20-årene tiltalt etter båtulykka i Staubøfjorden i Arendal i juli i fjor, der en 25-åring fra Sandefjord omkom. Det skriver Agderposten. Ifølge tiltalen skal mannen ha kjørt båten i for høy fart og ikke vært tilstrekkelig oppmerksom etter å ha drukket alkohol. Båten krasjet så i en stake. Han tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og for å ha navigert båten på en måte som skapte fare for liv og helse. Forsvarer Jon Anders Hasle sier til avisa at mannen erkjenner det faktiske hendelsesforløpet og føler et stort ansvar. Et tomtesalg til datasentergiganten amerikanske EdgeConnex har sikret 100 millioner kroner til Fyresdal kommune, det skriver E24. Kommunen sier de fornøyde med handelen, og det viktigste at det skapes arbeidsplasser i bygda. Horten-selskapet Norsk Data, som satt i stand avtalen, kan ha tjent det dobbelte, ifølge E24s beregninger. Kvinnen i 30-årene, som ble funnet død i vannet på Bakkestranda i Skien søndag kveld, sendt til obduksjon, det sier politiadvokat Andreas Nyhaug i Sør-Øst politidistrikt til NRK. Politiet rykket ut etter melding om at kvinnen hadde forsvunnet under vann, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp i 40 minutter før hun ble erklært død på stedet. Nyhaug sier de holder alle muligheter åpne i den videre etterforskningen, og at flere vitner avhørt. Ingen har status som mistenkt eller sikta. Til fredag åpnes det for trafikk i begge retninger på den nye Grenlandsbrua og i de nye tunnelene på hver ende av brua. Det sier byggeleder Marius Nordmann i Nye Veier til NRK. Det blir toveistrafikk på den nye strekningen gjennom hele sommeren, slik at vi kan jobbe i de gamle tunnelene og på den gamle brua, sier Nordmann. Arbeidene med den nye brua og de to nye tunnelene har pågått siden desember 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no/vt.

0: Elinor hørte du med Do Do Ski. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Hyggelig å ha deg med i selskapet. Det er en flotters dag, litt mer skya i dag, men vi har gode temperaturer likevel, for sola den varmer oss godt. Kan bli opp mot sterk kuling på kysten, så vær forsiktig om du har tenkt deg ut på vannet. Det blir en fin dag i morgen også, varme temperaturer da også. Men vakthavende meteorolog Bente Wahl sier det kan komme enkelte byger forskjellige steder.
1: Det er nok i indre strøk når man kommer opp i fjellet, men det er ikke sånn veldig høy sannsynlighet for byger i morgen, så jeg tror de aller, aller fleste de får nok oppholdsvær. Det mest merkbare er nok at det ikke er sol fra skyfri himmel, men litt av disse høye, tynne skyene i morgen. Fortsatt en del vind på kysten i morgen, men litt mindre enn det vi får i dag.

Poison med Every Rose Has Its Thorn. Snart skal vi være med på leikaring med spansk orkester. Men først så minner jeg om dagens konkurranse. Flere har allerede svart riktig, men det enda ikke for sent å hive seg med. Vi trekker ut en tilfeldig vinner av dere som har svart riktig og sender en liten overraskelse i posten. Så hvis du vil være med, så gjelder det å spisse ørene nå, for ved hjelp av noen lyder så skal vi fram til to steder. Et i Vestfold og et i Telemark. Vi begynner med et sted i Telemark. Det tiltrekker seg folk fra hele landet. Du kan kanskje skjønne det hvis jeg sier dette. Ja, barnelatter og hyl, og så har vi også... Kjente lyder for stedet i Telemark også. Og så har vi Vestfold. Om du tar det, så send svaret med stedene i NRK radioappen. Så kan du få en liten premie i posten. Så trekker vi ut en vinner helt på slutten av sendingen. Så det leikaring straks også, etter Melis med Patient.

0: Gjengen I Tønsberg Leikaring hadde egentlig tatt sommerferie de, men så fikk de en invitasjon til Larvik for å danse for et spansk ungdomsorkester. Vestfold Ungdomsstrykeorkester har nemlig tidligere vært på tur til Spania og besøkt dette ungdomsorkestret. Der fikk de se spansk folkedans, og når de da skulle invitere spanjolene på besøk, så kunne jo ikke de være noe dårligere. Reporter Andreas tok turen til slipperiet.
1: Her inne I slipperiet I Larvik så det full sus og rulle her nå. Det rigges til før de skal starte å danse. Og jeg står her med Tyrivold som instruktør for Tønsberg Leikaring. Hva det som skal skje nå?
2: Ja, nå skal vi danse litt for de som her fra forskjellige orkester I Østfold og I Spania. Vi skal danse litt for det, og vi skal danse litt med de.
1: Hvordan det dette her først ble satt I gang?
2: Vi har bare fått en innbydelse hit I våres en gang, så vi sa ja til, for det synes vi hørtes veldig hyggelig ut.
1: Og vi også med oss Tore som med som danser på Tønsberg Leikaring. Hvordan vil du beskrive dansen som kommer nå?
3: Ja, vi har der såkalte turdanser, da, hvor vi danser I ring og danser kjede og mølle og sånne forskjellige turer. Da, og vi skal også ha med disse spanjolene da, på de forberedt på det at de også har lyst til å være med på å prøve på noen enkle danser som vi tar med dem da når vi danser I ring og det liksom enkle bare gå steg og sånn da så det ikke noen vriende steg de må lære seg og sånn liksom.
1: Hvordan reagerte de når de fikk vite at de skulle være med på det?
3: Ja, det var jo spennende det også å bli invitert og ja, nå får vi si
1: det. Nå ser det som at de starter. Skal vi se.
4: Tønsberg Leikaring, Tønsberg Dance Ensemble.
0: Vi skal la de danse I fred litt, så skal vi innom og se hvordan det har gått straks.

0: liv.
1: Nå skal vi få se hvordan det gikk når med dansen. Vi stoppet midt i fjellmusikken. Nå er vi tilbake på Vestfold Ungdomsstrykeorkester, som fikk besøk av noen spanjoler, faktisk.
2: Nå har gjengen her nede fått danset en god stund, og jeg har fått dratt med meg dirigenten i Vestfold Ungdomsstrykeorkester, David Foster Pilkington. Hvordan var det å få være med å danse?
3: Veldig gøy å danse. Gjør litt. Vi sitter og spiller hele tiden, det veldig fint å kunne opp og bruke bein i stedet for bare fingrene og ørene.
2: Fortell meg litt om samarbeidet her i dag, for det ikke bare dere som har møtt opp.
3: Nei, vi har et orkester fra Catalan, som veldig stolt av der de kommer fra, ikke Spanien, men Katalan. Og de et område som veldig stolt av sin hva skal vi si, bakgrunnkultur. Og de der vi har besøkt dem i påsketiden, og de nå på gjenbesøk til oss her. Og det sikkert 50 ungdom derfra som kommer her og spiller med oss, som 25 her i Vestfold. Så vi over 70 ungdom tross alt.
2: Hvordan det å få lov til å møtes igjen?
3: Det veldig hyggelig. Det var første gang vi møttes. Det var det sånn, de var veldig imøtekommende og veldig hyggelig, og vi prøvde å gjenskape det fantastiske sosiale med dem også. Så det har vært veldig, veldig hyggelig så langt, både musikalsk og sosialt.
2: Og vet du hvordan ungdommene reagerte når de skulle få lov til å bli med på dansing?
3: Da vi var i Katalan, så måtte vi være med på en folkedans der nede, og så vi tenkte det var riktig at de får lov med en norsk folkedans også her oppe. Så de er vant til dette her, de koser seg.
2: Ja, det ser ut som at de koser seg her, holder de på. Og så får vi to stykker som også har vært med å danse. Hvem det som vi har her?
4: Noyes.
2: Jeg heter Erling. Hvordan det vært med på å danse med de spanske?
4: Nei, det var gøy.
5: Det var veldig spansk.
2: Hva mer skal dere gjøre nå senere i dag?
4: Spille, fylle inn, bratsj.
5: Øve bratsj.
2: Jeg ser at dere kribler i beina på å komme dere tilbake til dansing, så dere får komme dere av gårde. Men et spørsmål til, David. Hva håper du at dette samarbeidet her kan på en måte føre til?
3: Jeg håper at det musikalske som binder sammen sånn harmonisk, skal du si, også gjenspeiles i det sosiale, at vi får bedre forståelse for hverandres kultur og respekt for hverandre.
2: Hilser hun også. Hva skal vi si? Jeg husker hva de sier, jo. Break a leg, er det det man sier med dansing?
3: Det kan man godt, helst ikke med
2: dansing. Helst ikke break a leg.
3: Men det sånn, vi skal fortsette å kose oss, og så snart skal vi spille instrumentalmusikk. Og vi har en konsert i Tønsberg Domkirke klokken 12 på onsdag.
2: Og da, med det sier jeg break a leg.
3: Takk skal du ha, hjertelig.
6: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

To Be You av Shawn Mendes og Julia Michaels. Vi har hatt en liten konkurranse I dag, og kunne vi hjelpe av noen små lydklipp, så skulle vi fram til to steder, et I Vestfold og et I Telemark. Det var lyden altså av barnelatter og vannmoro eller bølgeskvulp på stedet I Telemark. Så var det altså en zipline som gikk av for stedet I Vestfold. Vi skulle selvfølgelig fram til Sommerland I Bø I Telemark og høyt og lavt klatrepark på Steinsolt. Flere hadde riktig, blant annet Petter og Lene og Merete. Så har vi trukket en vinner, og det ble Lene. Gratulerer så mye, og takk for at alle var med I konkurransen. Håper dere får en fin ettermiddag videre, og så kommer det nye sjanser etter hvert. Vi takker for laget I dag, så får du HC og Andrea straks. Men frem mot NRK-nyheter har du Asbjørn Ribody. Jeg ser bare deg.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skyttingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet I en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene blitt pågrepet, og det uklart hvem den andre personen altså Politiet sier at de ikke på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det trygt for folk å bevege seg I området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere I Indre Nordnes I Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune I en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred I Indre Nordnes. Afrika blant vinnerne I årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM I år enn for fire år siden. 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe I VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet og at ja, land som Kongo da og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 I morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen til alle sammen her hit til oss.
4: Det to dager igjen av juni.
5: Og mange som har begynt ferie.
4: Og mange som venter på den.
5: Hadde det ikke passet fint med en hverdagsfest I dag da?
4: Det hadde passet

0: Somebody that I used to know heter sangen. Det gott, Joakim Bra.
1: Vi snakker, den hørtes litt tvilende ut der.
0: Ja, jeg ble i tvil om jeg husket riktig.
1: Men jeg tror det var riktig. Vi snakker om aktiviteter man kan finne på når været ikke er sånn som du vil at det skal være.
0: Ja, for nå jo endelig sommeren her, og alle opptatt av å ha det fint. Mm. Noen har det fint når det regner, andre har det fint når det veldig varmt.
1: Ja.
0: Så spørsmålet altså, hva gjør du når været ikke er sånn du har lyst til å ha det?
1: Og det handler jo da om at det kan være for varmt, selvfølgelig. Det er mange som har klaget over det her på Østlandet i helga.
0: Mm.
1: Men også selvfølgelig disse som man kanskje tenker litt mer på, sånn 15 grader og regn og vind. Ikke veldig sommerlig, kanskje.
0: Så dere som har opplevd det i helgen, hva brukte dere tiden til da?
1: Mm.
0: Det tips vi trenger, for det kommer hit også en dag.
1: Så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk om pass, Andrea, klikk på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss. Vær så snill.
0: Ja, gjør det. Og hvis du opplever at været ikke er sånn du ønsker deg, så er det jo lett å begynne å kjede seg hvis man ikke har en aktivitet å ty til.
1: Ja, jeg,
0: da vi var små, både du og jeg, selv om det var i forskjellige tiår, så fikk vi jo beskjed om at det er sunt å kjede seg.
1: Ja, det er riktig. Nå holdt jeg på å si at det var i forskjellige århundrer også, men jeg hadde ikke lyst til å være slem. Men så sa jeg det likevel. Men
0: det var faktisk ikke det, for det var 1970-tallet og 1990-tallet.
1: Men jeg var fortsatt ung på 2000-tallet.
0: Ja, så da du var 10 år, så var du bare 4 år inne i det, og fikk beskjed. Andrea, nå må du ikke være så rastløs, det er sunt å kjede seg.
1: Ja, eller så, men du får finne på noe da. Vær litt ansvarlig for å finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare få foreldre til å sysselsette seg.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vet ikke om det kanskje har blitt litt mindre vanlig å kjede seg.
0: Forskere går nå i bresjen for å jobbe aktivt med dette, fordi at de sier ikke bare har det blitt mindre vanlig å kjede seg, det er jo helt krise at hjernen ikke får lov til å kjede seg.
1: Mm.
0: Fordi at hvis vi har 10 sekunder fri nå, så finner vi fram mobilen, og så begynner vi å scrolle.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg ikke føler at jeg kjeder meg.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Og det stemmer det, du kjeder deg ikke da, for det synes hjernen din er helt tipptopp, for da gir du masse oppmerksomhet til ting andre har lagd, og du kan bare sitte der og suge til deg, hva har de gjort der, hvorfor gjorde de det, hvilken farge har den, gikk det fort, gikk det sakte, men det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det, nei.
0: Nei, for hva skjer i hjernen når vi kjeder oss? Det har jeg funnet ut i dag.
1: Mm.
0: Og det er rett og slett at da jobber hjernen med å rydde i ting oppi der, og å planlegge for fremtiden oppi der.
1: Nettopp.
0: Og hvis ikke du gjør det, ikke bare kan det bli en kaotisk hverdag, men det blir en veldig kaotisk hjerne etter hvert.
1: Ja.
0: Så de er oppriktig bekymret. Albert Gjedde, han er professor i neurobiologi ved Syddansk Universitet, han sier at hjernen må inn i det de kaller default mode network. Det er et nettverk du har i hodet som ikke er fokusert på en bestemt oppgave som skal løses her og nå. Den er mer opptatt av å rydde i opplysninger i hukommelsen.
1: Ok.
0: Og det er den som slår inn når du kjeder deg.
1: Ja.
0: Da rydder den i opplysninger. Kanskje du sitter og dagdrømmer litt, og det er det beste som finnes, for da ser den for seg ting, og kanskje du tenker på ting du har lært, og det lærte vi jo i forrige uke. Hvis du skal være sikker på å huske noe du har lært, så skal du jo gjenta det for deg selv, og sette egne ord på det og sånn.
1: Så nå er egentlig en aktivitet man kan finne på når man kjeder seg og kjeder seg, da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er det som er moralen i historien her.
1: Mm.
0: For folk glemmer rett og slett å kjede seg, og han skylder på teknologien da. Det er veldig rett å peke på den, selvfølgelig. Men når forskere velger å
1: peke,
0: så
1: peker vi jo.
0: Ja, det gjør.
1: Kaster stein og holder på.
0: Ja. Og kreativiteten blomstrer når vi kjeder oss, sier han også.
1: Ja, og så har jo sikkert mange barnefamilier liggende tegnesaker som var veldig populært i fjor.
0: Ja.
1: Det går jo an å ta fram noe som ikke de holder på med lenger også.
0: Ja.
1: Man tenker jo ofte at det er barn som kjeder seg mest, men det er jo vi voksne som må legge ned mobilen.
0: Det er helt sant, for de gjør jo bare som oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Høy faen meg.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Og hvis du trenger enda et argument, så sier disse forskerne at kjedsomheten, den styrker evnen til å lære.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Hva slags aktiviteter finner du på når været ikke er som det skal være?
0: Og du glemmer at du kan kjede deg.
1: Fortell oss om det.
0: I appen.
1: NRK.
0: Radio. Finn, H.C. Andrea, og trykk på knappen, send inn. Dette blir hyggelig. Her kommer Vårin. Jo.

0: Våren og Lovers in Memory var det.
1: Hva finner du på om været ikke står til forventningene? Det det vi snakker om I dag.
0: Ja, noen tar frem en bok, andre tar frem kortstokken.
1: Ja, fortell oss hva du gjør I appen NRK Radio.
0: Det har Anonym gjort.
1: Få høre Anonym.
0: Vedkommende skriver, det veldig kjekt med puslespill.
1: Ja.
0: Eller å løse oppgaver I Murdoku.
1: Murdoku?
0: Jeg hadde ikke hørt om det heller.
1: Nei.
0: Men det altså mordmysterier med logisk tenkning. Så da får du sikkert presentert et mysterium da,
1: ja.
0: Med et mord inkludert, og ja. Så skal du sikkert løse gåten.
1: Basert på noe logisk.
0: Ja, det hørte spennende ut.
1: Ja, ja da, det var jo spesifikt og fint også.
0: Ja.
1: Veldig morsomt tips.
0: Ja.
1: Vår venn Ola I Bodø jo en klok kar, og her, her har han tenkt.
0: Ja.
1: I fjor så satt han inne da det var som varmest og skrev på bok, og I år så har det jo blitt rydding og sortering inne I regnet som de har for tiden. Har funnet flere CD- og LP-skatter. Men det å lage seg et prosjekt for hele sommeren må jo være genialt.
0: Ja, sette en sluttdato, og da skal det være
1: ja,
0: klart.
1: Ja, da får du jo gjort de litt større prosjektene også. Men å skrive en bok, det klarer jo ikke folk flest på
0: Jeg
1: sommer.
0: Jeg er jo veldig nysgjerrig på hva boka heter da.
1: Ja, det har vi ikke hørt noe om, Ola.
0: Nei, det må vi få vite. Jan Egil skriver at kona, 71, og jeg, 73, har akkurat tilbakelagt en sykkeltur på Helgelandskysten med telt og sovepose.
1: Wow.
0: Du, verden så flott.
1: Ja.
0: Lett regn noen dager, og fint vær med motvind andre dager.
1: Ja.
0: Og det klart, da må man velge. Og de to var enige om at motvind verre enn regn når du sykler.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da foretrekker man jo regn uten vind, fremfor sol med vind.
1: Ja, og også en fin påminnelse om at man kan jo selvfølgelig gjennomføre sykkelturen I regnvær.
0: Ja, klart det.
1: Bedre til og med enn I motvind da.
0: Ja, ja. Ja. Takk, Jan Egil.
1: Ivar Morten sier at når det 30 varmegrader så orker jeg ingenting, bare det å ta en kald dusj egentlig. Men når det sånn 15-20 grader og lett skya, som favorittværet til Ivar Morten, så blir det en god bok, musikk og en kald cola. Har venner på besøk, så spiller jeg dart. Det ganske kult, morsomt og sosialt.
0: Enig. Dart gøy.
1: Ja.
0: En anonym til.
1: Få høre.
0: Noe en kan gjøre når det både sol, og regne ute å spille kort.
1: Ja.
0: Kortspill av ymseslag. Sitte I skyggen på en varm dag, eller sitte rundt et bord innen når det regner, med kortspill.
1: Ja.
0: Det kos.
1: Det kjempekos, men jeg blir så frustrert av å lære meg nye. Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja, jeg enig med deg.
1: Og så det alltid bare sånn, ja, og nå fikk du en treer, det betyr at du må løpe en runde rundt bordet. Og så må du sette deg ned først. Ingen må gjøre det for deg.
0: Det veldig mange regler, og når du ikke har spilt før, og alle andre har spilt det, så blir du outsideren.
1: Ja, blir sinnet av dem, vet
0: du. Men det en annen ting jeg lurer på, helt ærlig, deg og meg imellom.
1: Oi.
0: Du god på å tape kortspill?
1: Rita skriver at hun rydder I et skap eller en skuff på kjøkkenet mens hun hører på radio på enten oss eller noen av de fine podcastene som ligger I NRK. Og det gjør jo at Rita lar seg underholde og gjøre noe nyttig og få god samvittighet. Det kinderegget sitt, skriver Rita.
0: Ja, det
1: jeg
0: enig.
1: Neida, jeg en dårlig taper. Jeg vet det.
0: Så til en ekte god budalshilsen fra Kristin.
1: Oi!
0: Min favorittsyssel

0: sett nedenfra var insekter og sånn, og da måtte de opp og spise, og da var det så de kroken min og sånn. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg ble utålmodig og ville hjem og spise pølse i lompe
1: i regnet.
0: Når det regnet. Ja. Ikke sitte ute på vannet.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Og det han ville fiske. Så men jeg har aldri egentlig fått noe svar på om det biter, om bitte er bedre i regnvær.
1: Det finner vi sikkert ut av en dag.
0: Ja.
1: Men det er altså dette været som styrer hva vi gjør, og hva gjør du på de dagene hvor du ikke synes været er helt som det burde være? Svar på det i appen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, her kommer Kajander i mellomtiden. Han, hun spør, er du som du var?
2: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som, når jeg

0: Bendik Kajander kaller seg bare Kajander og er han.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på Bendik som er hun.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men det kan være litt frustrerende.
0: Ja, er du som du var heter sangen. Kjempefin artist, kjempefin sang.
1: Vi snakker om hva du finner på når du ikke synes været passer helt til det du hadde tenkt å drive med.
0: Mm-hmm. Og det mange som har lyst til å svare på det, og det setter vi veldig pris på, for dette jo gode råd for folk som i den situasjonen og blir litt rådløse.
1: Ja, Martin har skrevet til oss at hvis man så heldig å ha en ektefelle, samboer eller kjæreste, så burde det ikke være så vanskelig å finne på noe å gjøre. Kjært barn har mange navn, og det å hoppe i høyet et av mange navn på det beste du kan gjøre. Og sunt det også, sier Martin.
0: Ja.
1: En hyggelig liten oppfordring til alle der ute, synes jeg.
0: Ja, det var det virkelig. En sommeroppfordring. Asle svarer, da for dette julekurver.
1: Ja, det var litt annerledes.
0: Det var litt annerledes.
1: Julekurver?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Da er det god tid til jul fremdeles, da vet du.
1: Hva er en julekurv da?
0: Det er sånn som du henger på juletreet.
1: Oh.
0: Sånne rutete
1: ja.
0: Hjerter med hank. Ja. Regner jeg med? Det kan jo selvfølgelig være flettet av noe annet enn en glanspapir, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: Synes du var kreativt?
1: Ja, veldig. Og apropos kreativt, Kari sier det, vi var utrolig kreative, vi som er født på slutten av 60-tallet. Vi vet jo knapt hva det er å kjede seg. Mm. Bare finne fram strikketøy, symaskin, god bok. Jeg enig, Kari, det bare å ta seg sammen, egentlig.
0: Ja, det det. Tromskutt skriver at de koser seg i seilbåten i Bodø, mens vi hører på radioen. Regn og vått ute, men tørt og varmt inne i skuta.
1: Mm.
0: Hør så hyggelig.
1: Veldig.
0: Hilsene fra Yngvild og Magnus, som altså ligger i Bodø.
1: Koster masse.
0: Ja, gjør det. God seilas videre også.
1: Janne.

0: Og slik vinner man Eurovision.
1: Ah, jeg har lurt på det. Ja,
0: Nemo Mettler.
1: Hva tenker du er oppskriften da?
0: Jeg får med deg Linda Dahle til å skrive den.
1: Ja.
0: Ja, det funker for han.
1: Ja, det gjør jo det, vet du. Det gjør smart det. Å ha med seg nordmenn.
0: Ja. Og hadde jeg vunnet, så hadde jeg selvfølgelig feiret det.
1: Ja.
0: Det ingen overhengende fare for at jeg kommer til å vinne Eurovision noen gang.
1: Åh, men det hadde vært gøy for alle oss som kjenner deg.
0: Kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Men det er mye morsommere å feire en venns feiring.
1: Ja, og denne venns feiring kan også ha vunnet Eurovision. Det bør ikke ha med Eurovision å gjøre i det hele tatt. Det kan være bursdagen din, det kan være noe du har kjøpt deg i dag.
0: Kanskje du har fått nye trekk på bilsetene. Kanskje det er med sånne trekuler som du sitter på som masserer korsryggen.
1: Åh, det hørtes deilig ut.
0: Ja.
1: Eller noe helt annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. På denne måten håper vi at det har blitt gjort klart. Ikke nøl, ta kontakt i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea, gå inn på denne knappen hvor det står send inn og fortell oss hva du feirer, hvem du er og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det er viktig. Vi trenger å få tak i deg på den måten. Det er sånn du havner her inne på radioen. Og så får du en premie da, i tillegg til disse to litt rare vennene i radioen.
0: Ja, og så får du fullt og helt.
1: Ja.
0: Nå skal vi få noe helt annet, nemlig et værvarsel for morgendagen, og det er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som skal fortelle oss hvordan været blir tirsdag.
2: Det blir jo mindre varmt enn hva det har vært, og de som har kjent på denne varmen har jo vært Sørlandet og Østlandet. Nå blir det jo mindre varmt her, men når det er sagt, så får vi 25 grader i morgen, så det blir jo en varm dag, bare ikke fullt så varmt som vi har hatt det. Og bor du på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får du en dag som starter med en god del sol. Stort sett vil det være oppholdsvær, kan jo kanskje komme noen få regnbyger i fjellet, men ellers så ser det greit ut, men det skyr til utover dagen, så det ser ut å være en litt lysere start på dagen enn hva slutten vil ha med seg. Og 25 grader på østsiden av fjellet, og nærmere 20 på vestsiden av fjellet. I Trøndelag der har det stått godt bra med disse, eller stått godt på med regnbyger i dag, torden har også vært. I morgen så vil det fortsette med regnbyger, ser litt svakere ut i morgen, og vesentlig er det nok første del av dagen hvor disse regnbygene står på i Trøndelag, og vi får gløtt av sol innimellom bygene. Der er lite gløtt av sol å nevne, det er i Nord-Norge hvor det er skyet, vinden øker på til sørvest stiv kuling. Det blir litt lettere i Nordland etter at det regnet mye der i dag, men fortsatt er det skyet og regnbyger, men litt lettere, og så kommer denne nedbøren som er ganske intens nå i deler av Troms, og trekker gradvis inn mot Finnmark etter hvert, så en våt dag i Nord-Norge i morgen, men mindre våt i Nordland enn hva det har vært i dag. Og på Spitsbergen, der får vi stort sett oppholdsvær, og før jeg glemmer det, det er sikkert mange på kysten av Sørlandet og Østlandet som har kjent på den vinden, den sørvesten som har tatt godt tak i dag, med liten til kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene langs kysten her, det blir mindre i morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjonen. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mest vinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar, da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi skal gjøre vårt beste for å være et hyggelig sted å henge.
5: God hjelp får vi også.
4: Av både en ny venn hvert øyeblikk, men først av Harry Styles.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles. Watermelon Sugar. Nå noe mye viktigere.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Lars. God kveld.
2: Jo, god kveld, ja.
1: God kveld til stemmen i skogen.
2: Ja, stemmen i skogen. Det et sånt ord jeg har fått på meg da.
1: Ja, ja, vi skal komme litt innom det etter hvert. Men hva det du feirer for tiden?
2: Jo, dette med frivillighet, og ikke minst dugnad, og dugnadsånd vi har i Norge.
1: Ja,
0: så flott. I hvilken sammenheng konkret for din del?
2: Jo, altså, jeg er jo da styreleder i Lillehammer Sykkelklubb, og der er det vi også en liten gruppe som heter Kids, altså det er de minste barna. Mm. De skal lære seg å sykle, og sykle med den sykkelen de har. Mm. Og da har vi jo mange både foreldre, og så har vi da en trenergruppe også, som er med å bidra for at de ungene skal få en god opplæring på sykkel og hvordan sykkelen oppfører seg i de forskjellige terrengene da.
1: Ja.
2: For eksempel dette her med grus opp asfalt, som ikke er så veldig enkelt, ikke sant?
1: Nei, det er sant. Det er mange av oss som ikke har lært det.
0: Nei, ikke sant?
1: Men Lars, det er jo veldig, veldig fint, og du skrev så fint i meldingen din, og så skrev du at det er så gøy med dugnad. Hva er det du synes er så gøy?
2: Jo, det er fantastisk gøy, fordi at for det første så er det veldig gøy også det med å bidra for fellesskapet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg også det er veldig gøy for å, du plutselig så møter noen du ikke har så møtt på noen måneder, kanskje over vinteren, eller og, ikke minst kanskje også kanskje på et par-tre år, kanskje noen har flyttet tilbake igjen til bygda, og så blir man på dugnad, og så kommer man inn i et fellesskap med en gang, og så... Og det er bare kjempe, og så kommer det noen gode historier da, fra en 1900 pil og bue, ikke sant? Og så er det masse stas.
1: Ja, ja.
0: Et lite øyeblikk der, så trodde jeg du var inne på et nytt begrep, dugnadsflørting. Mm. Finns det?
2: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har blunket av mange par jenter jeg, som har vært på bidratt.
0: Det er flott. Men nå må vi komme, Lars, til stemmen i skogen. Hva er bakgrunnen?
2: Ja. Nei, altså, jeg har jobbet som speaker nå i cirka 20 år, og det begynte jo gjerne med noen små skirenn på det nysløperennet hjemme på Brøttum da. Ja, det er jo sånn bygda, så var Ingeborg Heldal herifra, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn at, så ble jeg liksom plukket opp litt opp her i noen andre klubber da, så endte opp med litt større arrangement, og så endte jeg vel oppe da, jeg har vært med både i World Cup på Langrenn på Lillehammer, og jeg har også vært med i da Vikingskipet på VM i skøyter, og intervjuet faktisk Nils van der Poel, når han vant.
0: Oi.
2: Rett etter at det var åpnet igjen da, etter koronatida da.
1: Ja.
2: Så jeg har vært med på masse store arrangementer.
0: Så gøy.
1: Ja, det er jo sånn at man nesten kan høre det på stemmen din, at du er speaker, men jeg har alltid lurt på det der, fordi det virker veldig vanskelig. Mange navn og ting. Hvor mye øver du på forhånd av et sånt arrangement?
2: Sånn som til VM og sånne ting, på skøyter så var det, da var det en uke hvor jeg jobbet liksom veldig hardt, hvor jeg tok opp igjen gamle rekorder fra Bislett og den type ting.
0: Ja.
2: Men sånn som til NM for eksempel i langrenn, så er det da å få med resultater fra kanskje tidligere NM, og kanskje hva man har gjort tidligere det året da. Så det er mye å henge i, men... Det er sånn at du blir veldig interessert i ting du synes er moro, da, ikke sant? Og da sitter det ganske langt fremme i pannebrasken, egentlig, sånn sett.
0: Ja, det er forståelig det. Når du ikke er speaker og ikke administrerer sykling, hva engasjerer deg da?
2: Jo, jeg jobber litt med barn og unge, eller ungdom da. Jeg jobber litt som miljøarbeider på NTG, og så Norges Hopprennsgymnas, på Lillehammer, og så driver jeg også med bier. Jeg må drive med litt, og jeg synes det er moro med bier, fordi at de er de som er pollinatorer, ikke sant? For sånn som hvis vi skal ha epler og pærer og bananer, holdt det på, ikke bananer kanskje, men i hvert fall andre ting da, deilige ting, så trenger vi de. Og i forbindelse med koronatiden så tenkte jeg, nei, vet du, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da fant jeg på at nå tar jeg kontakt med min da nærmeste da, kollega, kan du si, da, i bygda her, som er Mr. B, kalles han, og han har artig skruer, skjønner du, og der lærte jeg hos han da, og siden har jeg vært med på det her.
1: Det er helt fantastisk.
0: Hvor mange bier har du da?
2: Du, skal vi se, nå har jeg ikke så mange bier, jeg mistet dessverre noen kuber i vinter, men jeg har vel en... Ja, det sier jo at jeg har en 180, 20 eller et par hundre tusen bier da.
1: Nei, men kjærlig.
0: Ja, det litt å holde orden på.
1: Ja.
0: Og ikke minst,
1: tenk ja, for en dugnad de driver med. Ja, det dugnad de alle lever her.
0: Ja, det dugnad de alle er avhengige av.
2: Det en dronning, og så det masse døttere.
0: Ja, ja det spennende.
2: Ja. Ja.
0: Lars, dette her vi veldig glad for, når du har lært oss masse, mye, og vi veldig, veldig stolte av å få være vennene dine.
2: Du, takk I like måte, jeg hører på dere.
1: Så koselig.
2: Og, ja, og hver gang jeg skal kjøre til Lillehammer, jeg skal på jobben på NTG på Hyblusset, så da hører jeg på dere, og det viktig også å få med seg litt hva som skjer.
0: Ja, så hyggelig. Neste gang jeg I skogen, skal jeg høre etter stemmen din.
1: Ja, da skal vi lytte.
2: Ja.
0: Ha det bra, Lars.
1: God sommer.
0: Takk. God sommer, ja.
2: Takk I like måte.
1: Takk.
0: Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, det var en fin venn å få.
1: Ja, en stemme I skogen, det skulle alle hatt.
0: Lars fra Brøttum, ja, det sant. Og snakker om...

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon. Og vi skal aldri gå igjen før soloppgang, heter sangen hans.
1: Han sier det.
0: Nå er det slutt.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint.
1: Det var også deilig å få en ny venn i dag.
0: Ja, Lars.
1: Lars het han, stemmen i skogen, som altså ville hylle frivillighet og dugnadsånd.
0: Veldig flott, og så synes jeg det var fint det han sa om at satsningen deres på ungdom, eller barn på sykkel, var at de skulle være flinke og glad, både på og glad i den sykkelen de har.
1: Ja, at man ikke må gå rett ut i noe, ja.
0: Ikke sant, at det ikke blir det der kjøpepresset at da skal du drive med sykling, ja, da er det 25 000 i sykkel først.
1: Mm.
0: Veldig fint. Sant. De fleste barn har jo en eller annen form for sykkel.
1: Ja, og den skal man lære seg å bruke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig fint. Stemmen i skogen fra Brøttum, vår nye venn Lars. Vår nye venn i morgen.
1: Jeg håper da det.
0: Ja, det er planen i hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorologen vår venn, det er også Rafael Escobar Løvdal. Og ærlig talt, Rafael, nå har vi lagt en ganske varm helg bak oss.
2: Ikke bare helga, det var noen dager før helgen også som var varme, fikk jo tropdager med over 30 grader. Varmest ble det i Kongsberg, 30,9 grader. Og det var jo varmt både lørdagen med over 30 grader, fredagen og torsdagen, så vi hadde flere dager på rad hvor vi fikk over 30 grader, så har vært varmt.
0: Ja, er det først og fremst et stykke inn i landet?
2: Ja, litt rann inn, men det har vært varmt på kysten også. Det har det, altså, så nå har det liksom satt seg litt, for det ikke så stor forskjell på hav og land lenger. Nå har det stått og varmet opp en stund. Vi er jo snart i juli,
0: ja.
2: Så nå er det ikke så ille forskjell som det er på våren, da hvor vi virkelig må inn i landet, men så var det jo vestavind i går, og da får du dratt det litt rann ut, i hvert fall på vestsiden av Oslofjorden ned til Sørlandet.
0: Mm.
2: Så nei, ikke bare indre strøk, men det var her det var varmest, sånn som Kongsberg, Tveitsund, Nelaug, der har det vært varmt.
0: Ja, skjønner. Og så er det et litt omslag på gang?
2: Ja, et bittelitt omslag. Før vi slipper de temperaturene helt, så tenkte jeg vi kunne si at det har vært varmt, men det har ikke vært rekordvarmt.
0: Nei.
2: Vi har ikke satt noen rekorder, det har jo andre gjort. Du har sikkert sett på nyhetene om hvordan det har vært litt lenger sørover.
0: I Paris
2: blant annet, men vi sa ikke lenger enn til Danmark. Så satt jo de inn i rekord, de med 37 blank.
0: Ja.
2: Og det er varmt.
0: Ja, det er veldig varmt.
2: Så de fikk ny rekord, det gjorde ikke vi. Vi fikk det varmt, men ikke rekordvarmt. Men for de som synes det her har vært litt plagsomt, så er det noen bedre gevente.
0: Ja.
2: Det blir lavere temperatur de neste dagene som kommer.
0: Mm. Men
2: og omslag,
0: ja. Ja, omslag er en ting, men det blir lavere temperatur for de som har hatt det ekstra varmt nå.
2: Ja.
0: Men jeg har en mistanke om at det kanskje kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er ting som tyder på at vi skal ha en ny runde med varme når det nå blir en uke med litt lavere temperatur, og vi får også regn til Sørlandet og Østlandet hvor vi har hatt disse tropedagene.
0: Mm.
2: Så det ser ut til å bli litt grann, bedre eller lettere med tanke på at det har vært så varmt. Men for mange, det hetebølget er litt vanskelig, fordi mange liker det jo.
0: Mm.
2: Andre er ikke så begeistret for det.
0: Nei.
2: Og ser man sør Europa, så er jo hetebølget farlig for noen, fordi det blir for varmt. Altså, Tyskland, ny rekord på 41,7 grader. Tjekkia, ny rekord, 41,9 grader. Så det har vært unormalt varmt.
0: Ja. La oss trøste oss med da, på en måte, at langt ifra er alle som har hatt denne varmen. Det har vært både kjøligere og fuktigere rundt omkring. Hvordan blir det endring der også nå?
2: I nord så har det jo vært veldig vått i deler av Nordland i dag og Troms, og der er det ikke de store endringene, men de våteste dagene er jo kanskje forbi.
0: Mm.
2: Det ser sånn ut. Så om ikke de får et omslag, så får de i hvert fall litt av pause.
0: Ja.
2: Så kan vi i sør ta litt av for nedbøren. Og så er det jo perioder da, hvor du har litt sånn riktig vindretning og sola kommer frem i nord, så det blir nok lettere i forhold til hva det er i dag og i morgen når det står på som verst i Nord-Norge.

0: tidsmaskinen er i gang.
1: Ja.
0: Vi skal reise i tid og musikk fram til nyhetene.
1: Og vi skal starte med en sang fra 1993.
0: Mm.
1: Men i en versjon fra 2020.
0: Ja, sangen heter If I Ever Lose My Faith in You og er jo laget av Sting.
1: Og originalen er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og det er flere som har gitt ut sine egne versjoner av denne flotte låta. I 2020 var det Disturbed tur.
0: Ja, som er en gjeng fra Chicago.
1: Mm.
0: De var allerede geniet erklærte med sin versjon av The Sound of Silence av Simon & Garfunkel.
1: Så da var det vel på tide da å løfte fram en Sting-låt også.

0: Disturbed sang Stings If I Ever Lose My Faith in You.
1: Det vakkert, og den stemmen hans god. Og vi nevnte jo The Sound of Silence, som de gjorde suksess med, men det ikke bare Simon & Garfunkel-klassikeren de har laget coverversjonen av I tillegg til Sting. De har også gitt ut Tears for Fears sin Shout, og ikke minst Genesis sin Land of Confusion.
0: Ja, det jo veldig smart da.
1: Ja.
0: Så velger de ut gode hits, disse gutta I Disturbed.
1: Ja, de gjør det. Og det kan man si om Marvel Richard Burrell også. Han kjenner en hit når han hører den.
0: Ja.
1: Han kjenner vi best som Shaggy.
0: Ja.
1: Og her kommer han med Boombastic. Og husker du hva gjennombruddet hans heter?

0: med My Brave Face. Og det 37 år siden den ble utgitt.
1: Ja, ikke minn meg på det. Og Elvis Costello, han var jammen i meg med her også.
0: Var han det, ja?
1: Ja, da, han skrev denne sangen sammen med Paul.
0: Ja, vært og rotet seg bort i mye.
1: Ja.
0: Ja. Her på NRK1 er det snart kveldsåpent, det skjer etter nyhetene, og det Tormod Ingull som skal holde deg med selskap utover mandagskvelden.
1: Og da vet jo vi at det bare å begynne å glede seg.
0: Mm.
1: Skal du da med One Republic her?
0: Hyggelig det også.
1: Ja, en sang som de hadde med i Top Gun 2, eller Maverick da, som den het.
0: Oh.
1: Sangen vi skal høre... I ain't worried.
0: Husker du hva gira rundt jeg i filmgreiene der?
1: Ja, altså? Ja, jeg synes det var gøy at de lagde det. Og nå er det jo snakk om at de skal lage en nummer 3. Og så leste jeg et eller annet sted.
0: Det er spennende for deg.
1: Ja, det er det, men ja, jeg har begynt å bli tvilende.
0: Du har begynt å bli?
1: Tviler
0: ja.
1: På om de klarer å holde det flyvende.
0: Det går bra,
1: ja.
0: Vi skal hygge oss med sangen i hvert fall. Og husk da at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd. Mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De afrikanske smittevernsbyråene sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen ennå, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo hvor smitten som verst.
0: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK P1.
3: Ja, det kveldsåpent her på NRK P1 med Tormod Ingull i studio. 3 timer holder vi på som vanlig og serverer musikk utover kvelden.

Det var September Wind med Bullet Me. Det kveldsåpent her på NRK P1 du hører på. Du finner oss I appen NRK Radio. I den timen her så skal vi innom ny liveplate fra Justin Bieber. Sting hold konsert I kveld. Men hvordan det på disse konsertene? Står folk konstant og filmer med mobilen sin? Og hva synes artisterne om det? Og... den som står ved siden av den som filmer. Det skal vi ta en runde på nå, tenkte vi. Men aller først så skal vi slippe Camilla North med Som du

0: som du Camilla North, hørte du der. Vi skal snakke litt om mobilbruk på konsert nå, for ja, det vel sånn I dag at du kan ikke være på konsert uten å se en skog av mobiltelefoner I lufta. Noen oppe og tar et eller annet bilde, mens andre omtrent live overfører konserten til en eller annen. Og det jo delte meningen om det her, selvfølgelig, også blant artisterne. Carpe, de gjorde jo øvingsturnéen for Carpe World nå til helga helt mobilfri, og publikum måtte legge telefonen I en sånn låsbar pose, akkurat som en del stand-up-komikere gjør. Ikke lov å film, ikke lov å ta bilder eller lydopptak. Og Phoebe Bridges har bestemt seg for akkurat det samme på sin kommende turné, The Lost Tour. Hvis du bruker telefonen der under konserten, så kan du bli kastet ut. Men samtidig så finnes det jo artister som mener det stikk motsatte. Billie Eilish for eksempel, hun var jo en av dem som brukte å filme nesten hele konserten da hun var yngre.
1: I would film every single minute of it, and you know what I would do? I would watch every single video that I took over and over and over and over until I had this audio of the crowd memorized.
0: Altså Billie Eilish til NME Magazine der. Men hva tenker folket? Vi har sendt ut Vilde Pettersen på gata for å høre. Bruker du mobilen under konsert?
2: Du må jo dokumentere at du har vært der. Klart, jeg har ikke filmet det, jeg har ikke dokumentert det, så har jeg ikke vært der. Vet.
3: Det av og til jeg filmer, men jeg prøver å unngå å bruke mobilen til andre ting på konsert, fordi jeg har lyst til å nyte konserten. Og så tenker jeg også at det litt kjipt fra musikernes ståsted å se at alle sitter på mobilen. Da.
4: Jeg tar bilder, så tar jeg litt snap, og sender til venner og kjente.
5: Hvor lang snakker vi de videoene her da?
4: Nei, det korte. Korte snutter. Noen sekunder.
6: Det prøver jeg å unngå så mye som mulig. Leve I nå, prøve å ja, få med seg det som foregår rundt den, I stedet for å bare drive og skulle filme alt, og trenger ikke 14 Snapchat-minner fra samme konsert.
7: Ja, mine venner har sånn en prinsipp. Vi skal bare nyte. Så ibland tror jeg lemner jeg mobilen hjemme, om det ikke sånn en. Ja. Nå finnes hun, så jeg må se om jeg har mobilen da.
5: Hva tenker du når du ser at alle står og filmer med mobilen da?
7: Jeg blir irriterad. Ibland kommer det at folk skjermen, at man kan inte koncentrera sig och lyssna på musiken.
5: Hva tenker du om at noen artister har begynt å innført mobilforbud? Carpe har for eksempel det, Phoebe Bridgers.
7: Jeg tycker det bra, for at nu verkar som alla allt man gör I skop, så jeg tycker det bra at man får nytta av det man gör.
4: Tenker det greit, for det jo noen som står og filmer hele konserten. Hele tiden. Og da ser man bare noen telefoner I lufta der, og nei. Helt enig. Bli kvitt dem.
3: Jeg synes det ganske kult. Ja. Så jeg synes jeg veldig for det. Og så skjønner jeg også at andre synes det greit, for det kan jo noen ganger være positiv PR for musikere at folk legger ut videoer, selvfølgelig. Men store artister trenger kanskje ikke den PR-en da.
2: Ja, det må være opp til hvert enkelt bandet, det da.
5: Så mobil på konsertet innenfor?
2: Ja, det innenfor. Det opp til hver enkelt, tenker jeg.
0: Ja, et litt assortert utvalg med meningen der, og vi har også laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Du bare leter oss I kveldsåpent opp inni der, og så kan du avgi din stemme, eller send en melding og si de hjertens mening. Carpe har nå som hovedturnéen startet gitt tillatelse til mobilbruk igjen, så kanskje kan du få med deg denne låten bak en skog av veivende mobiltelefoner når turnéen starter til helga. Dette Carpe med her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Det var uvær med Rolfa. Skal vi se? Jo, vi har jo denne avstemningen våres gående nå I appen NRK Radio. Hvis du finner kveldsåpent der, så finner du også avstemningen. Du kan stjernemerke programmet også, så det lettere å finne til en senere anledning. Hva mener du om mobilbruk under konsert, lurer vi på? Dropp mobilen og vær til stede. Litt bruk av mobilen greit, eller... Film gjerne alt om du vil, det omtrent alternativene forløpig. Overveldende flertall for å la mobilen ligge. Vi skal komme tilbake til hvordan dette går etterhvert. Jeg skal også bare ta med en kjapp liten trafikkmelding fra Stavanger. Der har Byfjordtunnelen på E39 vært delvis stengt nå I lang tid, en vogntog som har fått stopp nedi tunnelen der, men dette nå ute av tunnelen, sier politiet, og trafikken vil vel etter hvert gå som normalt, selv om det har vært en god del kø så langt utover ettermiddagen I dag. Her har du O Blonde, Hot Air Balloon.

Det var Øystein Sunde I en smule, og ikke et helt brød. Vi har jo denne avstemningen som pågår nå I appen NRK Radio, hvor vi lurer på hva du mener om mobilbruk under konsert. Og hvis du også vil sette teori ut I praksis når det gjelder dette med mobil og konsert, så har du sjansen om en halvtimes tid, I hvert fall hvis du I Trondheim eller omegn, for du kan enda rekke konserten med Sting, som starter på Sverresborg om en halvtime. Fortsatt noen billetter igjen, så vidt jeg forstår det. Og for deg som bor I nærheten av Hamar, så har du litt bedre tid, for der spiller han I morgen, for han jo på verdensturné, nå da han godeste Sting. Jeg har jo vært et par ganger på Sting. Den ene gangen så var det helt fantastisk, og den andre gangen, så var det såpass skralt at det seriøst vurderte å gå etter halve konserten, men så begynte den da, skjønte den det sikkert, og så begynte den å spille noen gamle polislåter, og da var alt glemt, og det ble bra til slutt. Så sånn sett så var det jo rene julekvelden I 2007, da var jeg på den der reunion-turnéen til polis, det var

skikkelig bra det. Og nå har han jo egentlig gått I den retningen igjen, litt I polisretningen. Det bare tre mann på scenen på denne turnéen han på nå. Og jeg har vært og lurkikket litt på setlista for de konsertene som han allerede har spilt. Og det veldig mye bra låter der. Ja, både solosanger, men ikke minst da halvparten av låtene polislåter. Jeg tenkte ta en av dem nå. Dette her var en topp 10-hit I store deler av verden når den kom. Wrapped Around Your Finger. Den kommer her. Ingenting å takke for.

Around Your Finger med The Police. Og heldig er dere som skal på Sting-konsert i kveld eller i morgen og får høre denne live. For dette er jo Sting på sitt beste som låtskriver. Jeg er veldig imponert over hvordan han rimer Alabaster med Master i denne sangen. Han er god en Sting når han bare får satt seg ned og skrive i fred og ro. Så har vi denne avstemningen vår, hva folk mener om mobilbruk under konsert. Det er jo veldig aktuelt da, med så mye konserter som det er nå om dagen. Og vi avslutter det nå og kan si at dropp mobilen og vær til stede i øyeblikket var alternativet som fikk 67% av stemmene og vant, mens litt mobilbruk er helt greit. Der mobilisert folket veldig i siste her, og den kom opp i 28%. Og så var det 5% som mener at det er helt greit å filme hele konserten. Her har du Ragbone Man med Human Rights.

0: me.
1: Rag and Bone Man var det med Human, og tror dere jaggu ikke det, at på en fotballbane borte I USA der, så har Japan skåret mot Brasil og leder 1-0 til store verden. Kaisu Sano var det som skåret for Japan, og han blir nok gullforgylt, tipper jeg, hvis dette resultatet står seg. Vi får følge med godt på det utover kvelden her. Nå kommer DDE med E6.

0: Holding-seg-bassen på Billie Eilish sin Bad Guy der. Jeg har fått melding fra Annika som sier at hun skulle så gjerne vært på Sting-konsert I kveld. Hun var nær ved å kjøre billett, men så banket livet på døra, og så måtte bare avlyse den. Håper alle som drar på konsert får en super opplevelse. Jeg var helt enig der. Og hvis ikke man får dratt på konserten, så får vi da håpe for alle oss at Sting kanskje kan gjøre akkurat som Justin Bieber har gjort. Altså, han hadde jo akkurat et sånt comeback under denne gigantiske Coachella-festivalen I april I år, og konsertmannen ble så bra og så godt mottatt at den straks ble døpt om til Biebercella, selvfølgelig. Og han spilte jo masse låter fra hele karrieren, helt fra da han gikk I kortbokse for noen få år siden, og til fjorårsalbumet Swag. Han kom jo også med Swag 2, som var da litt sånn ekstra materiale og bonusspor, og nå Swag live fra Coachella, hele den konserten som han spilte, og som var så bra. Og der... Det der synes jeg artig. Jeg mener jo at alle artister plikter å gi ut liveplate, om ikke alle fra alle konsertene, så I hvert fall fra alle turnéene, sånn at vi, jeg og Annika, også kan få høre konserten, selv om vi ikke klarer å komme oss på den. Så bra jobba av Justin Bieber, fansen ble sikkert strålende fornøyd. En av låtene han dro da på Biebercella, det var Stay, hvor han også fikk hjelp av Kid Laroi, så her får du den live fra Biebercella.
1: I feel like y'all need some energy right now. What y'all think? Let's run it.

0: Thank you, Coachella!
1: Give it up for Leroy, everybody.
2: Yes, det var applaus for Justin Bieber og The Kid LAROI som fremført Stay. Denne kan du også få høre der du strømmer musikk, for den gitt ut på plate akkurat. Da det også pause I kampen mellom Brasil og Japan, og ja, Japan leder fortsatt 1-0 faktisk over Brasil. Kai Susano var det som dyttet inn målet, og ifølge alle rapporter så leder Japan altså fullt fortjent. De har visst nok rundspilt Brasil, det kan man sikkert være uenig I, eller ikke. I hvert fall ser det bra ut for japanerne foreløpig. Her må brasilianerne brette opp armene. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no. Vi skal ta oss tida til en skikkelig gammel klassiker her nå, Ozzy Osbourne med Dreamer, og så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter nyheter.

0: nyheter. Klokken 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i livet etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50-70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Iron Lion, Zion, Bob Marley and The Wailers var første låten ut I denne timen av Kveldsåpent. Vi skal gå videre til hvert med Emily Hallow neste stasjon.

Emily Hallow med neste stasjon var det. Eller så følger vi I den timen her også med på den syke fotballkampen mellom Brasil og Japan. 16-delsfinale I VM, hvor altså Japan leder med ett mål, 1-0, så den skal vi ha et lite øye på. Eller så minner jeg også selvfølgelig om appen NRK Radio. Der finner du oss I kveldsåpent, og du kan også sende inn meldinger som kommer rett inn hit til studio hvis du vil det. Du finner alt inn I appen der. Nå det Pitch med Loco som får eteren her på P1.

0: Pish med Loco. Nå skal vi mimre litt, som vi ofte gjør her I kveldsåpent. Det sies jo at 2026 det nye 2016, hva nå enn det betyr. Vi skal skru tida tilbake uansett. Vilde Pettersen sjekka ut I dag hva vi egentlig hørte på. Sommeren for 10 år siden.
1: Hvis vi skal tilbake til sommeren 2016, kan vi ikke unngå Julie Bergans store gjennombrudd som soloartist med låta Arigato. Arigato, motherfucker! Låta toppet VG-lista I Norge, vårt stor I Sverige, og var overalt på radio og sosiale medier den sommeren. Men hva betyr egentlig Arigato? Jo, det japansk for takk.
2: Arigato!
1: Julie fortalte 7.30 I 2016 at hun syntes at ordet hørtes kult ut, og at det passet bedre enn thank you. Låta gjorde 22 år gamle Julie Bergan til en av de største nye navnene I norsk pop, og senere samme år ble hun nominert til både årets låt og årets nykommer under P3 Gull.
3: P3 Gull.
4: Hei, dette Julie Bergan, og lørdag spiller jeg live på P3 Gull.
1: Da hun gjestet P3-målen I 2016, ble hun spurt om nominasjonene.
5: Jeg har jo kjempelyst til å vinne, men altså sånn... Det sånn, det siste jeg ville blitt var I hvert fall skuffet om jeg ikke vinner noe, fordi de så sinnssykt verdige de andre.
1: Låta konkurrerte blant annet mot Karpe sin Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, som vann årets låt. Men likevel så ble Arigato en stor publikumsfavoritt. På sosiale medier, spesielt TikTok eller gamle Musical.ly, gikk den ikoniske Arigato-dansen viralt den sommeren. Den hadde en enkel håndkoreografi, som faktisk trengte litt øving, men som mange prøvde seg på. Julie Bergan har også selv hoppet på trenden I år, så det en liten smakebit av 2016 I 2026.

2 med Julie Bergan. Og i fotballkampen mellom Brasil og Japan, 16-delsfinalen i VM, akkurat nå så skåret Brasil, så nå står det 1-1 i det 56. minutt. Vi vet ikke noe om hva VAR har sagt om dette enda. Der har vi gått på en smell før, så vi får se, men de har I hvert fall puttet selv ut som det, altså 1-1 akkurat nå. Gunn Kvåle kommer her nå med tilbake til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Det er en Timinski som sang Avicii's Hey Brother. Godt over 1 milliard strømminger på Spotify den låten der. Så en liten sånn snedig sak som kommer her nå. For et par dager siden, Dua Lipa, hun har jo lenge vært en sånn forkjemper for at folk skal lese bøker, og hatt siden 2021 så har hun drevet sin egen bokklubb. Men for et par dager siden så åpnet hun faktisk sin egen bokhandel I Portugal. Det var ikke så verste egen avdeling for sensurerte og forbudte bøker. Nå vet ikke jeg. Jeg tipper at hun ikke kommer til å stå bak disken selv, men hvem vet, kanskje så har hun sommerjobb der. Her jeg I hvert fall nå, Dua Lipa med New Rules her I Kveldsåpent.

Ja, bibliotekaren Dua Lipa. New rules var det, for hvis du skal til Porto I sommer, så får du legge en, et besøk til den nye bokhandelen til Dua Lipa. I kampen mellom Brasil og Japan så står det fortsatt 1-1. Det sies at Brasil har skrudd opp tre hakk nå, så det her kan bli en thriller av en avslutning på den kampen. Over 20 minutter igjen enda står altså 1-1. Du

lett å brenne seg på den der, for sangen ikke ferdig akkurat når den høres ut som den ferdig, men vi klarte det I dag. Midnight Oil med Beds Are Burning. Vi skal straks ha værmelding her I kveldsåpent, men først Westlife. Everybody.

0: Det var Westlife det, med Flying Without Wings. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld.
0: I dag, Siri, så har som en svigemor på et juleselskap en kaldfront passert gjennom Sør-Norge.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hva har dette hatt og sagt for været?
1: Det har blitt bittelite grann kjøligere. Vi har ikke hatt tropedag I dag. Det har vi jo hatt de fire siste døgnene med et eller annet sted som har hatt 30 grader eller mer. Så I dag det blitt bittelite grann kjøligere, men en høysommerdag vi har vært over 25 grader. Så det har ikke blitt så mye kjøligere.
0: Ja, okay. Nå snakker du åpenbart ikke om her jeg, men...
1: Nej.
0: Dette I Sør-Norge altså.
1: Det I Sør-Norge, men dette frontsystemet, det jo på vei inn I Nord-Norge, så der blir det noe skikkelig haraball.
0: Ok, vi får... dette må du utdype nå.
1: Jeg skal gjøre det, men jeg starter helt på Spitsbergen. Her det ikke så veldig mye vær I vente, skiftende bris og ja, for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Men I Finnmark og Troms her blir det litt haraballsjø, for det ventet at dette lavtrykket og frontsystemet gir vestlig og sørvestlig kuling på utsatte steder, og det kan faktisk blåse opp I sterk kuling enkelte steder I Finnmark. Og det blir regn og ganske mye nedbør I løpet av natten, så vi har ute et farevarsel på mye regn I Troms. Det starter klokka 8 I kveld og varer til klokka 11 I morgen formiddag, og det kan det komme rundt 30-50 millimeter I løpet av en 12-timers periode, og det ganske mye nedbør. Så da starter dagen med regn, og så går det over til regnbyger etter hvert, så det blir avtagende nedbør utover dagen da. I Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, og her blir det en dag med for det meste skyet, og så vil det gå regnbyger. Og det blir nok også noen byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, I hvert fall I perioder, men det kan også være litt gløtt av sol innimellom, og også lengre perioder med oppholdsvær. Og vinden kommer her fra sør-vest, og det vil blåse frisk bris til liten kuling på utsatte steder, men så minker vinden om ettermiddagen I Møre og Romsdal, og om kvelden også I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad, sør og sørvestlig bris, og først på dagen opp I liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og kan hende opp I stiv kuling nær Stad. Og det starter ganske bra med lettskyet, eller delvis skyet, men så skyer det mer og mer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen så kommer det litt regn eller enkelte regnbyger. På Sørlandet og Østlandet her blir det stort sett rolige vindforhold, I hvert fall først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker vinden på kysten øst for Lindesnes til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og det blir en ganske fin dag med lettskyet eller delvis skyet. Ut på ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale regnbyger, det vesentlig nord og vest på Østlandet, og her det fortsatt ganske tørt, så deler av Østlandet og Agder har da lokalt skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Ok. Tusen takk skal du ha. Det sjelden vi hører det meteorologiske faguttrykket haraball I værmelding, men det fikk vi altså et par ganger I kveld.
1: Ja, det hender det.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk I like måte.

Det var YouTube med With or Without You. Og fra de, skal vi si, aldrende herrene I YouTube til de hundgamle kallene I Rolling Stones. Det altså nå bare 10 dager og noen timer igjen til Rolling Stones slipper sitt 25. studioalbum. Foreign Tongue heter det. Vi har vært innom det et par-tre ganger før her I Kveldsåpent. De har jo med ujevne mellomrom fora oss med låter fra den plata for å holde interessen opp. I helga kom det nok en single, og denne gangen så har de fått med seg Robert Smith fra The Cure på låta. Han synger ikke, men han spiller gitar. Og så har de fått med Steve Winwood på piano, så dette en slags sånn supergruppe-versjon av Rolling Stones. Robert Smith, han jo... Ja, han bare 67 egentlig, så han jo gyplingen I dette selskapet da. Men resultatet ikke så verst, ikke? Her har du hele bunten med Divine Intervention.

Ja, det var nyeste låten til Rolling Stones, The Divine Intervention. Plata kommer altså om 10 dager og noen timer. Nå så kommer Peder Elias med Row Your Boat, og jeg lurer på, det må vel kanskje nå regnes som en VM-sang, det?

Peder Elias med Row Your Boat. Og apropos roing, altså I kampen mellom Japan og Brasil, så vi nå på 5 minutter overtid. Det står fortsatt 1-1, så det kan lukte ekstra omganger der da. Fram mot nyheteren, Madcon.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale 5 millioner dollar I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsom brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt, da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, avslutninger I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Her på P1 har vi fortsatt en time igjen av kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Dette Big Bang med Girl in Oslo.

Det var Big Bang Girl in Oslo. Og jaggu rakk ikke Brasil å score der på tampen gitt. 7 minutter på overtid. Kampen nå ferdig, så de vann 2-1 til slutt. Men det var artig så lenge det var for Japan da, som ledet 1-0 store deler av kampen. Vi får notere et godt forsøk uten at det hjelper noe som helst. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant med der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1. Vi holder på en time til, vi. Det blir panfløytmusikk, musikkkyveri og urørte anbefalinger I denne timen av programmet. Men først nå, DJ Ija og Ina Maya Amundsen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Stavanger-kameratene med Vekk meg opp, hva det Vi skal gjøre et forsøk på det nå, faktisk. Vi skal snakke litt om sommermusikk. Det, altså, sommermusikk, det kan jo være forskjellig fra person til person. Kanskje er det Sterk naken og biltyvene, eller Postgirobygget, som høyt opp på lista di, for alt jeg vet. Men det trenger jo ikke bare å være en spesiell låt, eller en spesiell artist som knyttet til sommermusikken. Det kan også være et helt spesifikt instrument.
1: Det noe med panfløyte som bare roper sydentur, synes du ikke det? En klam plaststol som møter en litt solbrennende huda på baksida av låra dine. En full fortausrestaurant med sånn passegod mat, og så da litt panfløytemusikk på høgtalerne. Ah, det feriestemning, det. Hva musikk som blir spilt i bakgrunnen har mye å si for hvordan du har det. Når du inne på en butikk, for eksempel, som selger masse rare småting med merkelig konkrete priser, en rull gåvepapir til 14 kroner og 37 øre, for eksempel, så du kanskje lagt merke til den litt høytidelige klassiske musikken som blir spilt over anlegget. Og kanskje får den musikken deg til å føle at ja, disse tingene de selger der er veldig billige, men også litt fancy. Det er ganske smart. Bakgrunnsmusikk, det er en kunst. Og en industri. Siden 1930-tallet har amerikanere laget egen musikk for å spille i heise, i butikker og på kontor. Det største firma heter Musec, og de mente å ha funnet ut at en viss type musikk får oss til å handle mer enn det vi egentlig hadde tenkt til på butikken. En annen type musikk gjør oss mer produktive på jobben, og en tredje type gjør oss mer rolige og komfortable i heisa eller når vi venter i telefonen. Men allerede i 1917 fant den franske komponisten Erik Satie opp uttrykket «møbleringsmusikk». Han mente at det var musikk som ikke var laget for å bli lyttet til, men som skulle være funksjonell, sånn som varme og lys i et hus, for eksempel. Hvorfor ikke legge til musikk som et slags sånn møbel i huset ditt? Dette stykket, for eksempel, det her er Satie sin «carrelage phonique», altså beklager fransken min, men den da laget av Satie for å kunne brukes når du serverer lunsj, eller i et borgerlig bryllup. Det er spesifikt. Og kanskje ikke så ulikt alle spillelistene som vi finner på Spotify nå, som heter sånn Morning Coffee, eller Deep Focus, og så videre. Men tilbake til panfløytene, for det er kanskje ikke så rart at akkurat den som gir oss litt sånn sydenfølelse. I alle fall om du har vært i Hellas, for der er panfløyta ganske vanlig. Den er til og med oppkalt etter den greske skogsguden Pan. Ifølge mytologien fant han opp fløyta for å etterligne stemma til skogsnymfa Syrinx. Pan ville ha Syrinx som kjæreste. Det ville ikke hun, så da stakk hun av, og da ble hun omdannet til vassrør. Da kutta Pan av flere rør, bandt de sammen, og vips, så var panfløyta født. Veldig romantisk. Og kanskje får nå panfløytemusikk et oppsving igjen. Det australske magasinet Pedestrian, de mener i alle fall at panfløyte coverlåta er helt perfekt å spille på nachspiel. Når festen trenger litt ny energi, så setter du på en låt som de fleste kan, gjerne med en litt lang intro, sånn at alle skjønner hva som kommer og begynner å gire seg opp til allsang. Og så da, når du forventer at Anni-Frid og Agneta skal begynne å synge, så skjer dette i stedet.

Panfløyta, den ei lykkebombe, skal vi tro artikkelforfatteren som har opplevd akkurat det her. Det liksom absurde og overraskende i denne rare fløytelyden utløser masse serotonin, og festen kan fortsette i det uendelige. Det synes jeg du skal ta med deg inn i sommernatten.

Martha og Våge som hadde sett nærmere på panfløytemusikken og hvorfor den kanskje minner oss om syden og litt her da av ABBA på panfløyte. Hadde vært sporty så hadde jeg kanskje spilt hele den låten på panfløyte, men kanskje vi trenger en liten mental dusj her nå med å høre originalen.

Bob Junior, Evan Klar med Lost Without You. Fått melding fra Gunnar som sier at hvis du har hatt arbeidsplass nær et av de sentrale torgene eller plassene I Oslo, så har du ingen positive vibber til panfløyte, for der kan samme låt gå nesten sammenhengende I 8 timer, og det gir ingen godfølelse sin. Det der har jeg ingen problemer med å forstå gitt. Nå skal det bli, ja det blir ikke panfløyte nå, det blir litt vanlig fløyte. For jeg tenkte også slenge med en sånn liten stjernebursdag. Colin Hay, han har bursdag I dag, og han altså vokalisten I Men at Work, som først og fremst å bli kjent for dette fløyteriffet her.

Ja, så gratulerer med dagen også til Colin Hay, som blir 73 år I dag. Og ja, ikke for å skape noen sånn dårlig stemning på bursdagen hans, men denne låten, altså Down Under, som jeg akkurat hørt, den jo kjent for, eller altså, den da bakgrunnen for en av de pinligste rettssakene I rockehistorien, synes jeg, for I 2009 så ble Men at Work saksøkt av selskapet Larrikin Music. De satt nemlig på rettighetene til en gammel barnesang som ble skrevet av Marion Sinclair I 1934. Den heter Cuckoo Barrow Sits in the Old Gum Tree og høres sånn ut.

Hvis vi spiller litt av dette fløyteriffet på Down Under, så hører vi at dette litt likt. Altså... Og den måtte I retten og ble dømt for plagiat. Og det må være litt sånn pinlig, synes jeg. Det litt som om det I etterkant skulle ha vist seg at, at intro-riffet til Take On Me med å ha egentlig var hentet fra Karius og Baktus eller noe I den duren der. Ok, men vi bare lar det ligge nå. Ikke meningen av ødeleggen og bursdagsstemning for Colin Hay. Men han måtte altså ut med 5% royalties for dette tjuveriet.

Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det. Nå har vi fått en anbefaling fra Urørt på P3, som vi bruker å få på mandagene her I kveldsåpent. Og I kveld det Linn Maria Hansen Holst, eller bare Linn Maria, som hun har som artistnavn. Hun vokste opp med en far som hørte på rock, en mor som hørte på 80-talspop, og en bestefar som spilte blues, så hun har fått inn en variert meny av musikk med tåtflaska. Selv har hun vært innom både jazz og opera, før hun landet på gitarbasert popmusikk, som vi straks skal få høre. Urørt, de trekker frem hennes debutsingle Undecided, og den kommer her nå.

Knallott fra Linn Maria, det, som altså var kveldens urørt anbefaling. Du får sjekke ut Linn Maria der du sjekker ut musikk. Her kommer en annen Maria, Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Denne kjenner du nå.

Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win. Vi spiller jo mye norsk, ny og norsk musikk her I programmet, men vi må ikke glemme de store stjernene fra det store utlandet heller. Gracie Abrams, det jo en dame som vi spiller mye her på P1. I helga så kom også hun med en ny låt, Look At My Life heter den, og det da en single fra en plate som kommer 17. juli. Daughter from Hell heter den plata. Men den ferske singelen får du her og nå. Gracie Abrams med Look at My Life.

Look at my life med Gracie Abrams. Og selv om den nye kommende plata heter Daughter from Hell, så også den kommende verdensturnéen som hun har annonsert, oppkalt etter den sangen vi akkurat hørt, Look at my life tour. På fredagen så legges billetter ut for Europa-delen av denne verdensturnéen. Foreløpig ikke satt opp noen konserter I Norge, så vidt jeg kan se, men det I hvert fall et par I Stockholm I mai til neste år blir det da. Her, Alanna Miles. Oh yeah, dette Black Velvet.

Black Velvet med Elena Miles var det. Hun ikke så mye ute og spiller noe mer. Hun godeste Elena Miles. Hun veldig en rar historie. Etter noen år, for noen år siden så pådro seg store, stygge skader I ryggen I forbindelse med noen behandling hos kiropraktor. Og etter det så har hun rett og slett hatt vanskelig for å bevege seg, og hun kan ikke ut og spille noe mer. Siste konserten hun hadde, så satt hun på en stol. Men det, hun har sluttet å ut og ha konserter, så hun driver derfor som musiker I studio, hvor hun I hvert fall driver å spille inn forskjellige ting, blant annet orkesterversjoner av sine gamle hits som etter hvert skal komme. Ok, klassikerne, de står I kø her nå, I kveldsåpent. Her kommer Bon Jovi.

Ja, står seg fint det nå. Det var Bon Jovi med You Give Love, Bad Name, så skjønt, som du hørte her. Kveldsåpent går mot slutten når... Etter nyheter nå, når jeg ferdig, så det altså kveld, god kveld her på P1 med Oskar Fjørtoft. Før han slippte, og før nyheteren slippte, så får vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet i helgen.
1: Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
0: Sa innsatsleder Torbjørn Høgland i Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra én familie i Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna i håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent i Frogner bydel i Oslo, sier det er bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
2: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket, da.
0: Det er knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta er fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
3: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedt, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det er jo litt av toppidretten og det du må leve med og sånn, så nå er vi der, altså må vi jo prøve å nyte det og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM og at vi har vunnet i 2 av 3 kamper.
0: Og etter Brasils seier mot Japan i kveld er det mulighet for at Norge møter Brasil i en 8-delsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det gjorde det, og kanskje er det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det er veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne. Den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på hva de ville i pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut i andre gang.
0: NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I'm gonna be 500 miles her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, jeg på plass her I radioen for å henge med deg, for å holde deg med selskap din alldeles flotte mandagskveld. Synes det veldig kjekt å få lov å komme inn I radioen din, inn her på NRK P1 og være lydsporet til denne kvelden, og jeg skal legge til rette for at det her blir en så god kveld som overhovedet mulig. Vi skal blant annet denne timen her spille musikk fra Post Malone, Four Tops, Stellara, Lady Gaga, Bruno Mars, Kløver og Aleksandersen, og mye mer, altså. Jeg selv har hatt en meget fin dag. Jeg har hatt besøk av mine tremenninger av Abel. Jeg viste deg rundt på NRK. Vi fikk lov å se VM-studio. Det var jo stas for deg. Det var jo, for å være helt ærlig, stas for meg også, som en 31 år gammel mann, å få lov å se det studio der. Vi fikk være innom NRK Super, og så har jeg spist is da. Jeg har spist faktisk, for å være helt ærlig, to is I dag. Ja, men det tenker jeg må være lov når det er. Når det sommer, så det bare å ete så mye is du bare vil. Ja, jeg vil ikke si at det var jeg som sa det da. Hvis du legger på deg 50 kilo I sommer, så vil ikke jeg ha det på min kappe på en måte. Men for alle, vet du hva, jeg tenker at her er alt lov. Det sommer, og det skal være litt mer løssluppent på sommeren. Så håper jeg at du som hører på også har hatt det fint at du nyter sommeren, uavhengig av hvor leis været der du befinner deg, at du finner noen glede da, som du kan sette litt ekstra pris på her I sommermåneden. Vi nærmer oss juli da. 29. juni har vi tikket inn på. Vi skal bevege oss til 30. juni før dagens sending ferdig. Men før det skal vi altså da spille mye god musikk. Og jeg tenker vi bare setter I gang med Rebecca Bangfield Untangling om 2,5 minutter. Før den tid skal vi til Vamp, og vi skal til jentene på landet.

Rebecca Tangling, nei, Rebecca Bangfield heter hun. Og låta du hørte, den heter Untangling. Der vi på plass. Rebecca Tangling, det kan jo være, hvis du som hører på har en artist inne i deg, så kan det være at det det som skal være ditt artistnavn. Hallo og god kveld, Oscar heter jeg. Jeg på plass for å henge med deg fram til midnatt her i dag. Og det jo sånn at rundt om i landet flere plasser så det ganske høy temperatur, og så ikke det alle som opplever det slik. Jeg vet jo for eksempel at min familie, mine foreldre hjemme på Sunnmøre ganske irritert over at de sender snaps fra hovedstaden med sol og 28 grader når de selv opplever regn. Og det kan jeg kjenne meg igjen i, for da jeg bodde hjemme på Sunnmøre selv, at man vil jo gjerne være med på moro, man vil være med på det fine været. Og da er du kanskje en av de som har bestilt utenlandsreise denne sommeren, sydenreise. Og så er det sånn at nå skjer det litt. Jeg leser her på nettsida sol.no faktisk. Der er det noen som angrer på ferievalget sitt og har lyst å avbestille, fordi det er ekstrem varme i Sør-Europa som skaper store problemer nå for norske turister, fordi folk har lyst å avbestille, men det vanskelig å avbestille på grunn av varme. Hvis du skal få gjennom en avbestilling i forsikringsselskap, så skjønner det sånn at man må være syk. Det må være sykdom ute og går, og at reiseforsikringen rett og slett ikke dekker avbestillingen grunnet varme. Så det her gjør jo at folk må reise da. Folk må fare på sydentur likevel med airconditionen på, men jeg tenker at hvis du reiser til et land med 40 grader, da er det en ting som gjelder. Det solkrem, og så det skygge. Ja, men det må være lov å ta seg litt skygge da, og hvis det ikke, så kan man legge seg ut i bassenget eller sjøen hele tiden. For jeg har vært i Spanien noen ganger når det var 40 grader selv, og jeg synes det er noe fint med det også, selv om jeg er helt enig i at det blir for varmt. Det beste er når det ligger rundt 25-30, for da det levelig å være ute, men det fortsatt avkjølende med et bad. Mens når det blir 40, så det nesten sånn at det varmt i sjøen og i vattnet også. Så her skjønner jeg, sender forståelsesmelding ut til deg som hører på, som kanskje sitter i denne her skal vi reise eller ikke. Men jeg håper at uavhengig av hvor du er i landet, at du får noen gode soldager denne sommeren også.

0: La meg gå. Rakel ga oss den låta på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Kjekt at du har skrudd på radioen i dag. Jeg skal være med deg frem til midnatt. Gleder meg til det. Og skal snart ta deg med på en flaskeposttur. Ja da, fordi det finnes folk som sender flaskepost fortsatt, og det finnes folk som mottekere. Det er bare å glede seg. Før jeg skal høre litt mer musikk, tenker jeg. Post Malone her på
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Lara, ga oss låta Sjelen på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Har du sendt flaskepost før? Eller har du mottatt en? Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har funnet en nyhetssak i min lokalavis Vestlandsnytt, som er da lokalavisen for Herøy og Sande kommune på Søre Sunnmøre, så står det her skrevet flaskepost fann vegen heimat. Og da blir jeg jo veldig spent. Jeg skal innrømme det. Når jeg så din artikkel tidligere i dag, så tenkte jeg, dette her passer perfekt. Dette vil jeg dele med de kjære lytterne på NRK P1. Og så leser jeg videre. Herøy Produksjon fann en ny rundeskatt da de lette etter drivved i fjøra. En flaskepost fra en jente i Kvalsvika. Og da ble jeg litt skuffet. Ja, eller sånn, det er veldig koselig at det er en jente som har skrevet flaskepost i Kvalsvika og sendt den. Men det er litt kjedelig at den er funnet på runde. For hvis du er lokalkjent på Søre Sunnmøre, så kan jeg si så mye som at det teker cirka 25 minutter å kjøre med bil fra Kvalsvika til runde. Det er 22 kilometer i mellom de to plassene. Sikkert enda mindre med båt. Men det her betyr jo at denne flaskeposten har jo dessverre ikke reist så langt. Den har reist innad i kommunen til og med. Men det er overskrift i lokalavisen. jeg kjenner jeg blir todelt her. Jeg vet, det kan være at du er helt rivroskan du er enig med noe du som hører på. Jeg bare synes det blir litt antiklimaks når jeg leser denne saken og ser at denne posten ble funnet

et kvartal bortafor der den ble kastet ut i. Jeg hoppet jo liksom at her har jeg funnet en flaskepost, og den kommer fra Australia. Det er fra en Home and Away-skådespiller. Det er en Home and Away-skådespiller i Australia som har sendt en post i flaske, og så den kom hele veien til Norge. Og der står det at Norge er et fint land. Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner det ble veldig antiklimaks for meg. Men på en annen side så synes jeg også at det er noe søtt. Det er noe charmerende med at det ikke blir en overskrift i lokalavisen min i Vestlandsnytt. Det ligger øverst der. Så jeg er litt todelt. Du som hører på skal få gjøre det opp av mening selv. Synes du det er en litt sånn typisk lokalnyhetssak? Litt, sånn, litt tullete, litt nisje? Eller er det på sin plass å lage en sak av dette her? Jeg synes i hvert fall det var veldig bra at noen fann det, for det er jo kult for hun jenta som kaster denne flaskeposten ut i sjøen, at noen faktisk fann posten hun hadde postet. Så hvis du som hører på ble inspirert nå, skriv en lapp, legg deg en flaske, kast det på sjøen, og så bidrar du også til litt mer

Loco in Acapulco, Four Tops, her på NRK P1. Med meg, Oskar Fjørtoft. Og jeg pratet jo før dine låter om kortreist flaskepost. Ja, altså ho jenta som sendte en flaskepost i Kvalsvika, og så dukket den opp på runde, som er knappe 20 kilometer i mylla, og så ble det overskrift i lokalavisa. Jeg var kanskje litt hard mot ho jenta, eller mot din flaskepost-nyhetssaka, ikke minst. Og så, men så blir det sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er koselig for deg. Det fikk meg også til å tenke på da jeg var like gammel som den jenta som sendte flaskepost. Og jeg husker da jeg var rundt 12-13 år, så hadde jeg brevvenn. Og jeg er jo født i 1995, og jeg føler at mine mormor og morfar og mamma og pappa, jeg føler deg snakket litt om at jeg sendte litt brev. Det var ikke noe vi gjorde så mye på min alder. Jeg begynte å få liksom, mobiltelefonen. Den dukket vel opp i sånn 7. klasse. Da husker jeg fikk en Sony Ericsson. Sånn oransje. Men jeg hadde en brevvenn jeg også. Og jeg hadde ikke en brevvenn i landet, ikke i Norden. Jeg hadde en brevvenn i Polen. Ja, jeg hadde rett og slett en polsk sommerflørt da jeg var en 12-13 år gammel. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på besøk med fedrene sine som jobbet da, hjemme på Sunnmøre. Der kom på besøk på sommeren. Alle mine kompiser og venner der var vekk på ferie, men denne sommeren her skulle jeg være hjemme. Og da endte det opp med at det var jeg og han andre kompisen som var hjemme, og disse tre polske jentene som var på besøk, som da hang da. Og det var jo helt naturlig når det var tre nye unger i byggefeltet at vi ville henge. Og jeg fikk med nok en liten polsk sommerflørt der, for jeg husker veldig godt i etterkant at vi drev og sendte brev frem og tilbake. Og en gang så fikk jeg et brev med en sånn noe sånn rosa på, som var formet som en leppe. Ja da, for hun hadde altså da tatt på seg leppestift og kysset brevet, og så klappet jeg henne og sendte i posten. Så på mange måter så kunne jeg endt opp med en dame i Polen. Så fikk jeg med kone her i Norge i staden, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er viktig å ha sagt. Men at det var spennende med breven, det synes jeg altså. Så det tenker jeg, det er også en litt anbefaling fra meg her i dag. Hvis du som høyre på savner dette her med å sende brev, eller hvis du aldri har gjort det før, kanskje du skal slenge deg rundt og skrive et brev og sende det til noen. Du kan jo putte det på sjøen, sånn som de gjorde i Herøy kommune på Sør-Sunnmøre. Eller så kan du gjøre som meg og finne deg noen nye folk. Hvis du ser det noen på ferie i bygda di, så kan du gå over til helse, be om adressa og sende et brev i posten.

Medisin heter låta Mella Garsen i det klokka nærmer seg 11. Denne mandagskvelden, før vi får på nyheten her, skal vi høre musikk fra Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg la seg sak her om dagen at han synes det er veldig stas, Åge Aleksandersen, at leve livet blir brukt både på, rundt om på fotballpubber og oppvarmingen til VM, men også av selvaste landslaget. Så jeg tenker Åge Aleksandersen, det skal ikke du være så overrasket over. Jeg tenker du er en av de store vi har, og at det skulle bare mangle at Erling Braut Haaland synger med på full guffe på både Leva Livet og neste låt som vi nå skal få høyere, som heter Alkemisten. Her på NRK P1 får du den med meg, Oskar Fjørtoft. God kveld videre.

0: og Aleksandersen og sambandet Alkemisten på NRK P1. Og før jeg satt på denne låta så pratet jeg om at Åge Aleksandersen er takknemlig for at låta hans Leva livet er en del av VM-oppladninga. Og nå er det sånn at i morgen så skal vi ut i aksjon igjen. Våre beste menn, herrelandslaget i fotball med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa i spissen skal møte Elfenbenskysten. Vi gleder oss til det. Og på fredag så spilte vi altså da kamp mot Frankrike, en kamp som mange hadde gledet seg til, som ble litt antiklimaks i form av at vi stilte med våre nest beste menn og tapte 4-1 da, mot Frankrike, som jo en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet i fotball. Likevel så var folk gira på fredag. Jeg var selv ute og så kampen og gikk forbi en uteplass. Og der satt det en gjeng som var klar, og jeg tenkte jeg måtte ta med en liten prat med deg. Nå vet jo vi at Norge-Frankrike ikke endte så bra, men på dette tidspunktet, klokka ett fredags ettermiddag, så hadde disse jentene her ståltrua.
1: 2 timer til dørene åpna, og Elise, du er allerede på plass, du?
2: Ja, her sitter jeg.
1: Ja. Forklar litt da, nå er det Norge-Frankrike om, jeg vet ikke hvor mange timer det er til, det er jo 7-8-9 timer da. Hvor viktig er det å få god plass, og hvor setter du det etterpå forresten?
2: Ja, det har jeg for det første 2 timer på å finne ut av hvilken plass, så jeg driver og speider nå og ser etter det, men det er viktig for meg å sitte godt, det derfor jeg her så tidlig.
1: Men er du på en skala fra 1 til 10, hvor fotballinteressert er du?
2: Jeg har nesten ikke lyst til å si det.
1: Ok, nå må du i hvert fall si det.
2: 4.
1: Og likevel så er du her 2 timer før da. Det er helt herlig, men hvordan er det for deg å være med på Norge-VM-sirkus, da?
2: Ja, det er det. Det er jo det jeg digger, fordi der er det 10 av 10. Det synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært meg masse de siste tida nå, om fotball.
1: Ja.
2: Så jeg har på en måte nesten blitt glad i fotball.
1: Hva vil du si er det viktigste du har lært?
2: Hva offside egentlig, hva det egentlig er.
1: Ok, siste spørsmål for meg da. Hva er offside?
2: Det er det at du kan ikke bare stå der, men du må ha en annen som også... Hvis jeg kan liksom tegne det opp, da. Det er en sånn linje,
1: ja.
2: Og så er det, du kan ikke bare stå der, du må ha en fra laget ditt der, hvis ikke så er det bare å stå der. Da blir spillet for lett. Det skal være litt vanskelig, det er
1: forklart. Ja, men jeg synes det var godt forklart det.
2: Ja.
1: Og så må jeg også si da, Elise sitter her med en venngjeng, men de er på heimekontor, så vi kan ikke si hvem de er. Tusen takk.
0: Ja, du, som du hørte, så var det god stemning der allereie 8 timer før kampstart, og Elise og da vennegjengen som hadde heimekontor i gåseøyne, og derfor måtte være nøytrale i dine settingen her. Nei, så det er bare å glede seg, folkens. Nå er det en ny samkamp da der Elise og gjengen kan møte opp flere timer før avspark, der vi igjen kan samle oss for å se herrelandslaget i fotballspillet mot Elfenbenskysten. Åh, hvor jeg gleder meg.
3: Fotball-VM. Da kan vi ro inn i evigheten. Og jeg håper dere danser i natta og ror og ror og ror. Vil VM-eventyret fortsette? Vi i 16-delsfinale. Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50-70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2-3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

These are the days av Ida Jenshus her på NRK P1. Riktig god mandagskveld. Litt over 11 vi altså tikket oss inn på denne mandagen, og det kjekt at du som hører på da, har valgt å tune inn, valgt å skru på NRK P1, valgt å være her i lag i det gode selskap som jeg selv kaller mitt eget selskap. Ja, men det kjekt. Jeg gleder meg til det neste timen også. Ja, så vi skal spille riktig mye god musikk. Skal ta dem inn i noen saker som jeg har funnet frem her fra dagen og veka og dagene som er gått. Og så har jeg akkurat fylt opp kaffekoppen min. Jeg er litt sånn skeptisk på å drikke kaffe så sent, men det er noe med den kosen, særlig nå når jeg sitter her på NRK P1. Du som hører på er med. Kanskje sitter du og drikker kaffe, te, vin eller brus. Det er egentlig samme for meg hva du drikker, men bare følelsen av å ha noe i handa. Og notere en liten skål da, med deg som hører på, så nå sier jeg skål. Tok meg en god sup med kaffe, men den var litt varm da, for den er ny trakta mens jeg hørte på nyheten her. I hvert fall ny trakta fra kaffemaskinen da, her på NRK. Ikke verdens beste kaffe i den kaffemaskinen, men det duger. Og nå kjente jeg at nå måtte jeg ha en. Jeg måtte ha en kaffekopp. Så utbring en skål til deg som hører på, uavhengig hva du drikker og hvor du befinner deg i landet eller verden, så ønsker jeg en god sommerkveld videre, for det er jo blitt det nå. Nå er vi i slutten av juni. Juli banker på døra. Snart er det 30. juni. Det er mye å glede seg til denne måneden som kommer også. Det er mye å glede seg over denne helgen vi har hatt. Vi hadde Norge-Frankrike på fredag, som jeg nevnte litt før nyhetene her. En folkefest uten like da, i hele landet. Jeg ser på Supernytt så jeg alle filmer som er sendt inn fra forskjellige plasser i landet, av barn og unge som ror og som heier, som sitter samlet både utendørs og innendørs, i fotballhaller, i kinosaler og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint å se at man er så samlet. I tillegg da, så er jo det denne helgen her også vår Pride-parade i hovedstaden, og det var også veldig stas å se. Det er folk som er samlet, folk som er glad, folk som tør å være seg selv, og som har dine plattformer, da, som egentlig Pride-paraden er for veldig, veldig mange. Så nei, det er mye bra vi kan legge bak oss, og det er mye godt å se fremover til. Og jeg tenkte vi skal allerede begynne å se litt fremover, og skal innom min faste spalte som handler om hva er det som skjer i morgen? Hva er det du kan prate om med dine kollegaer, med dine venner, når du møter deg rundt lunsjbordet, eller i en park, eller på en strand, eller på fotballtrening? Hva kan du skryte av at du vet om morgendagen? Ja, vi går litt inn i morgendagen, vi hørte Camilla North sin Som du er, og før den tid. Tror det er en av mine favorittlåter gjennom tidene, faktisk John Mayer. Så glad i den, klart å sende den. Waiting on the world to change.

som du er Camilla North på NRK P1. God kveld, hallois, Oscar heter jeg, på plass her for å nå, akkurat nå, gi deg de beste tipsa til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Ja, vi går inn I spalten vår. Hva det som skjer I morgen da? Hvis du som hører på kjenner noen som heter Solbjørge eller Solgunn, det to solfyllte navnene vi skal frem til her, hvis du kjenner en av deg, så har han navnedag I morgen. Så hvis du møter deg da, ut med postkassa eller hvor det nå så kan du si det. Solbjørg, gratulerer med navnedagen! Folk blir veldig glad når du husker navnedagen. Så det en fin ting å huske på. Hvis du befinner deg I Oslo-området, så kan du også kanskje du kan rippe opp I den gongen I 2010 der Lyn gikk konkurs. Altså FC Lyn Oslo fotballklubben som gikk I konkurs, som nå kommet seg opp igjen, og nå å finne I Obos-ligan, da, som nest øverste divisjon I norsk toppfotball. Vi kan også ta med at det et par som bursdag I morgen, da, som kan være kjekt å huske på. Og som kan være en ting å ta opp. Sahid Ali, for eksempel, den norske komikeren, programleder, skådespiller, blant annet var med I både Rikets Røst, Juletøyengata og Hellfjord, for å nevne noen. Husker veldig godt Juletøyengata med Sahid Ali I hovedrollen. Var veldig stas for meg som vokste opp og så Juleskomakergata da jeg var ung. Det var den første julekalenderen jeg husker. Og så kom jo denne Juletøyengata. Det var en slags parodi, da. På jul I Skomakergata. Vi kan også ta med at Rade Pritcha, den svenske fotballspilleren som spilte på Rosenborg, da, gjorde han vel. Han har bursdag I morgen, så han kan jo du sende litt av helsing til, hvis du vil. Han var der bare I ett år, da, fra 2015 til 2016. Men han har også vært innom Helsingborg, han har vært innom Rostock, Sunderland og Maccabi Tel for å nevne noen av klubbene som Rade Pritcha vår innom. Og til slutt, men ikke minst, hvis du kjenner noen som glad I asteroide, så kan du nesten gratulere med dagen til vedkommende I morgen. For I morgen det nemlig den internasjonale asteroidedagen, en FN-dag som markeres for å øke bevisstheten rundt asteroiderisiko og for å informere om mulige trusler. Da har du altså lært litt du også, akkurat det med asteroide kjenner. Der jeg ganske blank selv. Med en bachelor I dramateaterkommunikasjon som jeg har, så har vi vært lite innom asteroideopplæring. Så kanskje man skal gå inn og lese litt på det her, så kan man lære seg noe nytt til I morgen.

Rå musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait, så skal vi bevege oss videre til norsk stjerneskudde Mai, som gir oss låta Try to Forget You her I kvelden med Oskar Fjørtoft.

nye krav. Fredrik William Olsen, Fornøyd heter den låta der, og det er nok mange som er fornøyde også i Hamar. Ja, for nå skal vi altså bevege oss til Hamar. I morgen skal det nemlig skje noe stort der. Jo, Sting kommer for å holde

konsert i Hamar. En konsert som i utgangspunktet skulle begynne litt tidligere enn det nå skal. Fordi det er jo sant at du som hører på har nok fått med deg at det er Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball i morgen. Og mens alle andre var i lykkesrus i forrige vek, når Norge slo Senegal og gikk videre i VM, så skjedde det noe annet i Hamar. Fordi da skjønte de at dine konsert med Sting kommer til å krasje med 16-delsfinaler. Og dette skal altså skje på Stortorget i Hamar. Så på TV2.no så kan du lese om dine saker. Der står det følgende. Hvordan løser den floka? Kultursjefen innrømmer at han frykter mange av de drygt 7000 som har kjøpt billett ikke ville dukke opp. Men nå er det seg altså sånn at floka er løst. Det er en fleksibel verdensstjerne i Sting, og Sting vil altså vente på at Erling Braut Haaland og Co. skal bli ferdige og spille mot Elfenbenskysten. Jeg tenker det er fint, det her viser en fleksibilitet for deg som vil se både kamp og Sting-konsert, så får de med seg begge deler. For deg som vil se bare Sting-konsert, så må det heller bare vente litt til, og det tenker jeg. Det tåler man, da blir konserten bedre, flere folk vil være der, det blir bedre stemning, og man kan synge sammen høyt på dine her, forhåpentligvis da, i lykkesrus etter Norge har slått ut Elfenbenskysten. Fields of Gold.

Sting skal altså spille i Hamar i morgen rett etter Norge. Elfenbenskysten der altså. Fields of Gold fikk du på NRK P1, og vi beveger oss videre fra Sting til Theo's Didn't See It Coming her i kvelden på NRK P1.

David Kirschner. Det var Daylight. Den fikk du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. På NRK P1 da. Vi beveger oss fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli. Ni, sa juli. Ja, ja, vi nærmer oss juli også da, uansett. Men før vi kommer dit, så vil jeg fortelle deg om en hendelse jeg hadde i går som skulle få fatale konsekvenser. Fordi jeg skulle i en ettårsbursdag og gleder meg veldig. Så jeg og min kone står opp tidlig på morgenen for å gjøre klar. Hun har laget kake, så hun må lage glasur til den. Og så tar vi fram elsyklene våre og skal sykle av gårde til denne bursdagen. Vi er litt sånn det viktige at den kaka blir godt plassert på sykkelbrettet. Så vi setter den bak på sykkelbrettet til kona mi, fester den liksom med liksom stroppa, eller i hvert fall med tauet på nettet, sånn at den er ordentlig festet. Og jeg sykler bak hele tiden. Sånn i tilfelle jeg ser at den kakeforma detter litt av, så skal jeg si fra. Men det går bra, vi kommer oss frem. Alt er gått fint med kaka. Vi går inn på denne hage ettårsfesten, bursdagen til et vennepar av oss som er datter, som ble ett år i går. Sett for oss kaka, skjønner jo ganske fort at vi skal jo ha litt mat først, så vi bør gå inn med kaka. Så jeg sa at jeg kan gå inn med dine kaka. Ta tak i kakeforma. Det er sånn kakeform med håndtak. Trasker meg bort, felåner nøkkelen, går bort. Det er cirka 20 meter å gå. Jeg har gått 5 meter, jeg går fint 10 meter, 15 meter, nærmer meg døra. Og så skjer det som skal endre hele dagen, for min del. Jeg kjenner at det skjer et eller annet i handen min. Jeg kjenner at det er et eller annet som løsner. Og når jeg ser ned, så ser jeg at ene hanken på det lokket er løsner. Så kaka henger og slenger litt sånn halvveis ut i lufta. Og før jeg rekker å reagere, så ser jeg at den detter ned på bakken, opp ned. Og der ligger kaka med glasuren først, rett ned på asfalten. Og jeg prøver å være kjapp, jeg te opp brettet, ser kaka igjen med glasuren nederst. Jeg tenker, jeg må jo bare, det er 5-sekunders reglen. Så jeg te handa mi under din kaka, og kjenner bare nå er jeg full i krem, og så kjenner jeg at det går litt oppløsning, og så skjønner jeg at her er slaget tapt. Så står jeg der, med kake på halve kake på bakken, og en halve kake som jeg klarte å få opp igjen i forma, og med hendene fulle av krem, og blir sånn. Hvordan skal jeg løse dette her? Jeg føler jeg er i en episode av Side om side, eller Helt perfekt med Thomas Gjertsen. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å løse dette best, og akkurat da så ser jeg opp, og da ser jeg et annet vennepar som også skal i bursdagen, kommer gående, og alt jeg klarer å si er hei! Og vinka med disse to hendene med glasur. Ah, det var helt fryktelig, folkens. Så jeg måtte kaste hele den kaka i søpla. Det gikk dessverre ikke an å ete den, for det var fullt av grus og drit. Og så gikk jeg på butikken. Den heldigvis var en søndagsåpen butikk og kjøpte daimkake. Så takk Gud for at det finnes daimkake. Daimkake er rett og slett sommerens største helt for meg.

Taus gaslåta Trur eg fell her på NRK P1. God kveld I det som snart skal til å bli ei god natt. Hurra for klokka nærmer seg 12. Ja, men virkelig, det her vår ei fryd å være her I lag med deg denne kvelden. Tusen takk for at du har hørt på, for at du har vært med på dine reiser, og selv om jeg nå endelig har fått tørka vekk kremmen på hendene mine fra kaka som jeg mistet på bakken I går, så kjenner jeg at det er vår fint, altså, selv om jeg måtte dele den fryktelige historien med deg. Ja, men det er jo for meg. Nei, denne krydderkaka, det kommer aldri til å bli det samme å spise krydderkake igjen etter denne hendelsen. Hvis du litt usikker på hva jeg snakker om, så kan jeg oppsummere det med å si at jeg mistet en kake på bakken I går. En kake som rundt de 20 gjester skulle spise I et årsdag. Den la jeg på bakken med glasuren rett ned, selvfølgelig. Og det gikk fryktelig gale. Heldigvis så har jeg klart å holde humøret oppe her med deg I dag. Takk for at du med. Nytt kvelden videre. God natt, og så høres jo vi I morgen kveld igjen. Jeg tilbake når klokka blir 10. Så skal vi runde av kvelden med musikk fra Crowded House. Her får du Weather With You. God natt. Med vennlig helsen, Oskar Fjørtoft. Takk for I dag. Takk for laget. Dette var kjekt. Gleder meg til mer. Høyre oss I morgen da. Ja da, vi det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
0: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirmat forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han er ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
0: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var Stein Torleif Bjellad, godtgjort av gitarristen Mark Rippet, som sang om Sundre Berge her I Nattradion, og det var Genesis som åpnet det hele. That's all right. Så jeg håper da at denne timen nå skal bli all right. Nils Hagen Onstad klar I studio, og her kommer Randi Oline.

Ja, en tilsynelatende forelsket Jennifer Page. Hun sang I hvert fall om det, Crush. Og Randi og Line for det. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære. Og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

Ghost Town heter låten til Benson Boone, og bare Andy sang fineste I bygda for det. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da, I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv, som denne flotte sommersangen.

Der du sang Stian Sevik, og før det var det Alan Walker, Aura og Tomine Harket som samarbeidde om låta Dark Side. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag I 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon I London, og tatt på bagasjevogna som står halvveis inn I veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

myte forteller, sang Janne Gunn til slutt I den norske trippelen vår. Maria Solheim for det, sammen med deg og Hånd I hånd. Et låten til Tobias Sten.

George Ezra Dette som synger Shotgun her I natt Radioen som går mot slutten nå Det en gjeng fra Gudbrandsdalen som får lov til å avrunde Det nemlig gruppa Von som skal få synge om at de ønsker seg VQT Og det jo lov det Når man kanskje har hatt en god ferie så tar man jo gjerne en uke til Sånn det, Nils Åge Nonstad, takk for laget

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på kjøpesenter.
2: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
3: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
0: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
4: Nei, dette her er jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett, og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke, og ikke en rettsstat verdig.
0: I fotball-VM det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstra